ئەی محەممەد بڵێ بەوانەی کە بڕواان نەهێناوە سەرنجام تێک دەشتێن و ژێردەست دەخرێن لە دنیادا لە ڕۆژی دواییشدا کۆ دەکرێنەوە و ڕاپێچ دەکرێن بۆ ناو دۆزەخ کە ناخۆشترین جێگەیە.

ئەی محەممەد بەو خەڵکە بڵێ ئایا هەواڵی چاکتر لەو ناز و نیعمەتانەتان پێڕابگەێنم ئەویش ئەمەیە کە بۆ ئەوانەی پارێزکار و خوداناسن لای پەروەردگاریان باخەکانی بەهەشت ئامادەیە بۆیان کە چەندەها ڕووبار بە ژێر درەختەکانیدا و بەبەردەم کۆشکەکانیدا دەڕوات هاوڕێ لەگەڵ ژیانی نەبڕاوە لەگەڵ هاوسەرانی پاکیزەدا و بەدەم هەستکردنی بەردەوام بە ڕەزامەندی پەروەردگاری ئازیز بێگومان ئەم خودایە بینایە بە بەندەکە

0: ئەی پێغەمبەر ئەی ئیماندار بڵێ خودایە تۆ خاوەنی هەموو شتێکیت دەسەڵات دەبەخشیت بە هەر کەسێک بتەوێت و دەسەڵات وەردەگریتەوە لە هەر کەسێک بتەوێت هەر کەس بتەوێت باڵا دەستی دەکەیت هەر کەسێکیش بتەوێت زەلیل و بێ دەسەڵات و ژێر دەستی دەکەیت هەرچی خێر هەیە هەر بە دەستۆیە بێگومان تۆ دەسەڵاتداری بەسەر هەموو شتێکدا
1: تولج اللیل فی النهار و تولج النهار فی اللیل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب
0: شوتي هل تشيشي روش دكيت روش تي هل تشيشي شو دكيت زندو لمردو دردهانيت مردو لزندو دردهانيت رزق و روزی به حساب و به شمار دبخشید به هر کس بتوید کار کانت هر هموی پر لحکمت و دانایی بند کانت سرسام و سرسرماون لکمالی تو

هیچ پیغمبرێک فرمانی ئەوەی نەداوە کە فریشتەکان و پیغمبران بکەن بە پەروەردگار هەرگیز کاری لەو جۆرە لەوان ناوەشێتەوە ئایا ڕاستە فرمانی بێباوەڕی و کوفرتان پێبدات دوای ئەوەی کە ئێوە مسلمان و ملکەچی پەروەردگارن؟

ئەی محەممەد ئەی ئیماندار، بڵێ باوەڕمان هێناوە بە خودا و بەوەی بۆمان نێردراوەتە خوارەوە و بەوەش کە نێردراوەتە خوارەوە بۆ سەر ئیبراهیم و ئیسماعیل و ئیسحاق و یەعقوب و نەوەکانی و بەوەش کە دراوە بە موسا و عیسا و پێغەمبەران لەلایەن پەروەردگاریانەوە. ئێمە جیاوازی ناکەین لە نێوان هیچ کامیاندا و هەمومان تەسلیم و ملکەچی ئەو پەروەردگارین.

ئێوە هەرگیز ناگەنە پلەی چاچی و چاکەکاری هەتا لەو شتانەی کە خۆشتان دەوێت نەبەخشن هەر شتێکیش ببەخشن ئەوە خودا ئاگا و زانایە پێی لێی ون نابێت و بێ پاداش نابێت.

کاتژمێر 4 بە کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام بەناوی خوای گەورە و میهرەبان سڵاو لە بیسەرانی بەڕەز و خۆشەویست لە ڕادیۆی سپیدا اف ام بفەرمون لەگەڵ خەتمی قورئانی پیرۆز با دەنگی قورئان خوێن محمد صديق المنشاوي جزئي 8

الهی ای خدایا، آمده جیم پی عطا که و بجوانی و جمالی خوری مخلوقات نورانی مکه. الهی نگوتنی راز و اسراری دل زور سخت و گرانه و گوتنی شی زور سخت و دجوارتر. الهی تمن یک بوام دزانی که ایمه پار زریدی نکی تویم. استغفر الله کلم شوی تمنم داتی گیشتم که او دی نکی توی ایمه دا پار زید. سپاس گزاره ای خدا. الهی من چون خاموش بم که دلم پر جوش و خروش و چونش بدیوم لکاتک دا عقلیشم غافل و بیاگای. الهی لسر تاپیم لنوری تو دا غرقم، یا نور السماوات والارض لسا خدایا لو نور زیاترم بی عطابکا. الهی که تو حاضری ایدی بدوی چی دا بگرم، که توش رقیبی ایتر چی بلن. الهی چون بلم نم ناسید که ناسیدم و چون بلم که ناسیدم نم ناسید. الهی فیر بوم تا که تکسکو گدم بازنی خوراک و خواردن بید دل ویرانه یا من یحیی الارض المیته دلیتی آباد و آودان پی عطاب که. الهی امتوانه و شاینی بینینی خورنین ایتر چون باز بینینی خالقی خور و جوانی بکنی. الهی همو سری سلامتی من دوی و منیش دلیتی آسوده. الهی همو آسوده یان دوی و منیش لطو بی قراری، همو سامانیان دوی و منیش لطو بی سامانی. الهی که لطو دروانم شرم لهمو خوی نوکانی خوم دکم. الهی بگوری خود سینه کی بی اکینت بی عطا کردوم، هر بگوری سنگی شملت بکو شرخی صدرم بی عطا بکم. الهی او مخلوقی که لخواردنو خو شرم دکا دی ایتر دبی لکارکانی تر داس چی بله. الهی لخودی خوام سرم سردمینی چه بگا بزاتی چی گوری و خوتو. الهی نعمتی بیدنگی سکوتم ببرکتی والله یضاعف لمن یشا برکت داتر بکا. الهی بلطفو گوری خود دنیا لمن ورگرتو و بکرمو جلالی شد آخرتی شملی ورگره. الهی دابران دوری لشیطانکان سخت و دجوار نیا، دبیت چی لگل مروف شیطانکان داب کین. الهی اوی کتوی خوش دوی ایتر چون دتوانه لگل مخلوقات و بندکان دابی سوز و نامهربان بی. الهی ندتوانی خاموش بینو ندشتوانی هیچ بلین، لخاموشی دا چی بکنو لگوتن دا چی بلین. الهی دل برو روی کعبه چه سوده چی هیا، اوی که دلی روی لخدای کعبه نبی. الهی زمانم بطامی شیرینی خوی نوی کلامکت شیرین بکن. الهی بنستوان نعمتی بیداری بدو ببیدارانیش توفیقی شو زندو را گرتنو فرمیسکو گریان. الهی گر لتو ددویم او قصی دلی که کتوی دبیو دلی پر لیادی تو. الهی دل بی حضوری تو چاوی بی نورا، نام اتوانی رو ببینیو نأوجد اتوانی لما نابگا. الهی سپاس با تو تی گیشتم کتی نگیشتو. الهی نبومو جامعی وجودت پی بخشیوم، نوستبومو نعمتی بیداریت پی عطا کردوم، تینوبومو آوی زندگیت پی نوشاندوم. دسا خدای اتوانی بردوامی نوشکانم پی خلاب که کبراسی الذين هم على صلاتهم دائمون سرفرازن. الهي عارف چکارشی بعرفان وهايا عاشقن يا معشوق دبين انك ام او. الهي لپیش تینوتی او لسرچاو و هلد قلی و تینو تینوا، لپیش برسیتی گلم لچل قدر و برسی برسیا، او عشق کلها میان دا بشک و لها میان دا هيا، بلکو او عشق و جگل عشق شیشی ترنیا. الهی روژکان مکشو عرفانی بکا و شوکانش مک روژ نورانی. الهی باشت کردوم باشترینش مکا. الهی خود فرموتا ولا تیأسو من رحمت الله، ایتر من چون نا امید بم. الهی اگر شیدائی و مشتاقی سنوری نیا
بەڵام شەیدایانت بەردی زۆریان لێ دراو و منی شەیدا و تامەزرۆی تۆم. ئیلاهی زانستەکەم بوو بە هۆی زۆرکردنی نەزانینم. دەسا خودایە، یا زانستێکی کامڵ و پەتی یا نوورێکی ڕەها بخەرە سەر نەزانینەکەم. ئیلاهی مەخلووق و دەستکردی تۆم، ئیتر چۆن شانازی بە خۆمەوە ناکەم. ئیلاهی گەر وشە و کەلامەکانت ئەوەندە شیرین و دڵنشین بن، لەبێ خۆت چۆن بی یا ئەڵڵاه. ئیلاهی نە دڵم دەتوانێ داخی دڵم بەیان بکا و نە قەڵەم دەتوانێ بینووسێ و نە زمانیش دەتوانێ بیڵێ. سوپاس بزارە کە مەعشووق ئاگاداری هەموویە لە هەموو نەوتراو و نەنووسراو و نەبیسراو. ئیلاهی خۆشەویستی دایک و باوک بۆ مناڵ زۆر زیاترە لە خۆشەویستی مناڵ بۆ ئەوان کە خۆی ئەوەیان کاریگەرترە، نەک ئەم. دەسای خودا، خۆشەویستی تۆ کە سەبەبی ڕەهابوون و مانەوەی ئێمەیە تا چ ئەندازەیەکە. یوحیبوهم لەکوێ و یوحیبونەهم لەکوێ. ئیلاهی دڵم پڕکە لە نووری ئیمان و جوانی و دەروونمی پێ ئاوەدان بکەرەوە خودایە. ئیلاهی ئەوەی کە سپێدەی نییە بێ سپێدەیە، ئەوەی لە خۆی بێخەبەرە و خەبەری نییە. ئیلاهی سپاس بۆ تۆ کە لە بەرگی دۆست و خۆشەویستەکانی تۆ دام. دەسا یا ڕەب، منیش بە خۆشەویستەکانی خۆت بشمێرە. ئیلاهی لە ڕوخساردا وەک پەیامبەرانت لێ کردین و لە دەروونیشدا لەوانمان نزیک بخەرەوە. ئیلاهی هەرچیمان بۆ پێشهات بەخێر بێت، چونکە میوانی سەر سفرە و خوانی میهرەبانی و غوفرانی تۆین. ئیلاهی لە حەیراندام بۆ کەسەکە خەمی خۆی ناخوات و تەنیا خەمی خەمی ڕزق و ڕۆزیەتی. ئیلاهی بۆچی بگریم کە تۆم هەیو، بۆچی نەگریم کە منم؟ ئیلاهی خۆش بە حاڵی عیلین کە جگە لە تۆ نابینن و نازانن. ئیلاهی خراپەکاران مافی زۆریان بەسەرمانەوەیە، چی بگات بە چاپەکاران؟ ئیلاهی ئەی ئاشناکەم، تۆ خۆت دەزانی کە غەریبم و غەریبترم بکە. خۆش بە حاڵی ئەو ئیماندارەی کە غەریبە. ئیلاهی ئەوەی کە عیشقی نییە ئیتر ئەرزش و بایەخی چییە؟ ئیلاهی سپاس بۆ تۆ کە دەڵێم سپاس گوزارە. ئیلاهی سپاس بۆ تۆ کە لە تەنیایی و خەڵوەتا چێش وەردەگرم، گەرچی کەسی تەنیا لە خەڵوەت ترس و دەرزی هەیە. ئیلاهی تۆ بۆ پەشیمانی خواستنی لێبوردن و گەورەییتە، ئەی لەگەڵ گوناه و تاوانەکاندا چی بکەم؟ ئیلاهی خۆت منت لە سێبەری پێغەمبەرەکەدا داناوە کە پێی بە تۆ بەرم و بەندەکانی بناسم. دەسا یا ڕەب، بە چی زمانی سپاس ئەم نیعمەتەی تۆ بکەم؟ ئیلاهی دەسا خودایە، ئەم تاوانبارە زەلیل و وابێ توێشووە بەلای تۆ دێ و هیچ کاری بە بەندەکانتەوە نییە. دەستم بگرە تا لەم ڕێگەیەدا خۆڕاگر بم. ئیلاهی ئەم یا ئیلاهی نامەمان لێ وەربگرە. یا ئیلاهی، یا ئیلاهی، یا ئیلاهی.

0: کاتژمێر 6 بە کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام ئێستا گوێبیستی کتێبی دەنگی دەبن لە ئامادە و پێشکەشکردنی فەهمی حەمە تۆفیق
1: کتێبی چەمکە ئیسلامیەکان دید و هەڵوێست نوسینی مامۆستا حەسەن شەمێرانی

کاتژمێر 7 بە کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام بناوی خوای بخشنده مهربان بیسرانی برزی سپیدا اف ام لهرچهن صلاوی خوای گورتان لبید بانیتان باش خوشحال بوین که لە دەستپێکی ڕۆژی نوێدا بە ئێوەی بەڕێز و خۆشەویست شاد بووینەوە. هیوادارین سەرجەم بڕگە و بابەت و بەرنامەکانی ئەمڕۆمان جێگەی سوود و ڕەزامەندی هەمولایەک بێت. سپێدا FM

پرۆسەی یەکگرتنەوەی هێزەکانی پێشمەرگە ڕاگەیەندرێ. ئەمڕۆ لە سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان پرۆسەی کۆکردنەوەی هێزەکان لە چوارچێوەی وەزارەتی پێشمەرگە ڕاگەیەندرێ. دەیان هەزار پێشمەرگە دەچنە ژێر چەتری وەزارەتی پێشمەرگە. شۆڕژ ئیسماعیل وەزیری پێشمەرگی هەرێمی کوردستان پێشتر ڕایگەیاندبوو کە یەکخستنەوەی تەواوەتی هێزەکانی پێشمەرگە لە ژێر چەتری وەزارەتی پێشمەرگە ڕاگەیەندرێ. سەرچاوەیەکیش لە وەزارەتی پێشمەرگە بڵاوی کردوتەوە بڕیارە ئەمڕۆ مەراسیمی یەکگرتنەوەی هێزەکانی پێشمەرگە لە سەرۆکایەتی هەرێم بەڕێوە بچێ و 11 فرقا لە فەرماندەی دەڤەری 1 و دەڤەری 2 هێزەکانی پشتیوانی 1 و 2 لەگەڵ ئەمریەکی کۆماندۆ لە ژێر چەتری وەزارەتی پێشمەرگە کۆبنەوە. ئەو 11 فرقەی فەرماندەی دەڤەری 1 و 2 6 فرقیان بۆ هەولێر و دهۆک و 5 فرقیان بۆ سلێمانی و هەڵەبجە و هەر فرقەیەک لە 4 لیوا پێگاتوە و هەر لیوایەک 2000 کەس لەخۆگرێت. لە ساڵی 2022 یاداشتێکی لێکتێگەیشتن لە نێوان حکومەتی هەرێمی کوردستان و وەزارەتی بەرگری ئەمریکا کە ناوی پەنتاگۆنە بۆ یەکخستنەوەی هێزەکانی پێشمەرگە واژۆ کرا. بەپێی خشتەی کاتی ئەو لێکتێگەیشتنە دەبێت تاوەکو مانگی نوێی ئەمساڵ پرۆسەی یەکخستنەوەی هێزەکانی پێشمەرگە کۆتایی پێبێ و سەرجەم هێزەکانی دەرەوەی وەزارەتەکان بخرێتە سەر وەزارەتی پێشمەرگە. هەرمەشنا پەیوەست بە عێراقیش تایبەت بە یەکخستنەوەی هێزەکان هەوڵی زۆر دراوە و عەلی زەیدی دەڵێ داوای درێژکردنەوەی مۆڵەتی کۆکردنەوەی چەکی لە ترامپ کردووە، چونکە ئیدی وادەکە بەرەو کۆتایی دەڕوات. سەردانەکەی زەیدی بۆ ئەمریکا ئاوکات بوو لەگەڵ وادەی کشانەوەی هێزەکان یاوپەیمانان لە عێراق و هەواڵی گرمی چەکداماڵینی گروپە چەکدارەکان. بەپێی سەرچاوەیەکی سیاسی ئەم سەردانە داواکاریەکی زەیدی لە ترەم بۆ درێژکردنەوەی مۆڵەتی کۆکردنەوە و سنووردارکردنی چەک لە دەستی دەوڵەت لەخۆگرێ. زەیدی سەرۆگۆزیرانی عراق لەم هەفتەیە بە سەرۆکایەتی شاندێکی باڵا دەچێتە نیویۆرک لەگەڵ سەرۆکی ئەمریکا کۆ بێتەوە. ئەم گەشتە دیبلۆماسیەی زەیدی هاوکاتە لەگەڵ نزیکبوونەوە لەوادەی سی ئەیلول بۆ دەستپێکردنی قۆناغی کۆتاییەنان بارکی هێزە بیانییەکان لە عراق. ماڵپەڕی ئەلترا عراق لە سەرچاوەیەکی باڵای سیاسی بڵاوی کردوتەوە عەلی زەیدی لە سەردانە نزیکەکەی بۆ ئەمریکا پێشنیازی درێژکردنەوەی مۆڵەتی کۆکردنەوەی چەک تاوەکو 1 حوزەیرانی 2027 دەخاتە ڕوو لەگەڵ ترامپ. دوێنێش سەباح نوعمان و تەبێژی فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکان و تبووی وادەی دیاریکراوی سی ئەیلول بۆ کشانەوەی تەواوی هێزەکان یاوپەیمانی نێودەوڵەتی پرۆسەی کۆکردنەوەی چەک لە دەستی دەوڵەت بە ڕێژەی لە سەدا سەد خێراترەکە. ڕۆژنامەی واشنگتن تایمز ئاماژەی بەوە داوە هەوڵەکانی بەغدا بۆ کۆنتڕۆڵی چەک لە دەستی دەوڵەت ڕێگە خۆشەکە تاوەکوی عراق لە داهاتوو ببێتە ناوەندی چیابووری وزە لە ناوچەکەدا. هەر لەسەر ئەم دۆسیەیە مختەدا سەدر دەڵێ دوای سی ئەیلول نابێ هیچ دەوڵەتێک دەزوەردان لە کاروباری عراق بکات. ڕێبەری ڕەوتی نیشتیمانی شیعی دەڵێ دەبێت سی ئەیلول دەستپێکی خۆشگوزەرانی عراق و یەکخستنی سەرجەم هێزامنیەکان بێ. لەم ڕێکەوتەش بەدوا هیچ دەوڵەتێکی دراوسێ یان هیچ دەوڵەتێکی دیکە نابێت دەستوەردان لە کاروباری عراق بکات. مقتەدا سەدر ڕێبەری ڕەوتی نیشتیمانی شیعی لە ژماری خۆی لە تۆڕی یەکز نووسیوێتی پێشوازی لە ڕۆژی سی ئەیلول دەکەم وەک وادەی کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا و هاوپەیمانان لە عراق. ئومێدم وایە ئەم کشانەوەیە سەرەتای دەستوەردانی دەرەکی دیکە نەبێ لە کاروباری عراق. سەدر بە گرنگی دەزانێت لە هیچ کاتێکی دیکە سیاسەکانی عراق داواکاریە خراپ و هەڵەکانیان بۆ دەستوەردانی ئەمریکا لە عراق بۆ شەڕی داعش دووبارە نەکەنەوە، چونکە عراق دەتوانێت لە ڕێگەی هێزامنیەکان ئاسایشی خۆی بپارێزێ. لەبارەی یەکبڕیاری ئەمنی لە عراق سەدرەڵێ گەلی عراق درژی دەزوەردانی وڵاتان یەکدەنگ و یەکڕیزە، بۆیە دەبێ سی ئەیلول سەرەتای خۆشگوزەرانی عراق و کۆتایی گەندەڵی ستەم و دیکتاتۆری و تیرۆر و داگیرکاری بێ. ئەویش بە یەکخستنی سەرجەم هێزامنیەکان لە ژێر فەرمانی فەرماندەی گشتی هێزە چەکداریەکانی عراق.

دەسەڵاتدارانی تورکیا مۆڵەتی کارکردنی بانکی میلەتی ئێرانیان هەڵوەشاندۆتەوە. هۆکاریەم بڕیارەش بۆ پاراستنی سەقامگیری دارایی وڵاتەکە و خۆپاراستنە لە سزاکانی ئەمریکا. ڕۆژنامەی فەرمی تورکیا بڵاو بووەتەوە بڕیاری هەڵوەشانەوەی مۆڵەتی کارکردنی بانکی میلەتی ئێرانی لەلایەن دەسەڵاتدارانی ئەو وڵاتە بڵاو کراوەتەوە. دەستەی ڕێکخستن و چاودێری بانکی تورکیا بۆ هەڵوەشانەوەی مۆڵەتەکە پشتی بە مادەی 71 یاسای بانکی بەستووە. دەستەکە لە بڕیارەکەی دامەژی بەوە داوە بەردەوامی کارکردنی ئەم بانکە ئێرانیە مەترسی بۆ سەرمافی سپێدران و خاوەنەکانی سندوقی بەشداریکردن دروستەکەن، هەروەها ڕەشەیەکی گەورەیە بۆ سەر ئاسایش و سەقامگیری سیستەمی دارایی تورکیا. ئەمەنگاوی ئەم قەرەتەنا دوو هەفتە دوایەوە دێ کە ئەمریکا سزای بەسەر بانکێکی تورکیادا سەپاند. هۆکاری سزاکەی ئەمریکاش بۆ تۆمەتبارکردنی بانکە تورکیەکە بوو بە هەبوونی پەیوەندی دارایی لەگەڵ سوپای پاسدارانی ئێراندا.

دادگای تهران بریاری داخستنی ناوندێکی سەر بە باڵوێزخانەی فەرەنسای دەرکرد و ڕایگەیاندووە ئەو ناوەندە لە ژێر ناوی فێرکردنی زمانی فەرەنسی چەندان کاری نایاسایی دژ بە ئاسایشی نیشتیمانی کۆماری ئیسلامی ئێران کردووە. ئاژانسی هەواڵی تەسنیم کە نزیکە لە سوپای پاسداران نووسیوێتی ناوەندێکی نایاسایی سەر بە باڵوێزخانەی فەرەنسا بەهۆی درێژەدان بە چالاکی نایاسایی بەدەر لە پرەنسیپی دیبلۆماسی بە بڕیاری دادگەی تهران داخراوە لە ژێر ناوی فێرکردنی زمانی فەرەنسی کاری کردووە. ئاژانسەکە ڕایگەیاندووە سەر ڕای هۆشداریەکی زۆر لەلایەن دامەزراوە یاساییەکان بۆ وەرگرتنی مۆڵەتی کار و چالاکی بە گوێرەی یاساکانی وڵات، بەڵام ئەو ناوەندە ڕەتی کردووەتەوە مۆڵەت وەربگرێ و بە کردار بێڕێزی یاساکانی کۆماری ئیسلامی ئێرانی کردووە. هەر بۆیە لەسەر بنەمای ئەو بێڕێزیە دادگای تهران فەرمانی داخستنی ناوەندی نایاسایی سەر بە باڵوێزخانەی فەرەنسا دەرکرد و بە ساڵانی ڕابردوو لە ژێر ناوی فێرکردنی زمانی فەرەنسی بە ناوی ناوەندی گڵاف کاری کردووە. بە گوێرەی فەرمانەکەی دادگای تهران ئەو ناوەندە لە چەند ساڵی ڕابردوو چەندان پرۆژەی دژ بە کەلتوری ئێران و ئاینی ئیسلام و ئاسایشی نیشتیمانی ئێران جێبەجێ کردووە.

دوای آلۆزیەکانی ناوچەکە وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا گەشتکردنی فەرمانبەرانی حکومەتی ئەمریکای بۆ هەردوو شاری تایف و ینبع لە سعودیە سنوردار کردووە. ئەوش بەهۆی دۆخی ئەمنی ناوچەکە لە کاتێکدا و شانشینە ڕووبەڕووی هێرشەکانی حوسیەکانی یەمن دەبێتەوە. وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا لە تۆڕی کۆمەڵاتیەکس نووسیوێتی بەهۆی بەردەوامی دۆخی ئەمنی لە سعودیە لە مەودوا و فەرمانبەرانی حکومەتی ئەمریکا کە لە سعودیە کارەکەن بۆ سەرجەم گەشتە فەرمی و کەیسیەکانیان وەردو شاری تایف و ینبع پێویستیان بە مۆڵەتی تایبەتە بێت. هەرم بەیانی ئەمریکا هۆشداری داوە لەوەی کە شەڕی نێوان سعودیە و چەکدارانی حوسی سەر بە ئێران دەکرێت بە خێرایی تەشەنە بسەنێ. دوایەوەی موشەکێک لێ منەوە ئاراستەی ڕیازی سعودیە کرا. بۆ یەم بەردۆخە دۆنالد ترەمپ شووی کۆتایی هەفتەی لە کامپی دیڤید بەجێهێشت و بەپەلە گەڕایەوە بۆ کۆشکی سپیک.

0: Bala Barazan, carekî tir slavî xwe gewretan lêbet, berdewam dibin legaltan la duka dijmêro bi diyarî kirawî la serdêrî germî mîdyakanewe. Pêm xweş em care bi du hewalî dilxweşkir bi ava bêm care dest pê bikeyin. Hewalî yekem fermanberanî girêbest li herêmî Kurdistan, xwetan nizanin salanekî zor e, berdewam fişarî medenî ekin و خوبشاندانك نارزاتي در أبرن ولو ما وزورا لو صالانا سرداني جماري كيزول لكاربدستاني حكمتي كاربركري هريمي كردستان وسرداني كاربدستاني حكمتي عراقيان كردوا لقل سرويكي فراكسيون كردية كان چندين جار كوبنوايان كردوا لدواي ماندوبوني كيزور وبشودريجي كيزور دوا جار دويني فالح ساري وزيري داراي عراق لكونغريكي روجناماني او الراقيان که فرمان برانی گریه بست لعراق دکرین به همیشهی اما حواله کی خوش بو پیروز بید لما فرمان برانی گریه بست که لپروژه یاسای خود لرشنوسی پروژه یاسای بودجه سالی 2027 دا حسابیان بو کرا و بودجه یان بو داندرا و واتا لسالی 2027 و اوان دکرین به فرمان بری همیشهی دلنیام ام حواله فرمان برانی گریه بستی دلخوش کردو لسر ام بابتا بشكل برلمانتراني كرد لبغدا قصيان كرد اما جيان باوكر كا او برياري وزيري داراي عراق لسر داواي علي زيدي سروك وزيراني عراق بوا اگر چي وزيري داراي عراق لقلي نبوا بلام داواي كردوا كا بريال لو بابتا بدري ويقلا بكريتوا و اما جيان باوكر دوا برلمانتران كا اما فرمان براني گريبستي هريمي كردستانيش دا گريتوا اما يكي كا بلو هوالاني كا لدوینه و فرمان برانی دلخوش کردو بزی روگ لجورکان پیروز بایی لیکتر اکن امیده که این چین و توجکانی تریش لم منگه به طیبت که زور باس و خواسکان لسر پروژه اسای بودجه بودجه سالی 2027 عراق اوانی جه بکرین و بودجه طیبت یان بوترخان بکری به طیبت کیشکانی وانه بیرژان ماموستانی وانه بیرژ یگلا بکریتا و کیشکانی چین و توجکانی تریش به همان شیو سه یک مکان لسد آستی زنکو پیمانگا کن لما وکانی پیشو یو ازانن هات نه ایره و جاری کی تر داوکاری و گلیی و پیش نیارکانی خوان برس کرده و لو شاندی حکمتی کاربرکری هریمی کردستان که سردانی یگرتو اسلامی کردستان و با دیاری کراوی سروکی فراکسیونی یگرتو لپرلمانی عراقیان کرد جاری کی تر یگرتو یادداشتی که دا به شاندکی حکمتی کاربرکری هریمی کردستان فرمان برانی گریبستی تیابو و سه که مکانی سر آستی هریمی کردستانی تیابو کشی جو تیاران زور بابتی تر من استا خالکانم لانیه بلام همو امانه جختی لیکراواتو حالبد لما وکانی پیشوش یک گرتو اسلامی کردستان لسر ام بابتا هولی زوری داوا بلام سپاس بخوای گوره دواجار او بر ریار درا و دوینی وزیری دارای عراق بفرمی اوی راگیان حوالی دوام که وک آماجم پیکر دو حوالی خوش دست پیکین اویش اویا هر دوینی حکمتی عراق اوی راگیان که استی هنرده کردنی نوت بر رژی که برچاو یعنی زیادی کردو بجور اگل جورکان باسی تنها پیری کردو که زیاتر لە 4 میلیۆن بەرمیل نەوت ڕەوانە کراوە کە ئەمە ڕێژەیەکی یەکجار زۆرە بەراورد بە ساڵەکانی پێشووتر ئەمەش خۆتان نەزانن یعنی ئابووری عراق لەسەر نەوتە بۆیە ئەمە جۆرێک لە جۆرەکان هەواڵێکی دڵخۆشکەر بوو بە عێراقیەکان و وەزیری دارای عێراقیش ئاماژەی بەوە کرد کە بوژانەوەیەکی باش لە دارای عێراق ڕووی داوە جا ئەمەش ڕێکرامانەکێشێ بوو ئەوەی کە اگر لعراق پاره به خودتان زانن استا حکومتی کار برای کری هریمی کردستان با دیاری کرایی فرمان بران لحریم مانگانه به بردوامی چاویان لبغدای آخو کی موچکانیان دنیاریه لما اوی پیشو به هوی گرژیو آلوزیکانی نیوان امریکا و ایران و راوستانی گروی هرمز گرفت با عراق لروی آبوریه و دروز بو بلام چند روز یکا دو خیکی ارینی هاتو تا پیشوا و آبوری عراق و دارای عراق روی لبوجانه و کردوا امش دمانگینی بو خاله که فرمانبران بگشتی لعراق و دیاری کراوی لحریمی کردستان دلخوشن که شتیک نابی گرفتیک نابی بناوی موچه هەرچی حکومەتی عراقیش لەسەر ئەم بابەتە ئەگەرچی لە ماوەکانی پێشوو قسەی کردووە کە بۆ ئەم سێ مانگە ئەو مانگانەی کە ماون لە ساڵی 2026 عراق گرفتی موچەی نابێ بەڵام هەر ئەو کات ئاماژەی بۆ کرد ئەگەر دۆخەکە ئاوا بەردەوام بێ ساڵی 2027 ساڵێکی قورس و جیاوازە بێ بەڵام لەبەرەوەی ئێستا دۆخێکی ئەرێنی هاتووەتە پێشەوە قۆناخێکی تر لە عراق دروست بووە دێینەوە بۆ هەرێمی کوردستان خۆتان ئەزانن چەند ڕۆژێکە لە پێنجوێن بە دیاریکراوی گردبوونەوە و ناڕەزایەتی هاوڵاتیان چین و توێژەکان بە دیاریکراوی چالاکوانان و ڕۆژنامەنووسان دەستی پێکردووە ئەویش نیگەرانی و ناڕەزایەتیان لە پرۆژەی ڕووناکی هەیە و ئەوان ئەم پرۆژەیە بە بارگرانیەکی قورس لەسەر ژیانیان دەبینن دوێنێ چەند ڕێگایەکی سەرەکییان داخست بە ئێستاشەوە ینی باز لەوە دەکەن کە درێژە بە ناڕەزایەتی فشارە مەدەنەکانیان ئەدەن هەرچی حکومەتی کاربڕەکەری هەرێمە لەسەر بە دیاریکراوی وەزارەتی کارەبا ئەگەر باز بکەین لەسەر ئەم بابەتە تا ئێستا هیچ ڕوونکردنەوەیەک و هیچ قسەیەکی نەکردووە بەڵام هاوڵاتیان لە پێنجوێن جەخت لەوە دەکەنەوە کە ئەوان لەبەر تایبەتمەندی جوگرافیایی شارەکە خۆتان ئەزانن پێنجوێن ینی لەوێ شارێکە کە پلەکانی گەرما لە زستاندا زۆر دادەبەزێ بۆ ژێر سفر پلەیسیلیزی ینی سرمایەکی لە ڕادەبە دەر هەیە ئەوان باس لەوە دەکەن کە ئەم پرۆژەی ڕووناکیە گرفتیان بۆ دروستەکە و بارگرانێکی زۆر لەسەر ژیانیان دروستەکە لەبەرەوەی ئەوان بەبەردەوامی لە وەرزی زستاندا ئامێرەکانی گەرمکەرەوە بەکارەهێنن هەتا ئێستا لەسەر داواکاریەکەیان حکومەت وەڵامێکی نەبووە بەڵام خەڵکەکە یەکدەنگن لەسەر ئەوەی کە پرۆژەکە ڕەت ئەکەنەوە و داوای ڕێگە چارەیەک ئەکەن یەکێکی تر لەو بابەتانە خۆتان ئەزانن چەند ڕۆژێکە لە هەرێمی کوردستان پرۆژەی بەرەو زانکۆ یاخود زانکۆلاین ڕاگەیەندراوە جای تر قوتابیانی پەیمانگا و زانکۆکان ئێستا زۆر سەرقاڵی ئەوەن و مشکیان زۆر مەشغوڵ بووە لە چ بەشێک وەربگیرێن و چ بەشێک پڕ بکەنەوە من لێرەوە جارێکی تر هانتانە دەم کە سەردانی لقەکانی ڕێکخراوی گەشەپێدانی قوتابیانی کوردستان بکەن لەوێ ئەوان ئەو بەشە دڵخوازەی خۆتت بۆ هەڵدەبژێرن و ئەزموی 16 ساڵیان لە کارکردن هەیە ئەوە ماوەی نزیکە بێتەوە لە چوار ڕۆژ کە پرۆژەی بەرەو زانکۆ زانکۆلاین کارا کراوە بۆ قوتابیان پەیتاپەیتا لە شار و شارۆچکەکان سەردانی لقەکانی ڕێکخراوی گەشەپێدانی قوتابیانی کوردستانەکەن دێینەوە بۆ سلێمانی چادرگەی مامۆستا بورهانی ئەمینی بۆ مامۆستایان بەڕێوە چوو پێکەوە بینەری راپۆرتە کابی
1: بە دروشمی نوێبوونەوە و نوێخوازی ئەنجومەنی باڵای مامۆستایانی یەکگرت و چادرگەی مامۆستا بورهانی ئەمینی بۆ زیاتر لە 300 مامۆستا لە سنووری پارێزگای سلێمانی ساز کرد ئەم چادرگەیە بە ئامانجی گۆڕینەوەی ئەزموون و بیرۆکە و پەرەپێدانی توانەکانی مامۆستایان بەڕێوە چوو
2: ئەمڕۆ بڕیاری چادرگەی خزمەتکردنی مامۆستایان ماداکەم بە خزمەتی هێزانی بۆ واجبی شەوە ئەم چادرگەی لێرە و دەستی پێکرد بە پشتیوان بەخوا هەموو کوردستانە گرێتەوە نزیکەی 25 بۆ 30 چادرگەیە لە هەستەر جەم قەزاو شارەکانی کوردستان بە ئامادەبوونی کۆمەڵی مامۆستای پسپۆر و بە ئامادەبوونی کۆمەڵی مامۆستای ئەکادیمی کە پشتیوان بەخوا جێی ڕەزامەندی هەمووان دەبێت دیارە ئەم خولە بە واجبی ئەزانی ئینشاڵە و بەردەوامیشە
3: حکومەتگەری پیشەیەکان پاڵپشتی سەرەکین بۆ ئەنجومەنی باڵای مامۆستایان و سەرجەم ئەنجومەنەکانی تر کە سەر بە مەکتەبن لە پێناو پێگەیاندنی ئەو بابەتە نوێیانە و هەروەها ئەو دروشمەش کە خۆیان هەڵیان گرتووە نوێبوونەوە نێخوازی هەموو نوێبوونەوەیەک پێویستی بە دیدی نوێ بە فکری نوێ بە عەقڵی نوێ و بە ژێرخانێکی فکری نوێ هەیە کە ئەم خولانەش خزمەتی دەکات و ئێمەش پاڵپشت و پشتیوانین لە پێناوی ئاهەندەیەکی گەشتتر بۆ پرۆسی پەروەردە بەگەلەکەم
4: ئێمە لە سەردەمیەکەی بەهۆی هەشبوونی تەکنەلۆجیا و پیشەسازی و وا جیهانگیریەوە بەلێشە و زانیاری گێتە ناوەندەکانی خوێندنەوە بۆیە ئێمە ئەبێت زۆر زۆر کارامانە بەڕاستی بتوانی خۆمان بگونجێنین لەگەڵ ئەم هەژمونەیە
1: مامۆستایان ئەم جۆرە چالاکیانە بە گرنگ دەزان و دەستخۆشیان بۆ ئەنجومەنی باڵای مامۆستایانی یەکگرتوو هەیە
5: خولومان بخێن و ئەم سیمینارانە پێویستیەکی ضروریەتی مامۆستایانن چونکه مامۆستایان بەڕاستی کە پێشەنگی کۆمەڵگەن و ئینشاڵا بەرەو کردنەوەی دەرگاە قوتابخانە دەچین بۆ هۆی مامۆستایانی خۆمان و مامۆستایانی عام ئینشاڵا سوودمەند بن کە ئەمە ضرورەتێکە.
6: خۆشی لە ئەنجومەنی باڵای مامۆستایانەکەم بۆ سازدانی ئەم خێوەتگەیە کە بە ضرورەتێکی زاین لەم ڕۆژگارە ئیستایە کە سەردەمی پێشکەوتن و ئای ئای و کۆمەڵیش دەهاتۆتە پێشەوە. ئەبێ ئینسانەکان مامۆستاکانیش بە شێوازێکی گشتی خۆیان ئەپدەیت بکەنەوە بە بەردەوامی. پێویستمان بە تازە بوونەوە و نێبوونەوەیە.
7: یەکگرتی ئیسلامی کوردستانم توێژی مامۆستایان زۆر بەگرنگ دەزانێت لەبەرەوەی ئاوێت لەگەڵ پێشکەوتنەکانی ڕۆژگار و نێخوازیەکان و نێبوونەوەدا مامۆستایان یەکگرتوون دوانەکەوێت و لەم بوارەدا ئەسپی خۆی تاودات کە بێتە هۆی خزمەتێک بە خۆی و بە قوتابیان و بە کۆمەلگا.
1: لە کۆتایی چادرگەکەدا بڕوانامەی ڕێزلێنان پێشکەش بە مامۆستایانی خانەنشین کرا. بەرزان عوسمان، کەناڵی سپێدا، سلێمانی.
0: ڕێک ئەکاتە سێ مانگ لە هەرێمی کوردستان، خۆتان نەزان سەرباری ئەوەی دەیان قەیرانی کەڵەکە بوو هەیە قەیرانی بەنزین وەکو خۆی بەردەوامە. لە بەنزینخانەکانی هەرێمی کوردستان ئەو بەنزینەی کە حکومەتی کاربڕەکەری هەرێم دایناوە بە ناوی بەنزینی 750 دیناری ئێستا گرفتی تر دروست بووە. لە دوێنێ بەتایبەتی باسەکەم لە سلێمانی لە گەرمیان لە چەند بەنزینخانەیەک هەر بەنزینخانەکانیان داخستە بەرەوەی بەنزینیان نییە. ئەمە ینی بارگرانی زیاتری بۆ شۆفێران و هاوڵاتیان لە هەرێمی کوردستان دروست کردووە. قەیرانی بەنزین سێ مانگە بەردەوامە و بەنزین ئەگەر باسی لترێک سوپەر بکەین نرخەکەی لە نزیکی 2500 دینارە و محەسەن ینی نزیک 1500 نۆرمال 1200 و 1250 ئەم قەیرانە سێ مانگە درێژەیە هەیە هەتاوەکو ئێستا چارەسەر نەکراوە. ئەگەر چی حکومەتی کاربڕەکەری هەرێمی کوردستان چوار جار کۆبوونەوەی کرد لەسەر ئەم بابەتە، بەتایبێت وەزارەتی سامانە سروشتیەکانیش لەسەر ئەم مۆزوعە قسەی کرد کە چارەسەریان دۆزیوەتەوە. ئەگەرچی چارەسەرەکەشیان ڕاگەیاند، بەڵام دۆخەکە هەروەکو خۆیەتی لە بەنزینخانەکانی هەرێمی کوردستان جاییتر لە شار و شارۆچکەکانی هەرێمی کوردستان هاوڵاتیان ماوەیەکی دوور و درێژ کاتێکی زۆر لە سرەی وەرگرتنی بەنزیندا دەمێننەوە چل لیتر بەنزینیان پێ ئەدری. هەڵبەت بەشێکی زۆریان ینی گلەیی و گازندەی ئەوەیان هەیە کە جۆر و کوالەتی بەنزینەکەش زۆر زۆر خراپە. ئەمە ژێکێکی ترە لەو قەیرانانە. هەڵبەت بە ئێستاشەوە کە قساکەین لە شارەکانی خواروی ناوەڕاستی عێراق نرخی بەنزین بە 450 دینارە، بەڵام لە هەرێمی کوردستان نرخەکە وەکو خۆیەتی و تاوەکو ئێستای چارەسەر نەکراوە. ئەمە یەکێکی ترە لەو قەیرانانە کە دروست کراوە لە هەرێمی کوردستان و حکومەتی کاربڕەکەری هەرێم هیچ چارەسەرێکی بۆی نییە. ئەگەر چی چەند ڕۆژێکە باسوخواسی پێکهێنانی کابینەی نوێی حکومەتی هەرێمی کوردستان کابینەی دا ینی باسوخواسێکی گەرمە، بەتایبەت هەردوو حزبی دەسەڵاتدار بەرپرسانی هەردوو لایەن ئاماژە بەوە ئەکەن نزیکن لە ڕێککەوتن، بەڵام تا ئێستا هیچ دیار نییە ئاخۆ ئەم ڕێککەوتنەکەی دەکرێت. دوو ساڵ زیاترە پەرلەمانی کوردستان هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان ئەنجامدراوە و لەگەڵ ئەوەشدا تاوەکو ئێستا لەو ماوە تاوەکو ئێستا نەتوانراوە حکوومەت پێک بهێنرێ. ئەمە یەکێکە لەو قەیرانانەی من دوێنێ لەگەڵ دکتۆر موسەنە ئەمی سەرۆکی فراکسیۆنی یەکگرتوو دیدار و بەرنامەیەکی تایبەتمانۆکو سپێدا ئەنجامدا باسی لەوە کرد کە ئەمە بۆ تەعیبەیەکی زۆر گەورە لەسەر هەرێمی کوردستان و وای کردووە پێگەی کورد لە بەغداد لاواز ببێ و کاریگەری نەرێنی بەجێ هێشتووە و ئاماژەی بۆەوە کرد کە بەداخەوە هەردوو حزبی دەسەڵاتدار لە هەرێمی کوردستان بێخەمن بێباکن و شەڕەکەی ئەوان شەڕی گیرفان و شەڕی حزب و پشک پشکێنە و کێکەکەیە. بۆیە ئێستایانی خۆتان نەزانن لە سەروبەندی جێبەجێکردنی عێراق بە تایبەتی ڕەشنووسی پرۆژە یاسای بودجەی ساڵی 2027 هەرێمی کوردستان و کورد پێویستی بە یەکڕیزی و تەبایی و تۆکمەیەکی بەهێز هەیە، بەڵام ئەمە تاوەکو ئێستا نابیندرێ و پەرتەوازەی و ناتەباییەکی زۆر لە نێوان هەردوو حزبی دەسەڵاتدار هەیە. ئەوەشی قوربانیە و باجەکەی ئەدا هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستانن ئەگەرنا هیچ لە ژیانی ئەوان نەگۆڕاوە بگرە زۆری ژیانیان خۆشتر بووە. بۆیە یعنی ئەم مانگانەی کە لە پێشن ئەکرێ بڵێین ڕۆژانێکی چارەنووسسازن بۆ هەرێمی کوردستان من بەیانی ئەمڕۆ گوێم لە یەکێک لە پەرلەمانتارە کوردەکان بوو کە باسی لەوا کرد ئێستا عێراق وەکو پارێزگا مامەڵە لەگەڵ هەرێمی کوردستانەکە واتە پارێزگای سلێمانی بەجیا مامەڵی لەگەڵەکە وەکو پارێزگایەک هەولێر بە ئەمان شێوە کە ئەمە مەترسیەکی گەورەیە چون هەرێمی کوردستان بەپێی دەستور ئەوەی بۆ دیاری کراوە کە هەرێمێکی سەربەخۆیە بۆیە لەبەر ناتەبایی و ناکۆکی هەردوو حزبی دەسەڵاتدار پێگەی کورت ئەمە قسەی من نییە قسەی سەرۆکی فراکسیۆنی یەکگرتووە لە پەرلەمانی عراق کە هۆشداریدا لەسەر ئەم بابەتە کە چی دیکە بارودۆخەکە بەرگە ناگرێ و داوای کرد بەرژەوەندیە حزبی و شەخسیەکان وەلاوە بندێ بەرژەوەندی هاوڵاتیان و هەرێمی کوردستان بەگشتی لە بەرچاوی گیرێ ئەمە بەشێک بوو لە سەردێڕی گەرمی میدیاکان کەمێکی تر بە میوانێکی تایبەت و لە تەوەرێکی تایبەت لەگەڵتان بەردەوامە بینن.

0: ئەوەی هەیە بڕپارەیەک ئەدات و بەیانیان ئەخوێنێ. بەڵام تەلەبێ ئێواران دوانیۆڕان داوامیان هەیە عادەتەن لە سعات دونی و سێەوە دەسەکەن بە خوێندن و لە بەرامبەر ئەوەشا بڕپارەیەک ئەدەن بەڵام کەمترە لە بڕپارەی پاوەڕدەڵەکە.
1: باشە لە قسەکان تا باسی ئەوەت کرد کە ینی ئەو قوتابی ئەو بەشی هەڵی ئەبژێرە گرنگە بەشی دڵخوازی خۆی بێ. بەڵام زۆر جارێما بینین دایکان و باوکان بەتایبەتی فشارەخەنە سەر کوڕکسەکانیان بۆیە ئەو بەشی ئەوان مەبەستیانە هەڵی بژێرن. ئەم بابەتە چۆن و قسە ئێوە چیە لەسەری؟
0: وڵای کێنە لای ئێمە زۆر کات دایک و باوکیان لەگەڵایە کە ئەمەش ڕایشکاریان بۆکین پێیان ئەڵێن ینی گرنگت و ئاگات لە حەزی دایک و باوکت بێ دایک و باوکت چەند ساڵە لەگەڵ تۆیە هەوڵ ئەیات هیلاک ئەبێ ماندوو بۆ لەگەڵتە بۆیە گرنگە دایک و باوکە کەش ینی دەستێکی هەبێ لە داهاتوی مناڵەکە بزانێ مناڵەکەی ئەچێتە چ بەشێک لە داهاتوە. بەڵام بەتەواوەتی کامل ئەگەر بیەوێ حەز و خولیای دایک و باوکی بەدی بێنێ ناکرێ. ینی ئەمە زۆر پێیان ئەڵێنەوە ئەتوانی ئەو بەشێکە دایک و باوکت داواد لێ ئەکا لەگەڵ حەزی خۆتا تێکەڵی بکەرەوە. ئەتوانی مەسەلم کەسی وایە حەزەکە مناڵەکەی لە بواری پەروەردە ئیشگا بەڵام بواری پەروەردە لێستاوای لێ هاتووە تەنها ناو مەکتتەبەکان و ناو زانکۆکانان نیە. ئەتوانێ بەدەر لەەوەش دووبارە لەناو ڕێکخراوەکانی ترکە ناحکمین و ڕێکخراوی تایبەت بە قوتابیان و مناڵان دروست بوون ئەتوانێت دووبارە لێ خزمەتکانی ئەتوانێت هەردووکی بێکەوە دەمچکە بۆ ئەکرێ ینی تەلەبەکە خواستی خۆی هەڵبژێرە و دوای لە داهاتووە لەگەڵ خواستی دایک و باوک کاتێکەڵی کاتەوە.
1: باش ئەی ئەو قوتابیانی کە کۆنمرەکانیان نزمن چۆن فۆرمەکە پڕ بکەنەوە؟ ئایا چانسی وەرگرتنیان هەیە؟
0: بۆ ئەم ساڵ کە دەرەجە ینی زۆر زۆر کەم هاتووە و تەلەبەیەکی زۆریش دانیشێتەوە ئەکیت خواستێک ینی ئەتوانن ئەوانیش پڕیکەنەوە و بەشی باشی ژۆریان بگرێ. ساڵانی ڕابردوو تەلەبێوامان هەب بۆ دەرجەکەی زۆر زۆر نزم بوو ئەلحەمدوللا کە ئەمە بۆمان پڕکردوێتەوە لە بەشێکی زۆر زۆر باش ناوی هاتوێتەوە. بۆیە ئەمە پێوە نییە بڵێن ئەم تەلەبەیە دەرەجی کەمی هێناوە ئیتر تاو ناڕوە بە پێی ساڵەکە و بە پێی تەقدیمی بەشەکان هەموو شتێک ئەگۆڕێ ینی بەشێک هەیە تەقدیمی کەم بۆ بێت یەکسەر ڕاستەخوانم ڕێکەکەی داوازە. بەشێک کە تەقدیمی زۆر بۆ بێ ئەکیت بەرزە بێتەوە.
1: باشە بۆم باس بکە سیانی قوتابیەک دێتە لایەوە چۆن پێشوازی لەکەن لە ماوەی چەندێکان فۆرمی بۆ پڕەکرێتەوە ئەو ڕێنمایانێکی ئاراستی ئەک
0: کێتە لای ئێمە یەکەم جار ڕیزبەندیەکی بۆکین سیستەمێکی تایبەت بە خۆمانمان هەیە بۆ ئەمساڵ سیستەمێکی تایبەت بە خۆمانمان دروست کردو هەر تایبەتە بە گەشە پێدان لێەوە ئێمە ژمارەکانی هەموو دەرەجەکانی بۆ داخڵ ئەکەین تەلەبێت کێتە لای ئێمە پێی ئەڵێن ئەبێ دەرەجی هەموو بەشهینەکانت بزانی هەموو دەرسەکانت کێتە لای ئێمە بۆی داخڵەکەین بۆی ئێمە بتوانین لە ڕێی سیستمی کریدتیشەوە یارمەتی ئەم تەلەبەیە بین چونکە بەتەنها ئەو بەس نییە کە دەرجێکی چەنە زۆر جار هەیە تەلەبەیەك دەرەجەی هینێکی دەرسێکی بەرزە یارمەتی دەرێبێ بۆی لە بەشێکی بەرزتر وەربگیرێ. ئەگەر تەلەبەیەك دەرەجەی کیمیای بەرز بێ ئەکید یانی یارمەتی دەرێبێ بۆی لە بەشە کیمیایەکان دەرجێکی بەرزتر بێتەوە. جا ئێمە لێرە کە ڕێزبەندیەکی بۆکەین و تاوی دەرجەکانی داخڵ ئەکەین و تاو هەموو بەشەکان لە بەرچاو ڕوون ئەبێتەوە ئەچێتە لە ڕایشکارەکانمان هەر پرسیارێک لە ڕایشکارەکانی هەبێ لەسەر هەر بەشێک بێ لەسەر هەر داهاتوی هەر بەشێک بێ هەر شتێکە لە پرسیار بێ ئەتوانێت لە ڕایشکارەکانی بکە. لەدوای ئەوە ڕایشکارەکان یارمەتی دەری ئەبن بۆ ئەوەی کە بتوانێت ڕیزبەندیەکی تاو بکە هەم بەپێی حەزی خۆی هەمیش بەپێی بەرزی و نزمی دەرەجەکەی و دوای لە کۆتاییە ئێمە ئینێرینە ئایتی بەڵام ینی زۆر زۆر پرۆسەیەکی دوور و درێژە لای ئێمە لەبەرەوەی کە ئێمە نامانێت بە پەلەپەل تەلەبەکە خێرا فۆرمەکەی پڕکاتەوە و بڕوات و بینێرینەوە بۆ ئەمە حەزەکەین تەلەبەیەك سێ جار چاژار بێتەوە بۆ لامان بەڵام بەتەواوەتی بە دڵی خۆی بێ حەزی خۆی فۆرمەکەی بۆ پڕکرابێتەوە بەتەواوەتی ڕەغبەتی لەسەری بێ. زۆر جار هەیە تەلەبەمان هەیە سێ جار چاژاریەتەوە بۆ لامان هیچ کێشەمان نییە چاوەڕێکین هەتاوکو بەتەواوەتی یەکلایە بێت و دوودڵیەکەی نامێنە ئەنجا دوای بۆی ئەنێرین.
1: باشە زۆر جاریانی گوێمان لێ بۆ زۆر قوتابی باسی ئەوەیان کردووە پێشەوەی فۆرمەکە پڕ بکەنەوە حەز دەکەن یانی بۆ نمونە لە یەکێک لە زانکۆی سلێمانی وەرەگیرێ سەردانێکی زانکۆکە بکە ئەوە چۆنەوە بابەتە؟
0: وڵاهی لای ئێمە پرسیار ئەەکەن بەشێکیان پرسیارەکەن ئەڵێ ئەو بەشە لەکوێیە چۆنا کەی بچم سەرێکیان لێ بم پرسیارمان لێەکەن ئەمەش بەپێی ئەوی کە زۆربەی ستافەکانمان ینی ئاگاداری ئەو شتە هەن بەشێکی زۆرمان ئەوانن
1: کە سەردانیە گرنگە بۆ قوتابی
0: گرنگە بۆ ڕادەی کە بەشەکە کەسەکە بزانێ لە چه بەشێک ئەخوێنێ بەڵام ئەگەر بیەوە بەتەواوەتی بۆ ئەو بڕوا بچێتە ناو دەرسەکانەوە و یەکلایی بکاتەوە بزانێ من حەزم لەم بەشە هەیەیان نە لەوانێت تۆزە قورس بێت چونکە ئێمە لە سایتی وەزارەتا بێ پەنجا بەشی بۆ دابنین ناکری ئەم تەلەبێ بڕوا پەنجا شوێن بگەڕێ بۆ ئەوی لە کۆتاییە بڕیار بە کێ دابنێ و بەشەکانی چۆن چۆنی ڕیز بکە.
1: باشە یەکێک لەو گرفتانە ینی دێتە پێش بۆ قوتابی ینی وەک ئەڵێ حیر دەمێنێ نازانێت چ بەشێک پڕ بکاتەوە و زۆر جاریش دایکان و باوکان و خزم کورە دراوسێ کە سوکاری شیاتاتە تاخولەکەن

0: بەتایبەت ئێستا لە هەرێمی کوردستان خۆتەزانی ساڵانێکی زۆرە دامەزراندن ڕاگیراوە. پرسیارەکەی من ئەوەیە کوتابی چ بەشەکەڵ بژێرێ؟ کام بەشانە گرنگن؟ ئەم پرسیارە دڵنیام پرسیارێکە زۆر جالێتانەکرێەوە.
1: ئەکیڵا زۆر زۆر پرسیارەکەن بەڵام بەڕای ئێمە کە ئێمە فۆرم بۆ تەلەبەکان پڕکەینەوە پێیان ئەڵین هەموو بەشێک بەشی خۆی داهێنانی تیا ئەکرێ. یعنی هەر بەشێکە هەڵ ئەبژێری ئەگەر حەزت لێ بێ دڵنیا بە لە داهاتۆ ئەتوانێت داهێنانی تیا بکە. بۆیە گرنگە ئەم کەسا حەزەکەی خۆی بهێنێت لەگەڵ دەرەجەکە بهێنین بۆی دابنین بزانین داهاتوو چی بۆێنێت و چکە لە ڕاستیە زەمانیش نییە ئەو کەسە ئەو بەشێ بۆ بێتەوەیان نە. بەڵام ئەوی کە بۆیەتەوە زەرورە ئەو تەلەبێ حەزیلەی هەبێ بۆی کە داهێنانی تیا بکە. ڕاستی هەموو بەشێک گرنگیەکی خۆی هەیە ماوەساگانیانی ناکرێت بڵین بەشێک ئەفزەڵیەتی زیاترە لە بەشێکی تر چونکە بمانەوە نەمانوێ ئەم وڵاتە بە هەمومان بەڕێوە ئەڕوات و داهاتوو پێویستی بە هەموو جۆرە پیشەیەک و هەموو جۆرە ئیشێکەیە کە بتوانین وڵاتەکەمان خزمەت بکەین.
0: باشە با پرسیارەکە ئەو بکەم ئەمجارە و بەشانەی لە ئێستادا زۆر خواستی لەسرە لەلایەن قوتابیەوە کامانن.
1: وڵاهی لە ئێستا زۆر زۆر تەلەبە ڕوو ئەکاتە بەشە کۆمپیوتەریەکان و ئەی ئای زیاتر ڕویان لەو بەشانە کردووە. زۆر حەزیان لەوانەیە بۆ هۆی شارەزا بنتیایە و وردە وردە ئیتر دنیاش بەرە و تەکنەلۆژیا ئەڕوا زیاتر حەزەکەن لەو بەشانە شارەزا ببن بۆ ئەوی لە داهاتوە بتوانن ئیشێکی باشیان هەبێ. بەڵام لە ڕاستیە هەموو بەشەکان بەشی خۆی هەر ئیشی هەیە. یان هیچ بەشێکمان نییە بڵێن لە داهاتوو ناتوانانی ئیشکە ئەگەر هەلی دامەزراندن هەبێ بێگومان چونکە هەلی دامەزراندن نەبێتتر ئەو تا بەشێکی زۆری تەلەبەکانمان تەخەرجیان کرد و ئەوە ئیلەکانمان تا ئێستا لە ماڵەوەن. بەڵام ئەگەر کەسەکە ئەوەی هەب نیتیابکە ئەکی دەتوانێت ببێ ئەوە چی خۆی بکە.
0: باشە زارەتی پەرۆدە ئا

0: بێدی سەر و تەماما پێی دەگاو سەرگەتی بابەت و ئاروی ما تایبەتە بە باسکردەی ئاسا و ئاویەوە کە مەبەس جا ئاساوی تەوەنینا کە حتمەن بە ئاوی هەرمانە کەروت دەبێت بیناو ئاساوەکەی دیارە چونکە چن وەسیلەوەش چننی
1: ڕیکلام قازانجێکی بەردەوام مامەڵەیەکی خێرا ناساندنێکی باشی کاڵاکانتان لای ئێمەیە بۆ دروستکردن و بڵاوکردنەوەی ڕیکلامەکانتان لە کەناڵی سپێدە و سپێدە FM پەیوەندی بکەن بەم ژمارە 0771 940 9999 0550 423 11 11

بنای خوای بخشنده مهربان خوشویستان هم گشته ورزشتان لگل هاوکارانی زیاد عزیزم پیش کشکی دربی مدرید لبرجواندی یعنی اتلاتیکو مدرید کتایی پیاتوش کستی و ریال مدرید یعنی لیارکانی خولی یعنی اسپانیا و للوتکی ام هفته دو لیاریگی واندا میتروپولیتانو اتلاتیکو مدرید میوانداری لیانی ریال مدرید کرد یارەکە بە ئەنجامی دوو گۆڵ بەرامبەر بە گۆڵێک لە بەرژەوەندی یانەی شاهانە کۆتایی پێهات. تایمی یەکەم یارەکە بێ گۆڵ و بەسپێتی کۆتایی پێهات لە تایمی دووەمدا یانەی ئەتلەتیکۆ مەدرید پاش ئەوەی کە هێرشی شێڵگەڕاوە دروست بوو جۆلیانۆ سیمۆنی خۆی گۆڵ مایەوە بەڵام لەو کاتەیە دین هاوسن ئێدانێکی سزای لەسەر یانەکەی دروست کرد و پاش گەڕانەوە بۆ ڤار کارتە زەردەکەی بوو بە کارتی سوور و دین هاوسن کرایە دەرەوە و ئەتلەتیکۆش گۆڵی یەکەمی لارەگەی گریمالدۆ لە خولەکی 53 بە لەدانی سزا تۆمار کرد. دواتر و لە خولەکی 59 داڤید توانی گۆڵی دووەم بۆ یانەی ئەتلەتیکۆ مەدرید تۆمار کرد و ریال مەدریدیش درەنگیش بە گۆڵکاتێک لە خولەکی 89 ڕۆدیگێری ئەڵمانی و بەرگریکار توانی گۆڵێک بۆ یانەی شاهانە تۆمار کرد. یارەکەش بە ئەنجامی دوو گۆڵ بەرامبەر بە گۆڵێک لە بەرژەوەندی یانەی ئەتلەتیکۆ مەدرید و بەشکستی ریال مەدرید کۆتایی پێهات. بەو ئەنجامەش یانەی ئەتلەتیکۆ مەدرید خاڵەکانی کردە 16 خاڵ و چووە پلەی دووەم. ریال مەدریدیش بەم شکستە بۆ پلەی چوارەم دابەزی و خاڵەکانی لە 15 خاڵ مایەوە.

0: سلاوی خواتان لبه بیسرانی برزو خوش شویزم کاتتان باش لرادوی سپید اف ایم و خو من بخوشحال زانی لالقی کنوی لبرنامه لگل نویران بخزمت تنگشتین و بو امجار باز ل ریخ راوکان و باز ل ادایب کاری پارلمان اکین باز ل دواکوتنی پیکنانی حکومت اکین باز ل کومال پرسیدی که اکین که لدامز راوکانی هرمی کردوسان ده زور جار توشی کشه بونه بوهی دوباره حالم جاردنه و یا خود دست پینه کردنوی که هایکانی دامز راوکانی هرم با قصه کردن لسرم پرسانه زور برریز دکتور سرور عبدالرحمن سروکی دامز راوی پی با پرورده و گشه پیدن من لگل های راست و خو که پیشتر ام ریخراوی اینستوتی پی با یستک راو به دامز راوی پی با پرورده و گشه پیدن دکتور سرور سلاوی خواه لبه
1: سلاوی خواه لبرستان و لجوگرانی خوشویستش
0: دکتور اگر پیمان بله لپسند نکردنی هموار یاسای سروکایتی که لرابردو ها گزره لجند خولی رابردو ده دست پیکی که مترسیدار بود لکاری که ای پارلمانی هرمی کردوسان ده که زور باگ باز ده کراو لجنابشتان و اماجتان پی کرده بود لراپورتکان تان ده که پیشل کاری زور کرا بخولکانی پارلمان و استاج ده بینین که پارلمانی هرمی کردوسان نزیکی زیادر لنوزده مانگا حلب جاردن کراو یکم دانشنی پارلمان کراو بلام تا استا دانشنکانی بر رو ناچه تو حلب سیدراو بابزانین با چی پارلمانی هرمی کردوسان بم دو خدا در رواد یا خود ده صلاتکانی بم شوازی لیهراو که دامزراوی که گرینگی جبجه کردن لکای کانی دولت دا
1: زور سپاس که گوستون جان بداخوا لدوی را پرینو که ده توانین بلین سالی 1992 و کاتک پرلمانی کردستان یکم حلب جاردینی بو کرا اما خونه چی گلی کرد بو خونه چی بزودنو ورزگاری خوازی گلی کرد بو که دامزراوی چی شرعی لمشوازا دروست بکرید بو اوی ناونده چی بریاردان بو بوی بگرینو الان بداخوا پرلمانی کردستان که تاکو استادا که لخولی ششم دایا که خولی ششم هشتا دستی پینا کردوا ده توانم بلین خل دوای خل بری اوی برو پیش و بچیت و گشه بکات و توکمتر به لاوستر بوا و جارک لبه هیوایی للای دنگدر و تاچی کردیش درست کردوا اگر سیری خلکانی را بردو بکن ایم کنمالا گرفت من هیا لپرلمانی کردستان ده هیچ کم لحل بجار نکانی لکاتی خویان ده انجام ندراون همیشه پرلمانی کردستان دوای دریش کردنوی تمنی خوی کردوا همیشه جوریگ لبیگ دادان و ملبلانی لنیوان هیز سیاسی کان بوار لساتی حلب جار نکان دا لدوائی راگان دنی انزام کان دا و تناند نکر اما یاساکانی پرلمانی کردستان که دری کردون که تاکو استا 409 یاسای در کردوه لتمنی خوی دا زور بی هر زوری یاساکانی یان زیبجه نکرین دیدان زیبجه نکراون یا پیشل کراون و همیشه لدانش نکانی دا پیروی ناخوی پرلمان پیشل کراول ریکار کنده اما نه همی گرفتن که روبروی پرلمانی کردستان و لیژنکانی و دسته سروکاتی و فراکسیونکان با تو خل دوی خل لخلی که و جاوستا خلی چی تر بو چی او حالت دروز بوا او حالت که دروز بوا ده توانم بلیم بو او ده گره تو که دیموکراسی تاکو ایساشی لگل دابه لولاتی ایمه لکو ملگی ایمه ده نخملی و تواو جیجیر نبوا ایمه دیموکراسیت ده توانم بلیم تنها لحلب جاردن داده بینی نوا که چی دوای اوی حلب جاردن ایش ده که دان با انجامکانی دانانین یعنی او حلب جاردن کراب بلان حلب جاردن بو اویا کرسی پرلمانی که بیتا کایا و کرسی پرلمانی بو اویا پرلمان بکویتا سرخط پرلمان بو او بکویتا سرخط تاکو یاسا در بکا تاکو چاو دیری حکومت بکا حکومت پیگ بینی تاکو کوملگی چی درست بر ریو باد لای ایما بدا خوا تنها لحلب جاردن دا بینو مانتا و لدوای اوش وکو امخولی استا که دی بینین توشی حالتی چی تقبستوی بود اخر اوی استا دی بینین امرو که قصیتی داده که که برایستان برنامه که پیش کشده کن حوصت و یک روژه پرلمانی کردستان حلب جاردنی بو امخولی انزام داوا بلام تاکو استا هیز نکراوا تاکو استا دسته سروکایتی حل نبجر دراوا ام دوا کوتنی که دی بینی نچشه چی تکنی چیه ننکو چیه چی آسایی لسر دابش کردنی پوست کن بلکو دتوانیم بلین بیرزیه چی آشکرای بدنگ دران بیرزیه که به اراده گشتی و ببنما کانی دیموکراسی چونکو لراستی دا خلق بو اونه چونه تا سر صندوقکانی دنگدان تا دنگکانیان بو نزیکی ماوی دو سال لجیر کلکلی ململانی حزبی و برجواندی کسی دا بمینه توا اما انا هموی گرفت گلی اکن دا توانیم بلین که روبروی کاری پرلمانی لحریم دا بو تو بلام لگل امش دا دەتوانین بڵێن بوونی پەرلەمان گرنگە و ئێمە لە دەرەوەی بەدیلی پەرلەماندا هیچ بەدیلێکی ترمان نییە چونکو نەباوی شۆڕشی چەکداری ماوە نەباوی توندوتیژی ماوە نەباوی شەڕی ناوخۆ ماوە تەنها ئەوەیە ئەگەر بمانەوێ ئەم هەرێمە بە دروستی بەڕێوە بین دەبێت بۆ دەنگی خەڵک بگەڕێنەوە دەبێت پەرلەمانی کوردستان کارە بکەینەوە کە بەرزترین دامەزراوی ئەم هەرێمەوە بۆ ئەوەی بڕیارەکان لەوێوە دەن
0: دکتۆر ئەگەر پێمان بڵێ یعنی وەک ئاماژەیەکی جوانە پێکرد لە سەرەتاوە ئەم دامەزراوە کە دامەزراوەیەکی شەرعیە لە تاکە دامەزراوەیە کە لە هەرێمی کوردستاندا کە دەبێت یاسا دەربکا و بە دواداچوونکا بۆ ئەدای حکوومەت و بۆ کایەکانی دامەزراوەکان باشە بۆ پەرلەمانتارەکان کە کاتێک ئەم هەڵبژاردنە کراوە کە 601 ڕۆژە هەڵبژاردن کراوە بۆ ئەو ئەندام پەرلەمانانی کە دەرچوونە کۆنابنەوە بە یەکەوە هەموویان مەسەلەن با چەند پەرلەمانتارێکیش بۆ چوونی جیاواز بێ ناکۆکی هەبێ لە بینیانە ینی لێدوانەکانیان یەک دەبن قەی چیەکە با لەسەر بابەتێکی نیشتیمانی گشتگیر کۆبنەوە و بڕیارێک بدەن کە ئەم حکوومەتە دەبێت پێک بهێنرێ با حکوومەتی کە کاربەڕێکەرە کاتبەڕێکەرە با هەڵبوەشێنرێتەوە با ینی دەستەی سەرۆکایەتی هەڵبژێرن با ئەدای کاری خۆیان بکەن ینی ڕێگر چێ لەوەی کە ئەمانە نایکەن
1: ئەو باڵی ئەو بارودۆخی کە دروست بووە دەتوانم بڵێم بە پلەیەک لە ئەستۆی پارتی و یەکێتیدایە یعنی بەرپرسیاری سەرەکی ئەم دۆخە لە ئەستۆی پارتی دیموکراتی کوردستان و یەکێتی نیشتیمانی کوردستانە چونکو ئەوانن ململانەکانیان لەسەر پۆز لەسەر نفوذ و دەسەڵات بەسەر بەرژەوەندی گشتی و ئیرادەی دەنگدەراندا سەپاندووە ئەوانن کە هاتون ماوەی دوو ساڵە دەنگی دەنگدەرانیان بە بارمتە گرتووە بەڵام لەگەڵ ئەوەشدا هەموو شتێک پارتی وێچێتی نین دەتوانین بڵێم ئەو هێزانەی تریش کە خۆیان بە ئۆپۆزیسیۆن دەناسێنن ناتوانن لەو بەرپرسیارێتیە بەدەر بکرێن ئەوانیش بە جۆرێک لە جۆرەکان بێدەنجیان یان لاوازی هەڵوێستیان یان نەبوونی یەک ڕێزیان یان کەمی فشاریان ئەوانیش ئۆباڵیان بەشێک دەکەوێتە ئەستۆ ئەگەر ئێمە سەیری سەروبەندی هەڵبژاردنەکان بکەین کاک دەستوون بە کۆی لیستەکانەوە ئەم تەنها فەرمیەکان ڕادەگەێنم کۆی ئەو لیستانەی کە بەشداری هەڵبژاردنیان کردبوو کە نوێنەریان دەرچووە لە پەرلەمانی کوردستانەوە لە زۆرترین کورسیەوە تاکو یەک کورسی نزیکەی 1000 بەڵێنیان بە خەڵکی کوردستاندا بوو لە کارنامەکانیاندا وێنای بەهشتێکیان کرده بو که کردستان بو آسته دگرینن بلام لراستی دا نکیت کام لبالی نکانیان زیبا زی نکرد که بو بر جواندی خلچی کردستان بی کدابیان بلکو هاتن او دا مزراویش که تیای دا بون با اندام پچیان خست هر یکو بقید خوی او بالی دا کهویتا استو اوی کرسی زورا زۆرترین ئەوەی کورسی کەمە کەمترین هەر یەکە و بەپی هەڵوێستەکانیان بۆیە بەڵێ نەیانتوانیوە لە ئاستی بەرپرسیارەتی دابن نەیانتوانی لە ئاستی ئەو بەڵێنانە دابن کە لەگەڵ کە بە خەڵکییاندا نەیانتوانی لە ئاستی ئەو سوێندە دابن کە لە بەردەم خوای گەورەدا خواردیان لە ڕاستیدا سوێندەکەشیان پێشێل کە چووکە کاتێک سوێندیان خواردووە کە بەرگری لە بەرژەوەندی خەڵکی کوردستان بکەن بەڵام هیچ بەرگریەکیان نەکرد وەکو ئەوەی کە دەڵێ ئەگەر لە ڕووی کرداریشەوە پێت نەکرێ بە قسە بیکە بەڵام ئەوان بە قسەش نەهاتن کارێک بکەن ململانەکان گەیشتۆتە ئاستێک و ئەوەی ڕای دەگەیەنن کە لە لە یەکەم حزبەوە تا ئەخیری بە تایبەت پارتی وێچێتی کە دەیکەن ململانەکانیان سەر بۆ یەکتری دانانەوێنن کە لە پێناو بەرژەوەندی خەڵکی کوردستانە نەخێر ڕاز ناکەن تەنها لە پێناو بەرژەوەندیەکانی خۆیاندایە ئەگەر نا چی لە بابەت دەگۆڕێت سەرۆکی حکوومەت لە پارتی بێیان لە یەکێتی سەرۆکی هەرێم لە پارتی بێیان یەکێتی وەزارەتی ناوخۆ لای پارتی بێیان یەکێتی وەزارەتی فلان فیسار لە ڕاستیدا شەڕی ئەم حزبانە لەسەر هەمیشە لەسەر هێز و دەسەڵات بووە اگر دەمانەوێ کۆمەڵگە بگۆڕین و بەرەو پێشەوەی ببین، بەڕاستی گۆڕانکاری کۆمەلگە لە وەزارەتی پەروەردەوە دەست پێ دەکات. گۆڕانکاری کۆمەلگە لە ڕووی تەندروستیەوە لە وەزارەتی تەندروستیەوە دەست پێ دەکات، بەڵام کەسیان شەڕیان لەسەر وەزارەتی پەروەردە نەبووە، کەسیان شەڕیان لەسەر وەزارەتی تەندروستی نەبووە، بەڵکو شەڕەکانیان لەسەر وەزارەتی دارایی و سامانە سروشتیەکانە، چونکو پارەی تێدایە. شەڕەکانیان لەسەر وەزارەتی ناوخۆ و ئەنجومنی ئاسایش و وەزارەتی پێشمەرگەیە، چونکو هێزی تێدایە. بۆیە ئەو بانگەشانەی دەیکەن سپارتی و چیەکێتی هیچ کامی ڕاز نییە لە پێدا و بەرژەوەندیە تایبەتەکانی خۆیانە نەوەکان بەرژەوەندی خەڵک.

0: روژی لدستوی چاودێری کردنا 601 روژی لدستوی چاکسازی و خزمت کردنا 601 روژه ایما حلبجاردن من کردوا بلان پرلمان من یک کوبونوی نکردوا 601 روژه پارتی و یچیتی هاتون دنجی خلچان لجیر پین ململانه کانی خویانده ناوا اما دی بینین دیگه لبیر ریزی کردن با دنجی خلق هیچی تر نیا بایا لراستی دا ایرادن یا اگر حزبکان لپیناو بر جواندی خویان حزب بالا دستکان ام هلویستانه یا نوانده بید اندامکانیش بی ایرادن لاوازن بی بلینن لبرانبر او سویانده لبرانبر خلق و خواه خواردویان هر بایا به هیچ شێوەیەک نوزەیان لێوە نایە مووچەکانیان وەردەگرن بێدەنجیان هەڵبژاردووە.
1: جوان دکتۆر سەروەر، یعنی باشە بۆ زۆر جار لێرە بەرپرسانی هەرێم یا خود پەرلەمانتارەکان وەک ڕەخنەیەک لە عێراق دەڵێن حکوومەتێکی هیچە، مەسەلەن دام و دەزگاکانی هیچە، بەڵام لەو لاشەوە دەبینی کە لە ڕووی یاساییەوە زۆر جار کارێک دەکرێت، مەسەلەن وەزیر بانگێشتی پەرلەمان دەکرێت، وەزیر لا ئابرێ بەڕێوەبەر لا ئادرێ بەڕێوەبەری گشتی حکومت هەڵدەوەشێندرێتەوە سەرک وەزیران ئەگۆڕدرێ، یعنی ئەم کارانە لەوێ ئەکرێ، بەڵام لای خۆمان کە بە شەرمەوە باسی عێراق دەکەن کەچی لای خۆیان بەم شێوازەی لە هەرێ.
0: ئەگەر ئێمە سەیرێکی عێراق بکەین، لە ڕاستیدا دەتوانم بڵێم ئێمە وەکو هەڵسەنگاندرێکی خۆمان دەوڵەتی عێراقیش یەکێکە نەگیەکێکە. دەتوانم بڵێن لە ڕیزی هەرە پێشەوەی دەوڵەتە وڵاتە گەندەڵەکانە بە هەدەردانی تێدایە، دزی تێدایە، یاسا شچێنی تێدایە، خدری زۆر تێدایە، بێ خزمەت گوزاریە، پێشەلکاری مافی مرۆڤی تێدایە، هەموو ئەوانەی دەیڵێن ڕاستە. بەڵام لەگەڵ ئەوەشدا جۆرێک لە سیستەمێکی حکومڕانی ئەگەر لە عێراقدا هەیە، ئەگەر تێی بڕوانین لە دوای ساڵی 2003 دەتوانین بڵێین لە 2005 کە دەستور پەسەند کراوە و سەرۆکی حکوومەت دامەزراوە حکومیەکان بە تەواوی لە پەرلەمان و حکوومەت کەوتونەتە سەرخەت، جۆرێک لە دەستاو دەستکردنی دەسەڵاتەیە. سەیری کە ئێمە چەند سەرۆک وەزیرانمان لە بەغدا بینیوە، هەر لە ئەیاد علاوی و جەعفەری و مالیکی و عەبدولمەهدی و کازمی و سودانی و عەبادی و ئەوە ئێستاش زەیدیە، سەیری کەین ئەوانە گۆڕانکاری بەسەردا هاتووە. بەڵام لە هەرێمی کوردستاندا سەرۆکی حکوومەت دەبێت لە دەستی یەک حزب دابێ یان بە تەوافق بێ لە نێوان دوو حزب دابێت، گۆڕانکاریەک نابینین ئێمە لەوەدا. لە عێراقدا سەیر دەکەین لە پەرلەمانی ئەنجومەنی نوێنەراندا هەمیشە بانگهێشتکردنی وەزیر هەبووە، لێسەندنەوەی متمانە لە وەزیر هەبووە، لێپێچینەوە لە سەرۆکی حکوومەت هەبووە. لە هەرێمی کوردستاندا ئەوەمان نەبینیوە، جگەلە خولی سێمی پەرلەمان نەبێت، خولی سێمی پەرلەمان کە کابینەی شەش بوو، سەرۆکی حکوومەت کە ئەو کاتە بەڕێز بەرهەم ساڵح بوو، لێپێچینەوەی لەگەڵ کرا و تەنانەت خراە دەنگدانەوە بۆ مەبەستی لێسەندنەوەی متمانەی، و هەردوو وەزیری ناوخۆ و پێشمەرگا بە مەبەستی لێپێچینەوە بانگهێشتی پەرلەمان کران. ئەنجامەکەی چۆن بوو؟ دەنجی لەسەردرا گەڕانەوە، ئۆپۆزیسیۆن دژ بوو، دەسەڵات لەگەڵ بوو، کامیان حەق بوون کامیان نەحەق بوون، ئەوە بابەتێکی درا. بەڵام وەکو کاری پەرلەمانی تەنها ئەو کاتە کراوە لە تەمەنی خۆیدا، لە تەمەنی 30 ساڵە 34 ساڵەی خۆیدا پەرلەمانی کوردستان لێپێچینەوەی بە شێوەیەکی پەیڕەوی لە هیچ وەزیر و سەرۆکی حکوومەتێک نەکردووە. کاکە ئەمە جیاوازی ئێمە دەیبینیم، دەکرێت ئێمە لە کارە باشەکان سەیری ئەنجومەنی نوێنەران و بەغدا بکەین، با لە کارە خراپەکان ئێمە لە چاویان نەکەینەوە. شتێکی تر لەوێ هەیە، دەستەی نەزاها هەیە لە بەغدا، دەستەی نەزاها لە هەرێمی کوردستانیش هەیە. لە بەغدا دەستەی نەزاها کاری خۆی کردووە، لێپێچینەوە لە وەزیر کراوە، وەزیر دەستگیر کراوە. لەگەڵ ئەوەشدا لەناو کەوانە با قسەیەک بکەین، ئەگەر هەندێک لە سەرۆکەکانی دەستەی نەزاها دەستەی دەستپاچی ئەندامانی دەستەی دەستپاچی گەندەڵیش بوو بن، بەڵام لێ پێچینەوە لەوانیش کراوە کە دراون بە دادگا. بەڵام لە هەرێمی کوردستاندا تاکو ئێستای لەگەڵدارێ یەک تاکە وەزیر، یەک تاکە سەرۆکی ئەنجومەن

0: منی وەزیران یەکتا کە بەڕێوەبەری گشتی یەکتا کە بەرپرسی باڵامان نبینی لێ پێچینەوەی لەگەڵ بکرێەوە بدرێت بەدادگا ئەمە چ دەستەی نەزاهەیەەکە دەستەی نەزاها لە عێراقدا لەسەر خەتە لە ڕووی یاساییەوە بەڵام لە هەرێمی کوردستاندا کاکە بێستونجان 9 ساڵە سەرۆکی دەستەی نەزاهەی ئێمە بە نایاسایی واژۆ لەسەر نووسراوەکان دەکات چونکو تەمەنی یاسایی بەسەر چووە ئەمەش هۆکارەکەی لە ئەستۆی پەرلەمانی کوردستانە کە نەیتوانی سەرۆکی دەستەی نەزاها ماوەکەی لۆنیەکاتەوە یان بیگۆڕێت کەسێکی تر دابنێ هۆکارەکەی لەناو پەرلەمانیش بۆ ململانەی حزبە سیاسیەکان بۆ بێئیرادەیی پەرلەمان بۆ لاوازی سەرۆکی پەرلەمان دەگەڕێتەوە ئێمە چوار دەستەی دەستەی سەربەخۆمان هەیە هەر چوار دەستەیان ئێستا نایاساین دەستەی نەزاهەمان 9 ساڵە سەرۆکەکەی نایاساییە کۆمیسیۆنی هەڵبژاردنمان هەیە لە ساڵی 2019 ماوەکەی بەسەر چووە مانگانە ئەو هەموو بودجەیە تەرخان دەکرێت بۆ ئەو دەستەیە لەشکرێک فەرمانبەر و کۆمسیاری هەیە بەڵام بێکار دانیشتوون چیمان کردووە دیوانی چاودێریمان هەیە کە یەکێک لە دەستگا گرنگەکانە لە ساڵی 2003 ئەوە 3 ساڵ 4 ساڵە سەرۆکی نییە کە سەرۆکی نییە کە ئیشوکارەکانی پەچیان کەوتووە هەندێک لیژنە هەیە لە دەسەڵاتی سەرۆکی دیوانی چاودێریەدایان بمەزرێنێ ئێستا ناتوانێت دای بمەزرێنێ ئەمە کاری نایاساییە کۆمیسیۆنی یان دەستەی سەربەخۆی مافی مرۆڤمان هەیە ساڵێک زیاترە سەرۆکەکەی ماوەی بەسەر چووە ئێمە دامەزراوەکانمان شەرعی نین کاتێک ئێمە ئەگەر باز لە بەغدا دەکەین بە ئێمە لەوانەت چاویان لێ نەکەین لەو کارانەی کەوا خراپ بوون بەڵکو دەتوانین لە کارە باشەکانیان ئێمە بیانبینینەوە ئاخر ئەوەی ئێستا دەگوزەرێت لە هەرێمی کوردستان جگە لە بێیاسایی جگە لە بێسەروبەریەک چیترە چووکە ئەو بنبەستێکەوە ئێمە تووشی بووین جگەل لەوەی کە زیانی بۆ ناوخۆ هەیە دامەزراوەمان نیە یاسا دەرناکرێ یاساکان کۆم بوون هەمووار ناکرێن بەدواداچوون نیە حکوومەتمان کار بەڕێکرا زیانی بە ناوبانگی کوردیش گەیاندووە ناوبانگ و پێگەی باوەڕ پێکراوی سیاسی کورد و هەرێمی کوردستانیشی لاواز کردووە ئەخەت چۆن دەکرێت هەرێمی کوردستان لە بەغدا داوای پابەندبوون بە دەستوور بکات داوای پابەندبوون بە یاسا و بنەماکانی دیموکراسی بکات بەڵام لە ناوخۆدا نەتوانێت ڕێز لە ئەنجامەکانی هەڵبژاردنێکی گشتی بگرێت چۆن دەکرێت لە بەغدا داوای ماف و شەرعیەت بکات بەڵام خۆی دامەزراوەکانی شەرعیەتیان نەمابێ و لەژێر پرسیار دابن ئەمانە هەمووی دەتوانین بڵێین لەکەیەکی نەنجین بە نێوچەوانی دەسەڵاتی کوردیەوە لەسەروی هەموویانەوە پارتی وێچێتی ئینجا دوای ئەوە بۆ ئەو هێزانش کە خۆیان بە ئۆپۆزیسیۆن دەزان کە هەر یەکێکیان بەقەت پێگەی خۆیان ئۆباڵەیشان دەکەوێتە
1: دکتۆر هەروەک ئاماژە پێکرد بەڕاستی یعنی زۆر جار باس لە دامەزراوەکان کرد کە ماوەیان بەسەر چووە بە نایاسایی بڕیاردەرەکەن ئەی دادگاکانی هەرێم بۆ هەڵوێستیان نیە لەمبارەوە یعنی کە شکۆی پەرلەمان دەشکێندرێ یا حکوومەت یاخود پەنات دەبرێت تەنانەت پەنات دەبرێتە بەر دادگاکانی فیدراڵی یعنی ئەگەر لای خۆمان ئەم کارە بکرای لە دادگاکانی هەرێم بۆچی پەنات دەبرایە بەر دادگای فیدراڵی عێراق
0: ئێمە کە هەر وەکو ئەوەی پەرلەمان مان کە بەرزترین دامەزراوەیە بە حزبی کراوە لەژێر دوو لۆگۆی پارتی و یەکێتیدا داخراوە ئەمڕۆکە 101 ڕۆژە هەڵبژاردن کراوە ئەنجامی نیە بەڵام دەکرێت بگەڕێینەوە پێشتریش کاک بێستوون ئەمڕۆ 1415 ڕۆژە ئێمە لە هەرێمی کوردستاندا لە بۆشایی یاساییداین چونکو لە ئەنجامی درێژکردنەوەی تەمەنی پەرلەماندا کە بڕیاری دادگەی ئیتیحادی دەرچوو درێژکردنەوەکەی بە نادەستووری ناوبرد لە کەی بوو شەشی 11 ساڵی 2022 ئێمە پەرلەمانمان نییە باشە ئەگەر پەرلەمان بەو دەردە بردرا بێت ئێمە وەکو دەسەڵاتی یاسادانان وەکو وتم دەستە سەربەخۆکانیشمان بە هەمان دەرد بردراوە وەکو پێش ئێستا باسم کرد ئێمە ده صلاتي دادوريش من به همان درد بردراوه چونکو سروچی ده صلاتي دادوري به پشتی حزب دادم دره دادوره کان به لسر پشک پشتینه و محاسسه حزبی دادم درین دادوره کان بشی هر زوریان به حزب پنزناکن به نو آودا دادوره کان بشیکن لوانه که و یاسا پیشل دکن او روشی لحریمی کردستان ده ایما استا دی بینین بداخو حزب روچو تنیو اموکا کانی کوملگاوا د صلاتی دادوریش بنا یاسای تمنی خو دریش کردوا وکوتم امه پرلمان مان نی له هریم امه حکومت مان کار بره کرا ام او زیاد له 3 سال حکومت کار بره کرا امه د صلاتی دادوری مان تمنی خو دریش کردو تو سروک کی که امش نه اساسیه امه تنانت حزبکان مان لکاتی خو یاندا کنگرکان یان انجام نادن سرجم او سندیکانی همان لهریمی کردستان دا که سندیکاکان بشکن لکوملگی مدنی که زیدستیان دیاره لبرو پیشو چونی کوملگو هاو کاری چی باشی دامزرا و گشتیکانن سندیکاکان من لالف و تاکو یای هر همویان ناشرعی و نایساین چونکو بپی او یاسایانی لپرلمان و بایاندر چوا بپی پی روی نو خویان همیان تمنیان بسر چول انجامی ملبلانی پارتی ویچتی نتو اندراو کنگره و کنفرانس کانیان بکن ایتر دادگاه کن چی بکن باید دبوایا ده صلاتی کردی ده صلاتی کردی لیره ده دادگاه خو من دروز بکا با اوی حانا با دادگاه اتحادی نبین چکه اگر ایما پرلمان و حکومتی نوی من هبوایا لکاتی خوی ده دکرا همه هنجیه چی بهستر و هاوسنگ تر لگل بغداد درست بکرا بایا نگ بوکو استا اوشه و نو هاوسنجیه هیا به طیبتی لسر بابتکانی موچا بودزا نو داهاد ماف دستوری کانی تری هرم اگر ایم حکومتی چی خاون مطمئنی پرلمانی من هبوایا پرلمان من هبوایا اوکاتا حکومتیش من دیتوانی با پشجیری یاسایی و سیاسی و بسید گفتو گو کن نک بدام از راو گلی که و کماوی یاسایی و باور پیکراویان بسر چوا یعنی لیره ایم زور کرد گلیی لبغداد کن چه وکو حولاتیان من و بطایبت ده سلات من کدلین عرب شوفینی یکان ده سلاتی شوفینی بغدا پیوستنین به دستور و بانمونه باز لجه بجه کردینی ماده صدو چل دکن باشا ماده صدو چل جه بجه نکراوا باقسکر راز به عرب شوفینی یکان هوکار بن هرچند خوش من بشه چی زوری هوکارین بلام ای ماده صدو بیستی دستور اما بپی دستوری عراق با من نیه دستوری چی خو من هبید ای با چی دستور نگیشتی نیه که دستور من هبید اگر دستوری چی خو من هب و دادگه چی دستوریش من دبو لیره پانه من با بغداد ندبرد که تک هاولاتیان حزب سیاسی کان پانه با بغداد دبن لانجامی او بوشاییه که لحرم دا هیا لانجامی نبونی متمانیه بدادگاکانی هریم لانجامی لاوازی دادگاکانی هریم لانجامی ببریاری دادگاکانی هریم بوادکی بویا بو اوی ایم هانا بو دادگای تر نبین پیش هانا بو درو نبین داوی دستی یارمتی خلچی درو نکین چه دوست ما بن چه نحز من بن پیویست نو مالکی خو من رک بخین پیویست پرلمان بخین و سر پیویست حکومتی چی شرعی درست بکین پیویست دام از راوکان من کارا بکین و نویم کین و شرعیتی هم پی بدین پیویست دادگای چی سر بخو من هبید او که تا دتوانین ایمه باشتر برگریلم هر ایمه بکن و ام هر ایمه برو پیشو بین و هر کسی اگر لناو خودا او هاو سنجیه هبو مافکان هبو هانای با درو برد او که تا دتوانین ناوی تریان لبنین نو که استاد سالات ناویان لدرین
1: زور باش دکتور سرور تا چن دام از راوکانی هر ایم شفافن لعدا کرنی کارکانیان دا اگر با کرتی پیمان بله
0: دتوانین بلین شفافیت لحریمی کردستان دا نالیم نیا هیچ بلام دتوانم بلیم لو پری لاوازی دایا زور زور کما چوکو اگر شفافیت هبو آیا امکاتی خوی لپرلمانی کردستان دا لسال 2012 بو ابزانم یاسای مافی بدستینانی زانیاری من در کرد که بپی یاسای پرلمانی کردستان دری کردوا بلام ام یاسایا که لپرلمانی کردستان در چوا نه حکومتی هرمی کردستان پیوی پابست بود پێوەی وابەست بوو و نە تەنانەت پەرلەمانی کوردستان خۆشی کە ئەم یاسایی دەرکردووە. وەرە ئێستا من و تۆ دەچین داوای کۆمەڵێک زانیاری لە حکوومەت دەکەین بزانین پێمان دەدات، وەرە بزانین داوای کۆمەڵێک زانیاری لە پەرلەمانی کوردستان دەکەین کە خۆی یاساکەی دەرکردووە بە پێی هەمان یاسا بزانین پێمان دەدات. نەخێر، شەفافیەت لێرەدا کە دەڵێ بە پێی زانیاری ئەمە لەسەر داهات بێت یا لەسەر کارە کارگێڕیەکان بێت، نەخێر شەفافیەت لە هەرێمی کوردستاندا لەو پەڕی لاوازیدایە.
1: جوان دکتۆر، ئەگەر پێم بڵێ وەکو دامەزراوەی پێی بۆ پەروەردە و گەشەپێدان، ئەنجامدانی توێژینەوەی زانستی یاخود شیکاری بۆ سیستمی پەروەردە و خوێندنی باڵا لە هەرێم کراوە و چۆن بتواندرێت لەگەڵ ئەو سیستەمەی کە بۆی بکرێت لەگەڵ دابوونەری دیاریمی کوردستاندا بگونجێت؟
0: دەتوانین بڵێین توێژینەوە کراوە؟ بەڵێ، ئێمە بۆ خۆمان وەکو دامەزراوەی پێی چەندین توێژینەوە و راپۆرت و دیدار و تەنانەت کۆنفرانسیشمان ساز کردووە، هەمیشە لەگەڵ وەزارەتەکانی لەسەر خەتین. بەڵام گرفتی ئێمە ئەوەیە وەزارەتەکانیشمان بە حزبی کراون و گوێ لە ڕاستپاردەکانیش ناگرن، گوێ لە راپۆرتەکانیش ناگرن، تەنانەت بە پێچەوانەوە لە زۆر کاتدا تۆمەتبارشمان دەکات. ئێمە تەنانەت هەر لەسەر ئەوە وەکو دامەزراوەی پێی یەک نمونە بۆ بهێنمەوە بۆ جۆگرانی خۆشەویست، لەبەر ئەوەی بەشداریمان لە دیبێتێک کرد لەگەڵ بەڕێز وەزیری خوێندنی باڵا کۆمەڵێک ڕاستیمان خستە ڕوو، تا ئێستا چەندین سکاڵامان لەسەرە لە دادگاکاندا. لەبەر ئەوەی ئێمە وتومانە سەرۆکی زانکۆکان لە دەڤەری سەرۆکی زانکۆکان و ڕاگرەکان لە دەڤەری سلێمانی و هەڵەبجا هەر هەموویان حزب دایناون و دەبێت سەر بە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بن، لە دەڤەری هەولێر و دهۆک هەموویان دەبێت سەر بە پارتی دیموکراتی کوردستان بن، لەسەر ئەو سکاڵامان دژ تۆمار کراوە. لەبەر ئەوەی وتومانە پرۆسەیەک پێی دەڵێن پرۆسی سی وی کە تەنها سیناریۆیە کە ساز دەکرێت، چونکە بڕیاریاندا بێ چێ دابنێن حزب هەر ئەو دادەنێن، یان وەزیر و وەزارەت لەسەر قسەی حزب هەر ئەو کەسە دادەنێت، و سەدان نمونەشمان هەیە. بۆیە ئەو پرۆسەیەمان بە سیناریۆیەک ناوبرد لەسەر ئەوە سکاڵامان دشت تۆمار کراوە. لەبەر ئەوەی وتومانە بڵوانامە بێنرخ کراوە لەو هەرێمە، چونکو ئەو بەش و کۆلێژانی کە دەکرێنەوە هیچی بە پلان نییە، ئەوە دەبینین بە هەزاران دەیان هەزار گەنج بە بڕوانامەوە بێکار کەوتون، لەسەر ئەوە سکاڵامان لەسەر تۆمار کراوە. لەبەر ئەوەی وتوانە ئاستی زانستی زانکۆکان دابەزی و ئەوتە دەبینین زانکۆکانمان لەکوێی ڕانجینگە جیهانیەکاندان سکاڵامان لە دشت تۆمار کراوە، چونکە نایانەوێ ڕاستیەکان بزانن. ئەمانە و چەندین بابەتی ترە. لەبەر ئەوەی وتومانە پێشێلکاری لە یاسا هەیە، وتومانە بڕوانامە بێنرخ کراوە بە هەزاران کەس دوور لە مەرجە زانستیەکان لە ماجستیر و دکتۆرا وەرگیراون، وتومانە کوالیتی خوێندنیان دابەزاندووە ئەوانە. بەڕاستی ئەوانە جوان نەگرتووە. سەبارەت بە پەروەردەش بە هەمان شێوە ژێرخانی پەروەردە لە هەرێمی کوردستاندا وێرانە. کاکە بێستوون، لە ساڵی 2013ەوە حکوومەتی هەرێمی کوردستان هیچ قوتابخانەیەکی دروست نەکردووە. ئەو قوتابخانانەی دروست کرابن لە ڕێگەی خێرخوازانەوە دروست کراون، لە ڕێگەی ڕێکخراوەکانەوە دروست کراون، کە ئەمە دەتوانین بڵێین پاڵپشتیەکی کەمە بۆ حکوومەت نەوەکە هەموو شتێک بێت. کە ئەمڕۆ یەکەم ڕۆژی دەستپێکی کردنەوەی قوتابخانەکان بوو، ڕایانگەیاند چەندین قوتابخانە دروست کرا، بەڵام لە ڕاستیدا حکوومەت نەیکردووە. ئەمە خێرخوازانن، ئەمە دەوڵەمەندەکانن، ئەمە کۆمپانیاکانن کە جێگەی دەستخۆشیە، کە ساڵانە ژمارەیەکی زۆر خوێندکار مناڵ زیاد بوون، هۆکارەکانی فێربوونمان زۆر خراپە، ئاستی مامۆستامان وەکو پێویست نیە، لەگەڵ ڕێزی زۆر زۆرم بۆ مامۆستایانی هەرێمی کوردستان، بەڵام هەمیشە دەبێ خول ببینن، ڕاهێنان ببینن، زانیاریەکانیان ئەبدێت بکرێتەوە. یاسای پەروەردەمان نییە، ئێمە یاسایەکی کۆنی داتە پیوی داڕزیومان هەیە کە لەگەڵ ئەو گۆڕانکاریانەدا ناگونجێ دەبوایە. یاسا پەسەند کرابایە کە پەرلەمانی کوردستان یاسایەکی پەسەند کرد، بەڵام لە دوای ئەوە ببوو کە شەرعیەتی نەماوە یاسا کە ئێستا کاری پێ ناکرێت، دەبایە ئەم پەرلەمانی کوردستانە هەبێ یاسا بۆ پەروەردە دەربکات. لە پاڵ ئەوانەدا ئێمە ژمارەیەکی زۆر زۆری قوتابخانەی ئەهلی ناحکومی دروست کراوە کە ئەگەر بێت و ئێستا یاسایان بەسەردا جێبەجێ بکەین، بەشی هەرە زۆریان تیا دەرناچن، دەتوانین بڵێن بزنسیەکی تەواوە دەیکەن لە ڕووی کوالتیەوە لە ڕووی یاساییەوە لە بەرچاوە جیراوە بێگومان ئەمە لە خوێندنی باڵاشدا هەیە هەر وەکو ئەوەی یەکێک لە سکاڵاکانی کە لەسەرمان تۆمار کراوە حوت زان کو هاتون سکالایان لسر من تومار کردو که کیسه که من لدادگایا لبر اوی و تو مانا زان کو کان بزنس دکن زان کو اهلی کان بله بزنس دکن بله زان کوی باشی انتیایا بله زان کو شی انتیایا چندین زان کو پیوزنیک بیاسا وا بله دهن کیس من لا کوا بزنسی چی ناشریفانش دکن کوا هموی لسر حسابی خوند کاران و کسو کری فقیر لیره دا امانه هموی گرفتن ایمه همانه بلان بداخوا ئەم دە سەڵاتەی ئێمە جوێی لەو بابەتانە نەگرتووە هەر بۆیە ئەگەر بێت و وا بڕوات ئەمە زەنگێکی مەترسیدارە ساڵ لە دوای ساڵ و مانگ لە دوای مانگ و ڕۆژ لە دوای ڕۆژ ڕەوشەکە بەرەو خراپتریش دەڕوات.
1: دکتۆر سەروەر، دوایین پرسیارمان بە کورتیەگە وەڵامان بێتەوە کاتی بەرنامەکەشمان زۆر ڕێوە. لە مانگی پێنجی 2023 دادگای فیدرالی کۆمیسیۆنی هەڵبژاردنەکانی هەرێمی هەڵوەشاندەوە و هەروەها کارەکانی ئەنجومەنی پارێزگاکانی هەرێمیشی ڕاگرت. لە ئێستادا دادگای فیدرالی چەند سکاڵایەکی لەلایە لەسەر پەرلەمانی هەرێمی کوردستان و حکوومەتی هەرێم، ئایا پێدوایە بڕیاردەدا لەم بارەوە؟
0: بەداخەوە بە کورتی هەر دەتوانم ئەوەندە بڵێم دادگای فیدرالیش بە سیاسی کراوە و بەشێکی زۆری لە بڕیارەکانی دافعی سیاسی لە پشتەوەی ئەجینا دەبوایە دەمێک بوو بڕیار بدات بە هەڵوەشاندنەوەی ئەم هەڵبژاردنی ئەم خولی شەشەمەی پەرلەمانی کوردستان. چونکو کاتێک هەڵبژاردن کراوە هاوڵاتیان دەنجیان داوە بە پێی دەستور مافێکی دەستوریە دەنگدان و بڕیاردان لەسەر دەستنیشانکردنی نوێنەری خۆی. ئەم مافە دەستوریە پێشێل کراوە ماوەی دو ساڵە مافە دەستوریەکەی هاوڵاتیان بە بارمتە جیراوە. پێویست بوو دادگای فیدرالی بڕیارێک لەسەر ئەمە بدا بەڵام تاکو ئێستا نەیداوە لە ڕووی یاساییەوە. بەڵێ پێویستە بڕیار بدات بە هەڵوەشاندنەوەی ئەم هەڵبژاردنەی پەرلەمانی کوردستان.
1: زۆر سپاس بۆ بەڕێز دکتۆر سەروەر عەبدوڕەحمان، سەرۆکی دامەزراوی پێی بۆ پەروەردە و گەشە پێدان کە ڕاستەوخۆ لەگەڵمان بوو ئەمڕۆ بۆ قسەکردن لەسەرە چەند پرسێکی گرنگ.
0: سپاس بۆ بەڕێزیشتان.
1: بیسەرانی بەڕێز و خۆشەویست بە مەندازەیە کۆتاییمان باڵقەی ئەمڕۆ هێنا لە بەرنامەی لەگەڵ نوێنەراندا. تا ئەڵقەیەکی دیکە و پرسێکی دیکە بەخوای گەورەتان ئەسپێرین. خواتان لەگەڵ.

گەورەترین بوومەلەرزە لە جیهاندا. ئەگەر توێکڵی زەوی ڕق نەبووایە، ئەوە هەمیشە زەوی لە جوڵان و بەرزبوونەوەدا بەزیندا دەبوو. لەگەڵەوەشدا هەندێک شوێن لە بەردەکانی توێکڵی زەویدا هەیە باش یەکتریان نەگرتووە و لەو شوێنانەدا خاڵی لاوازەیە. بە درێژایی خاڵە لاوازەکان شکانێکی زۆر گەورە و هەروەها بەهێز دروست دەبێت و کە زەوی لەرزەی لێدەکەوێتەوە. لە ڕووی قەبارەوە دوو وەسف هەیە بۆ زەوی لەرزەواتە بوومەلەرزە. یەکەمیان هێزی خودی بوومەلەرزەکەیە، دووەمیشان ئەو زیانی کەوا لێدەکەوێتەوە. هەرچەندە کوشتنی مرۆڤ و وێرانبوونی مومتەلەکات لە پیاوەرە هونەرەکان زیاتر کار لە خەڵکی دەکات، بەڵام بوومەلەرزەی گەورە ئەوەیە کە زۆرترین خەڵکی لەناو بەرێت. لە ساڵی 1960 دا بوومەلەرزەیەکی گەورە دای لە سان فرانسیسکۆ لە ئەمریکای باکوور. دوای بوومەلەرزەکەش ئاگرێکی گەورە کەوتەوە، 100,000 کەسی کوشت و بڕی زیانەمادیەکانی بوومەلەرزەکەش لەو سەردەمەدا بە 435 ملیۆن دۆلاری ئەمریکی مەزەندە کرا. لە ساڵی 1755 دا بوومەلەرزەیەک شاری لیژبۆنی پورتوگالی وێران کرد و کەمتر لە 30,000 کەسیشی کوشت. لە ساڵی 1908 بوومەلەرزەیەک لە ئەکالابیریا و سەقلیەدا ڕوویدا و 75,000 کەسی کوشت. لە ساڵی 1915 بوومەلەرزەیەک لە ناوەڕاستی ئیتاڵیادا سەدان لادێ و شاری وێران کرد و 3,000 کوشتاریشی لێکەوتەوە. دوو بوومەلەرزەی زۆر گەورە بوو بەهۆی زیانێکی یەکجار زۆر گەورە لە تۆکیۆی ژاپۆن و هەرێمی کانسۆی چیندا. بوومەلەرزەکەی تۆکیۆی ژاپۆن لە ساڵی 1923دا ڕوویدا، زیاتر لە 100,000 کەسی کوشت و شارەکەشی بەتەواوەتی لەگەڵ خۆیدا وێران کرد. بوومەلەرزەکەی کانسۆی چینیش لە ساڵی 1930دا ڕوویدا کە ڕووبەری 300 میلی چوارگۆشەی گرتەوە، نزیکەی 200,000 کوشتاری لە شوێن خۆی بەجێهێنا. دەشێت بوومەلەرزەی زۆر گەورە بێت، بەڵام زۆر بەکەمی ڕوو دەدات. بۆ نمونە، ساڵی 1811 و 1812 لە نزیک شاری نیو مەدریدی ویلایەتی میزۆری ئەمریکا بوومەلەرزەیەک ڕوویدا. خەڵکی لە دووری 400 میلەواسیان بە بوومەلەرزەکە کردووە، کە زیاتر لە 1873 لەرینەوەی هەبووە. بەڵام لەبەر ئەوەی چڕی دانیشتوان لەو کاتەدا لە ناوچەکەدا کەم بووە، بۆیە زیانێکی ئەوتۆی لێ نەکەوتۆتەوە. بەڵگەنامەکانی بوومەلەرزەی جیهانی ئاماژە بە بوومەلەرزەیەک دەکەن کە لە 20 ئایاری ساڵی 526 زاینیدا داوێتی لە شاری ئەنتاکیای سووریا چارەکە ملیۆنی خەڵکی کوشتووە.

یاریانەکان ئیدی وەستا یاری و پشووینە و دەوڵەتی و هەڵبژاردەکان دەست پێدەکات تا دوو هەفتەی تر خولەکانی ئەوروپا هیچ جیارییەک لە خۆ ناگرێ و پشووی فیفا و یاریەکانی نیشنس لیگ و پاڵەوانی کەندا و بەڕێواچێ لەو میانەیەدا سبەی هەڵبژاردەی عراق لە یەکەم یاری لە جامی کەندا و کە یاریەکانی لە وڵاتی سعودیە بەڕێواچێ ڕووبەڕووی هەڵبژاردەی عومان دەبێتەوە دیارە لە جامی کەندا و دوو کۆمەڵە هەیە کە کۆمەڵەی عراق پێک هاتووە لە هەڵبژاردەکانی سعودیە عومان کویت واتە ڕوبەڕووی ئەمسی هەڵبژاردەیە دەبێتەوە کە یاری یەکەم یاری بەرامبەر عومانە و پاشان لەگەڵ سعودیە و کویت یاری دەکات ئەم گەشتەی وەرزشمان پێشکەش کردن خواتان لەگەڵ

0: سەرکردنەکە یا ئەوە تا زۆربیان لە دەروی وڵاتن چوونەتەوێ ئەجا پێکیان کەوتو بۆ زمانەکە و هاڵێکێکە ئەمری واقعەوە اینجا ئەیان فێربن.
1: زۆر باشە، مامۆستا فێربوون بۆ کام تەمەنە زۆر قورسە. لە ئێستاە هەمومان مۆبایلی زیرەک هەیە و هەر کەس بۆ خۆی لە ماڵەوە لە هەر شوێنە بێ خەتێکی ئینتەرنێتی هەیە. لە ئێستاە ئەمە ئاسانکاری دروست کردووە بۆ فێرخوازەکانی بەڕێستان یاخود تەمەنەکان کامانەن کە تۆ ئەزێ دێن بۆ فێربوون.
0: ڕاستێکی هیچ تەمەنە من ئازێت نایە بۆ فێربوون لە خوای گەورە بەزیابێ
1: وە شتێکی
0: کە زۆر زۆر پێی مرتاحم لەپەر ئەوەی کە بۆ نمونە من منهجێکی دیاری کراوم نییە تۆ بیت یان بۆ نمونە ئەگەر خوشتێکی زۆر زۆر گەورە دەبێ یا خوشتێکی زۆر زۆر پچکۆرە دەبێ هەر سێکتان بێن من هەر یەک منهج بڵێمەوە پێش هەموو شتێ لە دەرسی یەکەمام نوێ بزانم تۆ چۆنی دوای ئەوە بە پێی ئاستی خۆت من منهجێک بۆ دانێ پێگەیتمە لەبەر ئەوەیە وەکو کتێب هیچ کتێبێک ناخێنین کتێبەوە ئەکا خوێندکارەکە بۆ مامۆستاکەش قورسی دروستکات و بۆ تەلەمەکەش قورسی دروستکات بەڵام تۆ کە بە ئاستی خۆت خوێندت کەواتە هیچ قورسیەک نامێنە لەهینەکە خوێندکار هەیە ماوەیەکی زۆرتری ئەوێ ئەویش جاری وە هەیە لەبەر ئەوەی بۆ نمونە بۆ ئەوانەی لە سەر و چل و پێنج و چل و شەش ساڵن تاشە تۆزێک ئەوە ئیشێکی ورتری ئەوێ بە تایبەت لەگەر هیچ نەزانێت تۆزێک ماوەیەکی دگەشتری هەیە ئەگیناوەکو زەحمەتی زەحمەتی نیەم و ئەو خوێندکارانە زۆر زۆر خێرا فێر ئەبن کە بە تایبەت کەوتوونەتە ئەمری واقعەکە و پێویستیانە بۆ نمونە تەلەبەیەکی کۆلێژە لە بەشی ئینگلیزی و ئینگلیزی نازانێ زۆر زۆر بە پلابێ فێر بێ کەواتە خۆشی دوو ئەوەنە ئەو شتانە وەرئەگرێ لە من کە من فێڵە یانەوە تا لە دەرەوەی وڵاتە پەکی کەوتوە ئینگلیزی نازانێ وێ فێر بێ ئەم دوو جۆرە خوێندکارە زۆر باش فێر بێ
1: چونکە لە بەرەوەی زەرورن بە فێربوونەکە.
0: بەڵێ ئەو کاتە خۆی زانێ عانی ڕەنگە چەند ساڵ پێیان وتی بە ئینگلیزی زەرورە بڕۆ خۆت فێرکە ئێتیمای پێناوێ بەڵام ئێستا یاوەتا ژیانی لەسەری وەستاوە لە دەرەوەیە بۆ نمونە هەموو کات یاوسەرەکەی ناتوانێت لەگەڵ جێوە بازە یا ئەوە تا دەرەجەکەی لەسەر ئەوەیە کابێ جوابی مامۆستا باتۆ بە ئینگلیزی کە نازانێت وی بەڵام
1: مامۆستا گیان کەس هەیە لە سفرەوە دەستی پێکرد بێ هیچیش نەزانێ بۆ نمونە لە قۆناغەکانی خوێندنیشە خوێنەواریەکی وای نەبێ بەڵام هەر حەزی هەبێ بۆ فێربوونی ئەم زمانە ئەمە کەسێک ڕوویداوە لە لای تۆ فێربوو بێ و ئێستا ئینگلیزیەکی باش بزانێ؟
0: ئەزایی چۆنە سێکە بابەتی ئینگلیزی ئێستا بۆ نمونە ڕەنگە بۆ خوێندکاری عەرەبی شتێکی تر بێ ڕەنگە بۆ خوێندکاری بیرکاری شتێکی تر بێ ئێستا بۆ نمونە بەڵام ئینگلیزی ئەگەر هیچ نەزانێت و بیە فێربێت یارم مەبەستێکی هەیە بۆی فێربێ خوێندکارم هەبووە بووە هیچ هیچی نەزانێت و سێتی فێربێ بەڵام سەفەری دەرەوەی وڵاتی هەبووە یعنی زۆر زۆر سەفەری کردووە تێگەی بۆ یعنی لا ئیرادی هێن ئەو کەسانی کە یانە فێری ئینگلیزی بن بیرکردنەوەیەکی جیاوازیان هەیە وەکو لە زمانەکانی تر تێگەی لێم یا مەبەستێکی جیاوازیان هەیە لەبەر ئەوە خۆی گەیشتۆتەوە قەناعەتی کە بۆی پێویستە کارێ فێربێ نمونەی وا هەبووە کە هیچ هیچی نەزانێەوە هاتووە لای من بە دوومان زۆر زۆر فەرقی کردووە تێگەی شەرت نیە هەر خوێنەوارشی نەزانی بێ خوێندکارێکم هەبوو یاری ژمێریاری تەواو کردبوو ئەوە نەوێ بڵێ هیچ شوێنێکی تەواو نەکردبوو بەڵام ئینگلیزیەکەی زۆر زۆر سەرەتایی بوو یعنی نەیەزانی بڵێ مای نەیمس فلان کرد تێگەی بەشداری زۆر زۆر خۆریشی کردبوو من پێم وتتم ئێمە بە دوو مانگ بە ئینگلیزی قوتابکەین پێکەنینی هاو دەکەم دەرس پێکەنینی هاو بەڵام دواتر کە دوو مانگەکەی لای من وەرگرت چوو تاقیکردنەوەی سەنتەری زمانەکەی کرد لە زانکۆی سلێمانی ئەدڤانسی هێنا تەقریبەن سەر و هەشتا یعنی زۆر زۆر پێشکەوتووی هێنا تێگەی بە دوزدەخە قسەی بۆ کردم دوای ئەوە تەئکید هەیە بەڵام چەند من مهمم ئەوەنە ئیرادەی خوێندکارەکە خۆی مهمە و ئەوەنە مهمە کە قەناعەتی بەوە بێکە ئەم ڕێگەیە فێری ئەکا و ئەوی بەردەوام بێ لەسەر
1: خوێندکارەکان زیاتر حەزیان لە دەرزی ئۆنلاینە یا خۆد ئەوەی ڕووبەڕوو دەرزیان پێ بڵێیتەوە یان ئێستا ئەم کۆرسێکمان هەیە کە خۆتان ئەڵێن تایبەتە کامەیان زیاتر خەڵکی تیافێرە بێ
0: خوێندکارداران زیاتر ئۆنلاین وەرەگرێت پێشتر ڕووبەڕووشیان وەرئەگرت لەو حاڵەتە من ئەچوو بە لای خوێندکارەکە باشە ڕووبەڕووم زۆر بوو جاری وا هەبوو من ئەچووم بۆ لای خوێندکارەکە خوێندکارم هەبوو بە ساڵ لەگەڵ یابوو باشە هەموو ڕۆژە بەڵام ئێستا من دایکم ڕاستێکی کچێکی پچکۆلانم هەیە لەبەر ئەوە من ناتوانم بچم بۆ لای خوێندکارەکان بۆیە خوێندکارەکان یاینە ماڵەوە بەڵام زیاتر خواستەکە لەسەر ئۆنلاینەکەی بۆ هەردوو لە ئاسانترە و من لە ئۆنلاینەکە هیچ فەرقێکی نییە لای من لەگەڵ ڕووبەڕووە لەبەرەوەی ئیچیان ساڵاتی بە خوێندکارەکە ئەدرێت

0: او خولي لايمن تزورسلين دا وكاري لسرا هم بغروف بو هم با في اي بي خولي قطا كرناك گفتگو كرتاك خولي تريشم هي چنها خولي تر بلام خولي گفتگو كرناك زورسلين دا وكاري لسرا لبروي خنكار زور زور بطاشي استفاده لكردو چون لها فيدباكي باشم بو قراوتا ولا لا لو خلوه بو الاخوه بزياده زورترين كل تقريبا 19 خوله كانوا هر اوكل يتسكنوا
1: زور باشا اماجد بودا الحمد لله استاذ دايكي امر جريني الا بردم كاركت نارحتي بو دروز نكردوي چون كدلنيام ابي نازي خوين كاركان شد هل جريوكو من الله كان شكو هاني جار بو ويفير بن بيويسيان بقسي خوشا بيويسيان بناس هل قرتنا
0: راسلكي خورستري طوعا چون خورستري تو پشتر کس نبو هاتي تو مالو خوارنه كت حاضره كز اندر بول منو مالا كباق بو مسير روش بيز نابو فنيا لبرو كس نبو بلاي كاتا اشا طبعا خورسترا توزك نالم زحمه تا بلاني توز خورسترا لبرو يبز دو توبه هم كاتت بو منو لكتا بي هم كاتي شد بو خورن كارا كانتا بي بلا من اوام هي الاخوة بزيابي هر كات بزانم كناتو انا مشتكا كنترول بكم ناتو انا هر دوكي بالانسي كي بمي رجی که کن آسیرم طبعا که شکم نکام بو آسیرم ببری من مسئولیتی که دورم هیو دیکم بکن کار کن آسیرم جارو این آمان نیرم الان امرو نتوان درستان لگل لپون لبری پراستی پیس کردم با شکم بگی؟ بلام
1: اوان جلیتی اگن کشان
0: طبعا اویج لبر اوی که من نتوانم تاقی که تاعتی موزی که تاعتی لکل فرم کارکم آسیرم کم لبر لبر قازان جی فرم کارکم یعنی من نتوانه که کبزارم نتوانم همون توانه ای که خوب من بخیر کرده لو ساعته بگی لمن
1: بله
0: و لخواه بزر بله است شاو کوتم از درکم پال پشتی که زور زور باشما
1: الحمد
0: زور زور یاد مثل داری که باشما و خواه دوروهای کردو که هر دوکان لما لو کارکی لبرو زور زور یاد مثل داره بخ چکم هر دوکمان یعنی بویگ یاد مثل داریم جاری وی اکم درس بکم ها بیان پیویس کات چکم لای من نبه لای لگل باوکی آتی بویا اتوانم نخوا بزای بالان شر دو کیم را گرتو زوب مصاحی شل دلار
1: الحمدلله ما مصاح خود پیشتر حزت چون بو بو فیربونی ام زمانه هر لمنالی و حزت لزمان انگلیزی ها بو
0: من هر وقتی چون کرده تو حال خونی منالی چیا
1: بله
0: خونی منالی هر کس اکش تکا خونی منالی من او بو بم بمامتا انگلیزی جا اوش تکا که من همو روشک سپاتی خواهی لسرکم که پیشتر بی و شتێکە کە نەزام یعنی هەستێکی ئەگەر دکتۆریش بوومە ئەگەر وەزیرش بوومە ئەوانە پێم خۆشە بوو ئەوانە مرتاحم لەگەڵ لەگەڵ دەرەوەی وەکو وتم هەر چاوم کردوەتە وتمە مامۆستای ئینگلیزی بۆ زمانەکەش دایم هۆڵم بۆە یعنی دایم حەزم کردو یەکێک بم لە لەو کەسانە کە ئینگلیزی زانێ بەڵام ئەگەر نەشم زانی بێ هەر هەوڵی تەواوتیم بۆیە ئەو بە مناڵێ و بۆ فێربوونی زمان خۆشم توانایەکەم تیا هەبووە پێشێ بچمە زانکۆش هەر هەوڵم هەیە هەر خەریک بووم بۆ منە شیپ چوپ چوکم تەرجومە ئەکرد بۆ نمونە ڕسم دروست ئەکرد بەڵام دواتر کە ئینگلیزی وەری گرتم ئیتر کەوتمە دنیای خۆمەوە نەخوا بزە بە کێسەش لێرە
1: یعنی الحەمدوللا گەشتی بۆ ئاواتەی کە هەت بوو
0: سوپاس بۆ خۆ
1: نەخوا بزیا بە
0: هەم ئاواتەکەی خۆڵم پێکاوە هەم ئامانجی خۆشم دۆزیێتەوە لە ژیانە
1: لەخوا بزیا بێ مامۆسا ناڕەحەتی ئەم کارە بۆ بەڕێزت چییە هەموو کارێک بەشی خۆی ناڕەحەتی و بەربەزێتە ڕێگات بو ما وصا اوين چيا
0: خوي همو هنگاوه لسرطا و ناراحت ترطا و ايكا اكيتنا و بابتا كو منج لسرطا و ناراحت يكي تاتل بو بو نمونا پیش و موشتي هر هل بجاردني بشاكم توزيك بو من ناراحت دروس کر باشا ناراحت دروس کر بو ايكا من سرطا لسلماني ناوم نهاتو
1: بلا
0: يشوني كزور دور ناوماتو لخانقين ناوماتو لسلمي داعشو جاو كاتا رك سالی بو ملر زبق قوته که بو کنام لخارن قیناتو
1: بله
0: زور زور زحمت بو بو من بروم او سالا بلا هم هر چونه به روشتم یعنی لکومل لایت را پیم نبادلی خومل چوم دو او خونم کوتم یکم سال چوم خارن قین دواتر کومل زحمتی هات نپرشم که به تایبتی لگل دروس کردنیم پیجه یا یعنی که دفن پکر توزک نخوش بو توزک دودل بوم لوی که آیا منگم بکره توزیک دو دل بم لوی که آیا براستی اما ایشی منه ایشی منه خویم کار کن با دل یعنی بیا با دل یعنی نده بلام ورده ورده که دستم بکر که خوام بینی و که همو وزه که خوام تیادانه ورده ورده توزیک ناراحتی که کم بو ئێستا لە خواب بێ بێ زۆر زۆر پێی ڕاهاتوم، یعنی ئەوەنە پێی ڕاهاتوم کە وەک پێ بوتی ئەوەنە خۆمە ناسم مەگەر ڕۆژێکی لاک بم بە خوێندکارەکان ئەڵێم بەڵێم ئەمڕۆ ناتوانمانەکان لەگەڵ بخوێنم داوا لێ بوردنەکەم، ئەویش زۆر زۆر کەم ڕوایە ئەو شتە، یعنی جاری وایە دوو مانگ سێ مانگ جارێک ئەو شتە ڕوایە، بۆیە زەحمەتەکەی لەسەرەتاوە بوو و بۆ من تەنیا خوابەز بوو دوای ئەو هاوسەرەکەم کە پشتی گرتم و لە خوا بەزیابێ کە هەموویم تێپەڕان لە خوا بەزیابێ کە زۆر بەسەر کەوتویش من تەپەڕان.
1: لە خوا بەزیابێ وەک وتمان هەموو کارێک کە دەست بە یەکەی ترسێکی زۆر هەیە، ئەم ترسەی تۆ چی بوو بۆ ئەوەی کە ئەم پەیجدانانی لە چی ئەترسای؟ خەمی ئەوەت هەبوو شکست بێنیت لە کارەکەت؟
0: ڕاستێکی وەکو شکست نەزم مەسە بۆت باسەکەم بزانەوە خەمی ئەوەی لە شکستیاننا، بەڵام تێکە هەموو کارێک تۆ کۆمەڵێک هاوپیشەت هەیە
1: جوانە
0: تێگەی کۆمەڵێک کەسی تر هەن کە هەمان ئیشەکەن وەکو منافسی لە یەک مەسەل بکە، یعنی کاتێک کە من داغلێم ئیشە بووم کاتێک کە من پێیجم دانا مامۆسای تر هەبوو کە زۆر زۆر بۆ نمونە ڕۆشت بوو لەناو ئیشەکە، ئایا زۆر زۆر قوڵ بوو بۆ لەناو ئیشەکە تێگەی دە لە خوا بەزیابێ، یعنی بە ماوەیەکی زۆر زۆر کەم کە خۆم تەسەورم ناکرد ئێستا گەیشتمەتە هاوشانی ئەوە تێگەی ئەو کاتە لە سەرەتاوە ترسی ئەوەم هەبوو کە ئایا منیش ئەتوانم بچمە ڕیزی هاوپیشەکانم یان نا، باشە ئەمەیە. دووەم ئایا تەبەن سەرەتا من یەکتر وازم لە ئیشەکانی تر نەهێنا کە دەستم بەم ئیشە کرد، باشە کە دەستم بە ئیشی خۆم کرد، بەڵام بۆ نمونە ئایا من خوێندکارم ئەبێ یانان بێ، ئایا خوێندکارەکان پۆستەکانیان بەدڵە بێ هیچ لێوەی فێر ئەبن، ئایا ئەتوانم بەڕاستی بۆ نمونە ئەوینەی کە پێمە ئەو زانیاریانەی کە پێمە لەو ڕێگەیەوە بیکێنم. بەڵام دواتر وردە وردە کە خوێندکارێک دوارم هەبوو زانیم ئەکرێ بکرێ، یعنی زانیم ئەتوانم، باشە وردە وردە کە خۆ بمهێنایە ئاستی هاوپیشەکانم و لە خوا بەزیابێ وەکو منافسنا، بەڵام هەرەکەمان لە ڕێگەی خۆمان سەرکەوتوو بووین، سپاس بخوا چۆنڵی شوێنێکی خۆمم گرت تێگەی، بۆیە ئەو ترسە بنەما و بۆ نمونە ترسێکی تر ئەو کاتە بوو کە من لە مەکتەب مامۆستا بووم بۆ نمونە پارەیەکی باشم هەبوو مانگانە خراپ نەبوو، وازم هێنا و چوومە وەزانکۆ بوومە بە مامۆستا لە کاتێکا من ماسترم نەبوو، ماسترم نەبوو بوومە بە مامۆستای زانکۆ و هەرزوو پەیان وتم تۆ گەرم پیشە هەڵبژێری وەکو پارە هیچ پارێکی وات نادرێتێ لەبەرەوەی تۆ ماسترت نییە، بەڵام تەنیا توانی پیشەکە بکەیت وەکو یارمەتیمان بێت، ئەوە زۆر زۆر قورس بوو بۆ من لەبەرەوەی لەو کاتە من خۆم تازە ژیانم پێکێنا بۆ ژیانی هاوسەرەتی، یعنی پێویستم بوو بۆ نمونە ئەها وەکو ئەوەی ئیشیشەکەی ئەبێ لە ڕووی مادەکەشەوە شتێک پێیا بکەیت،
1: ضرورە
0: هەم خۆم ئەو بڕیارم هەم هاوسەرم وتی بڕۆ بیکە، مهم خۆت حەزت لێتی ئەسان پارەمان نایە، یعنی لە خوا بەزیابێ کە ئەوەم کرد دواتر کە گەڕامەوە بۆ پەیجەکەی خۆم خەڵک متمانێکی زیاتری پێکردم کە مامۆسای زانکۆ دەگی لە من
1: بالە
0: لەبەر ئەوە لەو لایەنەی ترەوە بۆ من خەڵکی زیاتر خوێندکاری زیاتر هاتوو متمانەی بە ئیشەکەم کرد، زۆر زۆر یارمەتی دەرێکی باش بوو، بەڵام وەکو وتم هەنگاوێکی زۆر قورس و مەترسیدار بوو خە لە سەرەتاوە نام لەبەرەوەی دام نابوو هەتا پێم شەش ساڵ هیچ خوێندکارێکم ناوێ بەس ئەو ئیشە بکەمەوە بگەڕێمەوە ماڵەوە ئەسڵەن دەرز نەڵێمەوە، یعنی لە لایەنی پارەکەشەوە نام بوو خۆم شتێکی ناخۆشە بۆ بێڕوابێ لەبەرەوەی وەکو پێم وتی من تاقێکی زۆر زۆرم هەبوو بۆ سەرفی کەم نەمەزانی لە چیا سەرفی کەم ئەگەر خوێندکار نەبووە.
1: باشە لە دوای دانانی پەیجەکەت وی کە بڕیارت داد لە ڕێگای ئەم پەیجەوە کار بکەیت، دوای چەندێک تەلەبەکانت یا خوێندکار پەیوەندیان پێوە کردی چەند قوتابیت هەبوو؟ چونکە ئێمە هەر کارێ دەست پێکەین پەلەمانە بۆ ئەوەی بەرهەمەکەی ببینین.
0: تەبەن من پێش پەیجەکە هەر مامۆستا بووم، باشە یعنی پێش پەیجەکەش من لە پەیمانگاوە تەلەبەی تایبەتم وەرەگرت خولی تایبەتم ئەوتەوە، باشە یعنی لە پەیجەکەش سەرەتا کە داغڵ بووم ئەوەمدا ئەنا کە من دەرس ئەڵێمەوە و لەگەڵ تەلەبەیام و تێگەی چۆن بۆی ئەوە وای کرد خوێندکار بێت، یعنی ئەوە وای کرد کە بزانم کە من دەرسی ژەڵەمە ئۆنی هەر پەیجێکم هەر زانیاری بەخش بوو ئەوە بیرمە یەکەم تەلەبەم لە ڕێی پەیجەوە تەلەبێکی ماستەر بوو، یەکەم تەلەبەم باشە تەلەبەیەک بوو ئەویست بۆ ماستەر بخوێنێ خولێکی وەرگرت بۆ ئینگلیزیەکەی بەرەوپێش بووە و تاقیکردنەوەی ماستەر بکە تێگەی، ئەوە یەکەم تەلەبەم بوو. دواتر وردە وردە تەقریبەن بۆ ئەوەی کە بچێتە سەر سکەی ئەوەی کە تەلەبەم هەبێ تەقریبەن سێ مانگێکی ویست، دوای سێ مانگەکە ئەنجا بیرمە هاوري كي خوم كلزانكو هاوري بين بيكو كلزانكو تلبة بين بيكو نامي نابدو تي هاوري كم هي اللي هولير بيجاكي تو ماواتي ايوه خولوار بقري او يكيك بون ليكم خنكارة كانم او كان من لو ولا سمتوكي اتر وردور ده حتى استجو خنكارم لما حتى استج كومنتك حتى استج نامم بونيري يعني او كاتا خوله کی زور زور سره تایش من به که اوتا چکا با منش سره تا بشتا که اونلاین تازه بو بلام با من انگل کی زور گوره بو یکم خون کارم خون کاری ماستر بو
1: لش استایق به وستر کوتو بی ماما صادوا پیامت چیه چه آموشگار یک منکی
0: زور زور سفاز بوم در فتا زور زور خوش
1: سفاز
0: خالم
1: بطول
0: لگست برم
1: دیانکه
0: کنه یکم شتو کوتاشت کمیه بیلم او یکا زور زور گرنگا مروف یکم شد پشت خواه ببسته دوم شد
1: انشاءالله
0: هول بال حیات یا امن جی خود داده دو یعنی خنکر نه یعنی مروف هیا حتا اکو 40 سالی شکا حتا اکو 50 سالی شکا امن جی خوی ندو بیاد حاله ما ایشی من نیا لبروی نتوانه وزی تاواتی خوی که اثر بکات و لبروی نتوانه خزمتی تاواتی که افتا اگر هر کس من امن جی خوی من دو زینا او که تا حموش تک باشی اروات و زور زور باشی چه در پیش آره بروی هر کمان جگی خو من گرتو بویا هیوه دارم همو کسی امان جی خوب دوزه تو پشت خواب ببسته بردوان به لسر او خونه که هیتی اگر لب چوکترین هم گایش رو دست ببکا تنیا اوانه بسه که دست ببکا خواهی گوره خوی درگا کاری بو کن
1: لشتاق و سرکوتو بیما مصیان من دو من کردی سپاسکین بوی امرو لبرنامه چیروکی من بجدار بیتو ممنون تین
0: زور زور سپاس گوه اوش همیشه سکوتو بنو خواه گیلی تنده
1: خواه گیلی توش به با قربان خواه لگل خواه حافیز زور سپاس با بی سرکان من تاکو استگیو گرمن بون تاکو برنامه یکی تر و چیرو که سرکوت نکی تر سپرده خوابن خواه تن لگل

0: اسلامی لپارلمانی عراق کرد.
1: ئێمە داخوازی مانەوە تا نێبگەینە سەرۆک وەزیرانی عراق بتوانین لەگەڵی دانیشتن قسە بکەین چونکە ئەم حکومەتەی خۆمان دەستمان لێ شۆڕ. حکومەت نیە، ئەمە مەینەتن دووبارەیەکەبوو. ئەگەر حکومەت بوو نایە بواە ئێمەی سەر شوێنێکی هاد و خۆشمان بۆیە بۆ خۆمان بژێنێ چونکە ئێمە بەس خۆمان ماینە لەم وڵاتە کەس نییە لە ئێمە زیاتر تەسەید. هیوادارین ئەو پیاوە ئیشەڵا لەو ئاستایە و لەو ئاستەی شابێت کە دەنگەکانمان بگەێنێ خۆی ئێمە کۆمەڵی خوشک و برای ترشمان لێن بەڵام بەداخەوە لەوەیە هەنێکیان لە ئاستە و بەرپرسیارەتان نوێت.
2: ئێمە قسە یەکەمەکان داوای چ یاسای خۆمان هەیە کە چ لە پەرلەمانی کوردستان و چ لە پەرلەمانی عێراق مافمان پێدرێت کە دابمەزنین. لە ئێستا ژمارەی سێ یەکەمەکان سەر تاسەری کوردستان 16,000 کەسە، بەڵام بەداخەوە 9 ساڵە 9 مافە یاسای خۆمان پێبەشین. بە هەر هۆکارێک بێ حکومەتی کوردستان لە ماوەی ئەم 9 ساڵەیە داوای یاسای ئێمە جێبەجێ نەکردووە کە دامەزراندنمانە. بۆیە ئێستا کە داوامان دکتۆر حوسێن ناکرد لە پەرلەمانی عێراق وەکو حزبەکەیان کە شەڕبووکەی سێ یەکەمەکان بکەن لە پەرلەمانی عێراق بۆی لە بودجەی 2027
0: سەرۆکی فراکسیۆنی یەکگرتووی ئیسلامی لە پەرلەمانی عێراق بەدەمەوەچوونی گەرمیانەکان بە ئەرکی سەرشان دەزانێت.
3: هەرچی ئەو داواکاریانەی کە کردیان جوابمدانەوە هەندێکی پێویستی بە بەدۆداچوونە، بەڵێنم داونەتێک کە بەدۆداچوونی بۆ بکەم. ئەوەی تریشی کە هەر لێرە توانی بێتە وەڵامم داونەتەوە، ئینشاءەڵا درێغی ناکەین لەگەڵ خەڵکی خۆمان. و ئێمە هەرچەند ئەم کۆبوون ئەمڕۆ لە بارگای یەکگرتوو کرا، بەڵام بڕاستی من بە چاوی حزبی قەت سەیری ماف ناکەم. لای من ئەو کەسەی خاوەنی ماف بوو ئەبێ مافی خۆی وەرگێ، ئیتر موسڵمانە، غەیرە موسڵمانە، کوردە، عەرەبە، گەرمیانیە، کوێستانیە، لای من هەریەک خاوەن ماف خاوەن مافە. ئەم مەڵبەندە مەڵبەندی ئەنفال هە، من بەندی قوربانی و جینۆسایدی گەورەیە. ئەم مەڵبەندە مەبەستم مەڵبەندی ناوچەکە منتەقەکە زۆر لەوەی مستەحقە کەمتری بۆ کراوە و فعلن پێویستە یعنی ئاوردانەوەیکی حەقیقی هەبێ بۆ ئەم قوربانیانەی لێر هەیە.
0: دوای 34 ساڵ لە حکومڕانی هێشتا دەسەڵاتدارانی هەرێم نەیتوانیوە بەشێک لە برینی کە سوکاری ئەنفالکراوان ساڕێش بکات و هەوڵی چارەسەری قەیرانە کەلەکەبووەکان بدات. لەوانەش ڕەخساندنی هەلی کار و دامەزراندن و گێڕانەوەی خۆشگوزەرانی بۆ هاوڵاتیانی ئەم هەرێمە پشتیوانوەنداوی کەناڵی سپێدا گەرمیان.
4: بڕیار و ڕێنمایە نوێی یەن وەزارەتا کارەبێ یا حکومەتا کاربەرەکەرە هەرێما کوردستانێ ژبووی ڤەگەڕاندنە قەرێن کوکەتینە سەر ئێک یەن سەر پشکدارێن کارەبێ بە شێوازی قستێن هەیوانە. نەڕازیبوونە پشکێک ژێ وڵاتیان ئەلدهۆکێ ئەلدیفخوادا ئینایە.
5: وەزارەتا کارەب و هەرێما کوردستانی ڕوونکردنێک بەڵاو کرد و تێدا هەندێک ڕێکاردانە دیارکردن. گوداشکاندنە 5 سەدەیە قەرێن بەرێن نەمایە و پێتڤیە هەیوانە هەوڵاتی پشێوەیە قەست قەرێن کەڤن بۆ حکومەتێ بزڤڕینن. و ئەڤان ڕێکاران چەند کارڤەدان دودیف خودا ئینایینە.
6: ئەم بژێ درستە برا دەینێتە، بەس بۆ قۆمەڵ مەژید یەلێک دەینێ لوە هەی مەژید ملیۆنایت هەین و موچدمەنە داینە گەلێک موچدمەوەیت قەتعاکرێن داینەمە گەلێک وەکو گوتی ساڵێکی کامل دەسێشۆر موچی درستەین دەژۆرە نەدانەمە. ئیتر ئەمژی بێ دەخوازە موچی خوب بکەین، خۆ دەخوازە دەنەمە بابا قسە بدەنەمە. شینە 24 قسەانی بۆ گینە 48 قسە پایمە بدەنەمە. ئەمژی دەینێت وە دەینەوە دێ قسەت وە دەینەوە وەکو گوتی دەین دەینە. بەس ئیتر هەر قەرارێک ئاوە بدەن بەڕەب دەسەت کەنە بەرژەوەندی خۆی تەرەکە خەلکی هەبە دە 5 سەدەی دەتن غیر خەلکی نینە چکوی کە دینەت بەرتەنگاویە دەوە چەندین ساڵە دەرباز بووین و نەشیانە خوتەکویم کەنش بەرەوە مەسەلی ڕاتە بابانە.
5: ئەوە دەمێکی دایە بارودۆخی خەلکی گەلێک خراپ بووە و نە حکومەت پاشکەفتێوان بۆ دزڤڕێنیت و نە لەقەرێن وان خۆش دەبیت.
7: زانی سەیدا ڤێگاڤێ چی لە هاتی ڤێگاڤێ ئەس چریداری تەمە ئێ ڤێگاڤێ ئەسای تەمە خانی تات 500 زار سەر من نینە ئەبدەمێ ئەس ئەزی چوومە ژێوی ژۆمری ئەوێ پارە سەر و هاتی ئەمە پێچێ نەبدەمێ خۆدی کاری بەختێش من قەت ئەتێت ئەڤە زارە میزی کەت و تەش کەت ڤێجا ئەف مەسەلەت وە لە هاتین مرۆڤ نەشێت هاری کاری خۆ عەیرە خۆم کەت ڤی زامانی و افراط به زحمت کت و افراط به جهول هات ها هدا بس بتج افراط به چی بابا اف يعني الكي قيران تكت سما خرا اف سما رب يعني رب العالمين دو در يجي خيلي وجه دو امخرت حق كاربي اوه كس ما ونه كس ما كاربا ما ببرد جل دايرت كاربي بخوين جل خدن اب كاربا بخوين جل خدن مال دا بخوين عالم دمري دمري في بابي اهرب خود سيدا
5: درون كرنا وزارت و كاربي دهو صادیات بيتن بيتوية هر مالك ده 24 حيوان دا قرن خوب تمامي بدتن و پروژه این مازن ده 6 حیوان ده و پروژه این بچیک وکی مارکت او دکانان ده 12 حیوان ده. الویر بسیار اوه اره کنگی قرن خلکی الحکمتی ده پهنه دان بلاب شوازه قص جیبید. اف بسیاره و دهان بسیارن دی.

0: نبوونی لێکتێگەیشتن و غیابی ئاراستە و بیرۆکەی ڕوون لە نێو یاریگادا کور دەبێتەوە نەک لە بڕیارەکانی ناوبژیوان کێشەکان لە خودی یاریزانەکان و ڕاهێنەدەن بە پێچەوانەی ریال مەدرید هەواڵەکان لە بەرشلۆنە خۆشن رافینیا دەستپێکێکی باشی دەستپێک کردووە وای لێکردووە کە پێش لیۆنێل مێسی بکەوێت و ژمارەیەکی تایبەتی لیۆنێل مێسی بشکێنێت
1: رافینیا مێسی تێپەڕاند لە دوای ڕۆنالدۆیە رافینیا هێرشبەری بەرازیلی لەیانەی بەرشلۆنە ناوی لە مێژوو لالیگادا چووە لیستێکی زێرین پاش ئەوەی لەم وەرزەدا لە حەفت یاری سەرەتادا لەگەڵ بەرشلۆنە توانی دوازدە گۆڵ تۆمار بکات رافینیا لە دواین گەڕی یاریەکان توانی هاتریک تۆمار بکات و سەرکردایەتی بەرشلۆنەی کرد بۆ بەدەستهێنانی بردنەوە بەرامبەر ئیشبیلیە بە سێ گۆڵ بەرامبەر بە گۆڵێک لەو یاریە کە لەسەر یاریگەی ڕامۆن سانچێز بێسخوان بەڕێوە چوو بەم شێوەیەش رافینیا بۆتە سێم یاریزان لە سەدەی بیست و یەکەمدا کە لە حەفت گەڕی یەکەمی لالیگا بگاتە دە گۆڵ یان زیاتر و شوێنی لیۆنێل مێسی و کریستیانۆ ڕۆنالدۆی گرتۆتەوە بە پێی ئامارەکانی ئۆپتا مێسی لە حەفت یاری یەکەمی بەرشلۆنە لە وەرزی 2011-2012 توانی بووی دە گۆڵ تۆمار بکات پاشان لە هەمان ماوەی وەرزی 2017-2018 توانی بگاتە تۆمارکردنی 11 گۆڵ لایەکی دیکەشەوە کریستیانۆ ڕۆنالدۆ لە وەرزی 2014-2015 لە یەکەم حەفت یاری لالیگادا 13 گۆڵی لەگەڵ یانی ریال مەدرید تۆمار کردبوو کە زۆرترین ژمارەیە لە نێو ئەو سێ یاریزانەدا رافینیا لەم وەرزەدا بەردەوام بوو لە ئاستە بەرزەکەی لەگەڵ بەرشلۆنە بووە یەکێک لە چەکە سەرەچیەکانی هێرشبەری تیپەکە لە شوێنی ژمارە 9 لە یاریگادا دوای ئەوەی یانەکە نەیتوانی گرێبەست لەگەڵ جۆلیان ئەلڤارێسی هێرشبەر لە یانەی ئەتلەتیکۆ مەدرید وارژۆ بکات و یانەکەی ڕێگری لە ڕۆیشتنی کرد بۆ بەرشلۆنە
2: Well, I think the Atletico players have got, and Julian Alvarez had a decision to make. Do I go with them or do I walk off on them? And you can see what he's done.
0: زینەدین زیدانی فەڕەنسی و ڕاهێنەری یانەی ڕاهێنەری هەڵبژاردەی فەڕەنسا یەکەم یاری بەرامبەر بە تورکیا دەبێت لەم بارەیەوە لە ئێستاوە فشارەکان بۆ سەر زینەدین زیدان دەستیان پێکردووە
1: دوای دەست بەکاربوونی وەک ڕاهێنەری هەڵبژاردەی فەڕەنسا لە شوێنی دێدێ دیشام بڕیارە لە چەند ڕۆژی داهاتوو زینەدین زیدان وەک ڕاهێنەر سەرپەرشتی یەکەمین یاری هەڵبژاردەی فەڕەنسا بکات لە پاڵاونەتی نیشن لیگ فەڕەنسا لە گروپی یەکەمی پاڵاونەتیەکە لەگەڵ هەریەک لە هەڵبژاردەکانی تورکیا و ئیتاڵیا و بەلجیکا یاری دەکات فەڕەنسا لە یاری پێش کۆتایی مۆندیالی ڕابردوو لە سەردەستی ئیسپانیا ماڵئاوای کرد لە ئێستاشدا هەندەرانی فەڕەنسا لە چاوەڕوانی ئەوەدان ئەوەی زیدان وەک یاریزان لەگەڵ هەڵبژاردەی فەڕەنسا پێشکەشی کرد وەک ڕاهێنەریش بۆ هەڵبژاردەکە پێشکەشی بکات بەڵکو زیاتریشیان بۆ بکات زیدان وەک یاریزان توانی مۆندیالی 1998 و یۆرۆی 2000 لەگەڵ فەڕەنسا بەدەست بهێنێت سەرەڕای ئەوەی تیپەکەی گەیاندە یاری کۆتایی مۆندیالی 2006 و بە ئیتاڵیا دۆران زیدان وەک ڕاهێنەر تەنیا ئەرچی مەشقدانەوەی یانی ریال مەدریدی لە ئەستۆ گرتووە لەگەڵ یانەکەش توانی سەرکەوتنی گەورە بەدەست بهێنێت ئەمەش بووە جێگەی سەرسامی هەموو لایەک توانی 13 نازناو لەگەڵ یانەکە بەدەست بهێنێت لەوانەش بردنەوەی 4 نازناوی یانە پاڵەوانەکانی ئەوروپا و 2000 نازناوی هەریەک لە خولی ئیسپانیا و جامی سوپەری ئەوروپا و جامی یانەکانی جیهان و جامی سوپەری ئیسپانیا لەگەڵ یەک نازناو لە جامی شای ئیسپانیا لە ئێستاشدا تۆپی پێی فەڕەنسا چاوی زۆری لەسەر زیدانیشا کە پاڵاپەستووێکی زۆر دەکەوێتە سەرشانی ئارسن ڤێنگەری فەڕەنسیش ڕاهێنەری پێشووی ئارسنال متمانەی تەواوی خۆی بە سەرکەوتنی زیدان دەربڕی لە سەرکردایەتی کردنی هەڵبژاردەی فەڕەنسا ئارسن ڤێنگەر سەبارەت بە دیاریکردنی زیدان و سەرکەوتنی لەگەڵ هەڵبژاردەی فەڕەنسا وتی زیدان بە تەواوی گونجاوە بۆ ڕاهێنەرایەتی کردنی هەڵبژاردەی فەڕەنسا ئەو بە تەواوی لەگەڵ ئەم ڕۆڵەدا دەگونجێت هەمووان بەو پەڕی چاوەڕوانیەوە چاوەڕی ئەو دەکەن لە فەڕەنسادا بناغیەکی تۆکمە هەیە کە بەدەست نەهێنانی سەرکەوتن ئەرچی قورس دەکات وتیشی چاوەڕوانیەکان زۆرن امش وای لدکات بخات جرف شاروه بلام زیدان بدرجای جیانی ورزشی ام زورا کشو هوای بسر بردوا زیگه باسا یکمین یاری هلبجارده فرانسا لبیستو پینزی ام مانگ برانبر بالبجارده تورچیا دبید پاشان لبیستو هشتی مانگ برانبر بلژیکا یاری دکاتو دواتر لدو تشرینی یکم میواندار ایتالیا دکاتو لپینزی تشرینی یکمیش میوانداری بلژیکا دکاتو
0: لا سر استی هوا لکانی نو خو لا یاری اکادمیا کان لا جر سر پرشتی یشتی طبی پی لقی دوغوک هر دو اکادمیا دوغوکو زاخور رو بر یکتر بونوا لا یاری کوتای دا اکادمیا زاخور توانی پنجمی سی گولی به برانبر سرکوتن تو مارک کاتو نازنا وک بدس بینه
3: لیاریگی ها کلیجا پرورده جسته و زانستین ورزشی و لیشیر چاودریا اکیتی تاپاپی لقاد دهوک و با آماده منابرس بریندار حیدر قایم قام قضا دهوک و سروکی اکیتی تاپاپی لقاد دهوک پروفیسور دکتور احمد قاسم و جیگیرو اندامین اکیتی نفاتی و چندین کساتین ورزشی یاری دو ماهیش قرامانی اکادمیان یا پارزگی ها دهوک و اداره سربخوی زاخود نبره هر دو اکادمیان زاخود چیادا حتی انجام دان.
4: خود ابروکی همشان بینه قارمانیت قارمانی اکادمیت پارسگاه دو که کف قارمانی ها بو بگرن بو چارده اکادمیات سر آست پارسگاه دو که او هر واسه جه کیف خوشی و دست خوشیه جه که گرنگی اکا باشه بی تمنی ته ددانه که اب تمنی هنه بید گرنگی به بید ادانه دا بشین خواب باشتر ببینی ناف میدان ورزشی دان ناف ورزش میدان ها ببکانه تا پا بیدا
5: سپاس بول لیجه که بطوله چکلی شالا بردوان بین بوا بچی که خود از بجم همه بناغا تپانه افده اکادیمی هنه اگر بردوان بید گل خوش شاله بس مشکل آمده و اکادمی هنه که دلعبه کن صبحی داشته لعبه محترف اینه بیشن واپرینه سه چاره کشوا دارینه اوه چطه که نه از همه سردمیانه بیشن همه آسان نه اوه چطه که مبچه آوه خودیتی خوش که ونده حتی نوکه لعبه کرد یه پیش گوهاوه تیه اوه ده تعبه بنده صبحی بنا لعبه که بارز ده بیشن واپرینه ده لعبه محترف اینه شینه و
3: پشتی یاریکا پرخوشی و هورکی اکادمیا یا نازاخو شیاب انجام سه گولا ببرن بر سرکفنه تومار بکردن و گوده هر دو نیوه نیاریه دا اکادمیا زاخو شیا آستکه باش نشان بدن و کنترولا یاریه بکن و ببنه قارمان
6: ام گله کیفاش راستی ما گله تعبر سیده ما تعبر سپاسی و سیده خواه رو بارزاند کن گله تعبر ما وبر مجی گله لبا خواه باش کر مجی گداری آخف نوا کن گداری تکتیک وا کن الحمدلله ما فایده بینه گواش اینا
7: دست بگیم ناگه خود مازن آدلوان امشی ها این بگهینه یاری ها فاینال و مشی ها فاینال دست خوبه بینین اف کیفاشی ها من سرانسری زده خوب و سرانسری دو که الحمدلله ام شیام گشتنه ام گشتنه یوجا دموهی که او ما شیا ام قرمانی دست خواه بینین و به انجام اوست و انجام که گلک باش
3: هجیه بشین بازده اکادمیان به شکل دارید اوی قرمانی دا گربونو او به سیستم کفنا دوجار کید ها تبره ببرنو اف قرمانیه اتصالن ده ها دیشید دیا بردوان بیدنش با پیش و چونه آسته یاری کرو فرگه و اکادمیان و لدی ماهیشی خلاد سرسر کفتیان هاتنه بلاف گرن محمد کوچر کانال سپیده دهوک
0: اندامی که چتی توپی پی لا پارسگای دهوک رای دگینیت مبستی کردنوی اکادیمیا کان و براوچون یاری کان خزمت کردنه با یانکان با اویل داتو ام یاری زنانه لانکان و خزمت کرد
8: بس بو وی چار کرتن و کو جناب هوا دیتا بروکا و ماوی 20 روزه تقریبا ما قرمانی که بکاری وجداری پازدق اکادمیا سرانسری پارسگاه دو که وزا خو سر بخو طبعا با شیوه و دیتی شیوه تسقید زوجی بی اوی مرحله هم گهشتیم و گاوی و دیتا یاریانی ها بینا بینا زاخو و چیا و انجام جی جناب حاضر بی طبعا اوی مدویت هم اشارت بین سپاسی افان اکادمیا بکن و وکو گوتیم بش دار بین وی خوله دا مشیا وکو بو پیش و بر نوارزشی پتایی بد بو پارسگاه دو که دا کو یعنی دو که جی پتر استفادش وی شیاری کرا ببین اوی خودان شیان کو حاتی می برس کرن وی یاری دا یاری بشوی که باش حتی بر وطنم دیسم وی سپاسی افان لاین نبکنه به تاریکاری هم کنین و کوزان کوی گربندان و یا نپیرس و کو اکتی همی اکتی هایی تو تاریکاری هم کنین جهرز و احترام سپاسی و سپاس جبو جبو حاضر بینا و زور من است. طبعا اوه بو ماوی چند ساله اکادمیا سرانسری دو که نه تنظیم کردی بی پشتی اکتی آتا پاپی ما استیلام کردی اوه ماوی ساله که هم سرشولد کن شیوه که رسمی اف اکادمیا تنظیم کردیم اف اکادمیا همی اون ایو خودان دستیدان فرمی رسمی یعنی او اکادمیا بگاوی دستیدان نبتشتای اکتی آتا پاپی وشتای لیجنا اولمپیوان و امریکی نادن کو بجدار بت توان بطولا دا لو ما بشیوه که باش مشی هم تنظیم که بخن املوی باورینا سالا به جی هم دی پترشن ریخ بخ ریخ استنه که باشن بخن اپ اکادمیا دا کم مفاجی بیتاور بیتن پیش و برنا ورزش خارج گه دو
0: حوالا ورزش کانم پیش کش کردن بخوای گورتان اسپیرم فاتانه دارم.

0: لە هەردێەکەن سەلام و ڕەحمەتی خی گەورەتان لێبێت بینەرانی بەڕێز کاتی پێشکەشکردنی پرۆگرامی پرسی ئەمڕۆیە من ئەحمەد خدرم باسخواسی ئەمڕۆی پرۆگرامەکەمان باس لە بابەتێکی دیکەی پەیوەست بە ژیان و گزەرانی هاوڵاتیان و هاونیشتیمانیانی هەرێمی کوردستان دەکەین ئەویشیان پرۆژەی ڕووناچی هاوڵاتیان ناچار دەکات بە دانەوەی قەرزەکانیان یارە لە هەر وڵاتێک هەموو لایەنە پەیوەنددارەکان و لە هەر حکوومەتێکدا کاری لە پێشینەی هەر حکوومەتێک دەستەبەرکردنی مافەسەرەتاییەکانە بۆ هاوڵاتیان و هاونیشتیمانیان بۆ ئەوەی ژیانێکی شەرەفمەندانە و بێ کێشە و گرفتیان هەبێ بەڵام دەپرسین ئەوەی لە هەرێمی کوردستان دەبیندرێت و ڕوودەدا دەسەڵاتداران و لایەنە پەیوەنددارەکان بەرامبەر بە هاوڵاتیان و هاونیشتیمانیان دەیگرنە بەر هەر بەڕاست ئەمە ئەرچی حکوومەتداری و خزمەتکردنی هاوڵاتیان و هاونیشتیمانیانە بەوەی کەوە بەو شێوازە سەرەتاییترین مافەکانی ژیان و و هەروەها سەرەتاییترین خزمەتگوزاریەکان ئاوا بەو شێوازە مامەڵەی لەگەڵدا بکرێت ئەمە بابەت و پرس و باسخواسی ئەمڕۆی پرسی ئەمڕۆیە لەگەڵ ڕۆژنامەنووس حەیدەر جەمیل ئەمڕۆ باسخواسی ئەم بابەتە دەکەین کە بەڕێزیان بە سوپاسەوە میوانی پرسی ئەمڕۆیە کاک حەیدەر زۆر بەخێربەی سوپاس دەکەم کە لەگەڵمان ئامادەی با لەوە دەست پێ بکەین تا چەند ڕەوایە لەوەی کەوە خزمەتگوزاریە سەرەتاییەکان لە هەرێمی کوردستان لەلایەن حکوومەتی کاربڕێکەری هەرێمی کوردستانەوە بەو شێوازەی کە دەیبینین مامەڵی لەگەڵ دەکرێت
1: بەناوی خی گەورم میرەبان سەرەتا ئەوە بزانین ئەوەی کە ئێستا منتوقسی لەسەر دەکەین تایبەت نییە بەچینی توێژێک تایبەتە بۆ کۆی خەڵک
0: ڕاست
1: فەرمان بەری ئەوەستە
0: بە هەموو
1: کارێڕی ینی شتێکە هەمووی گرتوتەوە خەڵکی یەشێتی ئەڵێ خەڵکی پارتی ئەڵێ یەگرتو ئەڵێ هەر هەمومان ینی بابەتەکە نەخرێتە سەر ئەوەی بابەتی دەسەڵات و ئۆپۆسیسۆدا بابەتەکە ڕەبتی بە تاکە تاکەی ئەم خەڵکەیەوە هەیە زوڵمێکە ئەکرێ زوڵمێکە ئەکرێ نازانی چ ناو نیشانش بۆ دۆزیتەوە بابەتێکت بیاد دێنمەوە چما یەک فەرمانبەر هەیە لە وڵاتەکە بە ئامارەکانیەوە حکوومەتا ملیۆنێک و 200 هزار فەرمانبەر هەیە بەڵێ چما ئەو حکوومەتە چەندە قەرزاری ئەو فەرمانبەرانەیە هەر فەرمانبەرێک بەلای کەمەوە 30 بۆ 40 ملیۆنی قەرزارە
0: حکوومەت قەرزاریەت
1: بەڵێ کەس ناتوانین داوی ئەو قەرزەی خۆی بکاتەوە حکوومەت خەڵکەکە 500 هزار 600 هزار ملیۆنێکە دو ملیۆنە ئەڵێ لە چاوت دەریەکە بەو مانایە دوایە لە هەمووی گرفتر ئەو بابەتەیە بۆ لە یاساییەکەی تەمەشابکەی منتو بۆ لە یاساییەکەی زوڵمەشی دیکەیە هیچ ڕەوایشی یاسایی تێدا نیە ئەوەی ئێستا ئەو ئەنجامیدا بە ڕێنمایی دەیکە ڕێنمایەشی وەزارەتی کارە ئەو کارەبایە کە پارە نەدەی من کارەبا لێ بڕم جارێ هیچ ڕێنماییەک نابێ باز لە پارە و پول بکە بابەتی پارە و پول دەبێ یاساخرێ بێ پەرلەمان قسە باسی
0: ئەوەی ئێستا دەڕاتن و
1: ڕێنمایەشی وەزارەتی کارە بەڵێ ڕێنمایەشی وەزارەتی کارەبایەکە کە خۆم مۆزی
0: وەزارەتی
1: ڕێنمایەکی وەزارەتی کارەبایە بەڵێ ئیشی پێ لەسەر دەکرێ بەداخەوە ینی ئەو ڕێنمایەش لەکەی دەرچووە
0: واتای کۆی
1: لەکەی دەرچووە بابەتەکە لەوەیە لە کاتی کاربڕێکردنی حکوومەت دەرچووە ئێمە پێرار بینیمان کە وەزارەتەکەی بەڕێ سوودانی کەوتە قۆناغی کاربڕێکردن و بابەتانە ماوەی یاسایی تەواو بوو یەکسەر دادگای فدرالی بڕیارەشی دەرکردگوتی هەر ڕێنمایەک هەر یاسایەک لەو حکوومەتە دەربچی ئافۆن یاسا دەناسی حکوومەت
0: ڕێنمایی
1: نا حکوومەت پێڕۆ دەرەکە وەزارەتەکان ڕێنمای دەرەکەن ڕێنمای دەرەکەن پەرلەمان یاسا دەرەکە وتی هەر شتێک
0: یاسا پەرلەمانە
1: بەڵێ وتی پێڕە و بابەتی ڕێنمایی هەر دەربچی هیچ سغێکی یاسایی تێدا نیە ئەوەی وەزارەتی کار دەیکە وەزارەتی کارەبا دەیکە هیچ سغێکی یاسایی تێدا نیە وەزارەتی کارەبا زوڵمێکە بە ئاشتای لەو خەڵکایەکە بەس سەیرم پێدێ هەتا ئێستا خەڵک بێدەنگەلەوە چونکە بێدەنجەکە لەوەی یەککە هێقەی تۆ ئەگرێ ئەو زوڵمە دوو جارێ بتوانە باز لە قەرزەکەی من بکەوە خۆ پەرلەمانتارانی مۆعارەزە زوو هاواریان گرکاکە ئێوە هەر فەرمانبەرێکی ئەو وڵاتە 40 ملیۆن بۆ 30 ملیۆن قەرزارینە دەبیخەنە بەر ئەو خەدەماتەی پێدراوە پاشانش ئێمە هەندێک یاسامان هەیە بەڕاستی زۆر بە ئاشکرا ئەڵێ نابی دەست بۆ ئەو بابەتە ببێ یاسای مەدەنی عراقی ژمارە 40 بۆ ساڵی 1951 لەوێ ئەڵێ دابەشکردنی ئاو و کارەبا و غاز لە هەموو دۆخێک همو دوخك حكمت ملزمة بيدا
0: بهم شوازك
1: بلا باز لوانيا لو كاتسيا كيتو تسيناكي ليرا وزارة كهرباء صند خويدها تسر او او يا سايو دي برين مايك يا سايك تعطيل لك لا شيء دنيا هبو بخواي اوي لكرسانا كري لهيز قاموسشي السياسي ويا سايو يعني ليش تك دانيا زور سيرا
0: باش
1: اما شتشدي كمان في الين يا ساي ورقتنا وي قزا كان حكمت ايش طبعا يا ساي 15 بوصالي 1977 كاك حمو خطوه كان دانا تون قرض خد ورقتو حكمت الله تو باريك لا حكمت ورقتوا بو مشروع اش زراعي تمشاي مشروع زراعي كذا كانوا قصد بوداني واد بوداني تبابتا باش انت مشاء دا كان سند قزاز بدسكتو دو ابزاني حكمت سان قزاري تويا لوي لوي دجيري اسا بس بيوم الله حكمه قرزاري كان مانيا قرزاري همو مانيا
0: قرزاري همو
1: مانيا كاتي اختو قرزاري سر وقتي داوي لوكي دز لوجي
0: خاصه كا وي لوي كحكومه خوينات يتجر باري قرزكاني خوي ك قرزاري متخور وفرمان بري هاولاتيانا متخورانا بلا بو قرزكاني خوي همو شوازك هم ركاري دغريت برتنانه اماده كهرباء لسر خلق بوجينه توا بهو یو قرزار قرزکین داوت
1: خلق بو هیڅ بابته یک دنګ نه به پیوس لسره بابته یک دنګ به څوک ظلمکه همو معنی ګرته تو کسی پاز نه داو او زاره څوک تو داوی حق خود دکې ابي حقکی سره تا او لسره ته بی دی ته اوس داوی حق خود کې یعنی حد بزدی او ایسا دکره ظلم شي روج روناکه هم معنی ګرته تو کاکه اما پیژو بیم بو نه برنامه
0: باشه
1: جویستی برپرسشی او وزارتی کاربابم وزاره نرم کار وزارتی کاربابم با کردیش زر روانه و ایوی با نمونه تو او مانگا 15,000 صرف کردوا ابه بیستکی دیکی قرضی کنکه بیده تو من پیدالم من قرضاری وزارتی کاربابم ما پیشوتن
0: بله
1: وزارتی قرضاری پروژه روناشی نه پروژه روناشی پروژه چې حکومینه کا کومه دزاین اهلیه بو چې قرض حکومت دخلی ته سر کمپانی شي اهلی اما چې ورګای پی داوا یعنی اوس دسان قصه یې
0: کده
1: خلق به قصه یې سر بک کا کما ما تصفاش ګردان یو یا اساس کان یو کله ولاته دک
0: خلق جاران قرضاری حکومت بو اسا قرض کی حکومت داته به کمپانی
1: ما کمپانی کده
0: ضمانت هي او پاره بچی تو نیو جیفان او داهاتی حکومت
1: من او قسم نکردو حکومت خو هوت یعنی یک دیناری او خزانه ک لماوی را بردو داشکان ستا 50 یک دیناری ناتو نا خزانه حکومت ای چی لري
0: چه وچو دیار نی
1: نه ما زانی خو دو کمپانیای انتاج کردنی کاربا من هیا کاربا یان کم کردو کو زخت یک بسر حکومت کا که بشی مشی تی دایمه پیشتر کاربا من بو حکومت دا بین کردو قرض مشی تی دای خو او شبو کا کر دو اتر زخت لس کمپانیا کان کراو انتاج کاربا یان زیات کردو با کوردی کی اسا امل دو خشی زو سید داینه کا بیمنت بونشی د صلاتی کوردی برانبر حوالات یکی خو پشاند دا او بیمنت بونش در انزامی بيدنگ بونا بو اویکا قناعت دکم لهر دنیا او ظلمه او یاسا شکنه بای براسی خلق کس بیدک نه بس بخوا ایسا من تو اقصا اکنه دیار من دانشتو الله ام زمان دریجه چی ای کن سعیب مانیه بداخو يعني وقت ما الله
0: لكاتك ده غدري لي دك
1: ما غدر غدر لك خودك كسك
0: كسك كرا
1: كم قلتي سرتا او يدكري برامبر حمومانا برامبر
0: كسلي بدرنيه
1: كسلي بدرنيه بداخو يعني براسي براسي سرخستنی رنمای بسر یاسا رنمای وزارتی کاربا لکاتی ماو بسر سونی بسر یاسا مدینی عراقی کانو کار پیکرا و کان لعراق طبعا او یاسای جمارت سلی سال 1950 حتی ایسا کاری پیکری یاسا که جیانی مدینی عراقی را گرتو برکارا هر زور یاسا اشتی زورا تو رنمای لکاتی ما هو بس سونا بفرزي بس بس
0: هاو لاسان
1: براس الظلمة كان تيز في ناس ايش
0: اولا كاتل دا يعني استاذ كهرباء او مثلا امانة بابتي سرتاين خزمة
1: بزاري حكمت ملزمة
0: حكمت ملزمة او كهرباء
1: توش تش دي بينا برساي خود اما صال نوتو يكوات سروشي كهرباء بونو نبون معنی حتى اساس بر دوام متاكد شم بو نفسه ك اس ما مال يگرن 35 سال دي كشر بر دوام دي باب سار سر نابي اس بزنس بي ودك حقيقه هو بزنس بي ودك كومباني بي دولم عندك لس حساب خلق اري زور عجيب ني پروژه ناشي ني پروژه بي سوسا كاجميري ارس یک منگل سریه که هاولاتی کرد بیستوسار کاجمه کاربای بینی ولی مالی خوی اره که ایسا امس تو سه پاره کاربا اده کاربای بیستوسار کاجمه را که اده ایمولده که اده ایمولده که اده ای قرزه کونه کرده ده اولای که امال لقاموسی بشری افریقیش دانیا
0: رک بزوان اقصکانی خواهیم گوتیان لمود هاولاتی پاره یک
1: کاربا ده
0: استا بوت سه
1: من لیر و دیسان وکو هاولاتی شکری داوی لبردن لخواهم مولده کانکم که لزمن اک دا صلات کردی غدرشی خرابی لیه کردن همو ادواتی پی هر گرتن و همی روانی مالو کردن و بابا تا چکا براسی براسی آن خزمتشی جوانی کردیان دا کردو یعنی کاربا یکان مضبوط بو نرخکش معقول بو آگه دار بو نرخکش معقول بو استا خلق تو اگر لسوشال میدیا تمشا بکی الله که که من 500 یکم بو هاتو تو تمشا ساعت که که من 200 یکه
0: او 300 زیاد
1: 300 چون هاتو چون هاتو بابته یعنی تی نه گلو بابته یعنی اس اما لدوریانش خراب دای بو یکا قیرانش دیکل س قیرانه کان ما زیاد کردو بابته یعنی هم سیرم پی دی اس او بمند بونه لا ولاتی گل لسی سرساوی کرد اره که سی مضبوطه لا ولات و سو تمنی بخوا کس مانی اگر لوح لیرا یان لسلیمانی یان لدوکا اگر بیوی سوت مانی با اتومبیل که وگری سل لیتر لا هفته که ابی زور زور لی نکرده تو اگر داری که خودم چی دستی بیوی سردانی زور نکته اند چون اگر سردانی که زیادتر سوت مانی که سن ساعتش دخانی اگر او وضعی سوت مانی که اگر تماشای کار با اگر که دیسان مشکلی هر بر دوام. لحظه لیره لوانی قضیه آوت سر سر کرده بی با شکل گشکل کرد. لحظه کردش جنها. وای. بله من سلیمانی آوج نیه. لدوق همان گرفتی ل قضیه آو آوج دانه. یعنی آب آب تا گرفتی موت آو ایتر تیروکا قدیم نویه که ایتر خاله گل ماجی آو. سعی کردم
0: آن بر دوام.
1: بر دوام بو هر بر دوام بیش دبی
0: دسای. همون ماجی. وقت خوی.
1: بله خوی. اگر دیسان باسی تیروشی آوج هر دنیو دیسان آوج یک کل جانه کن که دسالاتی کردی انتظار کرد و زمانی نفتی تسلیم نکرد زمانی ایراداتی تسلیم نکرد زمانی ناوی مزافکانی تسلیم نکرد زمانی یعنی ناوی هیز امنیکانی تسلیم نکرد هر زاره یعنی بابتش دینی گر که
0: گرفتی چی
1: گرفتی شی بود روز دکرد آو بابتا یعنی اصلا گوشتی نقناغی اما براسی وقتی خوی زیلی من پیالن زیلی شرق عراق و ایران، بس آو زیلی که انتاز دبی دبی نه ولی ابرن زیلی قیران کان، دوستگو براسی همه ناو قیران کورو بودن، قیران کان جو اند زورن، بس هیوادار حوالاتی کردی، آو زاکری خوی بکار بخا، زاکری که یعنی لکار نخواد، کل کاری خسته ایتر هیسی لیاد نمینی تو، آوی که دکری برانبری خوزگر لکاتی دنگ دان بیادی بیتو
0: بزنی تو زمان شکر خوزگل و کاتی با کاتی بیادی بیتو ببیری بیتو ببیری دکاتم پی دوایا
1: بداخو
0: او همو قیران او همو آزار او همو ستریسی که لسر جیانی هم دروس کراوا
1: بداخو یعنی لبیر کرد نکی لویا من دوین شو دکتر موسرنا امین پرلمانتاری عراقی بس اوی کربو که انتازی لیتری پنزینی محسن بریتی لحصات دینار خنده کمیتم خوندوا ایتل دکتر مسند خواستنی خوی معامله کرده ایش که قصی و سیر و سمر و نصب و یعنی توشی شغل بوی که که ما خوام بداتا و برخم او قصی کرد ولی قصی که لجفانی خوی داری نه نیابی مثلا از ذکر دنبه بر تاورنی داتا خلقه با خلق الله که که جان تو ظلم کلی اکری او که اصلا هو دیر با 2200 دیکری بلا سلیمان به 1850 اکری لاصلا حصد دینار ام پاره قازان زل جیفان تو درین بو کمپانیا کانی او د صلاتا رو بو چه در رخ بو اسمان نار رو بابتا نفتکی نفت خام کلا ولاتی تو انت ذکری پالاوتنی ل کمپانیا کانی وانا بو چه هم قازان زل بکری بو چه کاک وعدت پیدم حد موظف گلا ولاتا متصور بگری بش هفته شیناک او هابر او هابر بش هفته شیناک
0: استا بش شیناک
1: استا بش شیناک او خزه شی بیت اتسکا استا الین 800,000 هاو بش پاره کی نه داوتو
0: 800,000
1: بله 800,000 یعنی 800,000 عائله
0: عائله و خزان
1: اهد تو خو متاكد به چه پاره نده راست او کم درامتا او کم درامتا
0: لسر بابتی سو تمنیکا یعنی ما شرط یکلیک لك چه شکان دی کو کاروا بیکو پیوسا او کی برز باسی او زانی علیت کرد ل دکتور مسنا و ایوا اوی پرسیاره زور زار من لب یعنی لوتی دستم با ورزی برنامه کم کردوه یعنی هر لگل او کیش او قیرانانه هاتون لبنزینه و دستم آپیا کرد استا لگلی بر دوامین او بنزینی که استا بو عراق آماده دکری و دابین دکری بشه چی لحریمی کردوسان و پالاوگکانی حریمی کردوسان آماده دکری و دفروشیه تو با موصل با پارزگکانی دیکه عراق لوی با 450 دابش دکری بگو من کۆمپانیا و پاڵاوگەش خێری خۆی دەکات. بۆ ئەو بنزینە لە هەمان کۆمپانیا و لە هەمان پاڵاوگە بۆ هەرێمی کوردستان دابین دەکرێتن بە 750 کە ئەوش ڕێکارەکان و کێشەکانی وەرگرتنیەتی. ئەمە چییە یانی کاک حەیدەر بۆ دەبێ هاوڵاتی و هاونیشتیمانی ئێمە لە هەموو شتێکەر باج بدا، لە هەموو شتێکەر بەگران بەدەستی بکەوێ. کارەبایە ئەوە وەزعیتی و سوتەمەنی ئەوە وەزعیتی. ئێستا نرخی بەرمیلێک نەوت لە سەروی 300,000 دینارە بەو وەرزە یانی ئێمە بەرەو وەرزی سەرما دەچین یانی ئەوە چییە؟
1: کاکە جیان، گرفتەکە لەوەیە کە دەسەڵاتەکە بێمنێتە. ئێستا تو بینه برتای خود قرضی شی کن هی کاره با این حکومت اینا
0: اینا دایتی او کمپانی
1: دایتی او کمپانی اول سی پیال نه نازم تو تفسیرش پیدا بابتا خوانوتیان خوانوتیان قصه من نه زیاتر ل نزدیکی میلیون کاوبش
0: قرضی کنیان هناآوتو
1: هناآوتو
0: راست
1: کاپارا
0: کاپارا کدها تکر
1: کدها تکر سیلیا یعنی او بیمنت او پیال او زور آسایتره که گرانترش پێ دفرۆشێ ئەو چاوی لەوەیەک بەڵە بەڵێ چاوی لەوەیە لیتری بەنزینەکە و گازەکە وەکو ئەوروپای لێ بکەو بابەتە زانی چۆن ژیانێکی ئەفریقی ممارەسە ئەکەم بەس دەوێ بە مامەڵەیەکی ئەوروپی مامەڵەم لەگەڵ دا بکە هەر بە جددی خۆ ئێستاش لەگەڵ دابێ ئێمە بیتاقی تەنوینیمان هەیە ئەوەی خۆراک و ئەوشتانە کاکە ئەمە بۆ وڵاتە برسی و فەقیرەکان هاتە ئێستا ماوەتەوە ئێمە نەگەیشتنە ئەو ئاستا ئەگەر بینای گەورە بەڵێ ئەگەر بینای گەورە و زەخم و جادە ئەوەیە ئەو مەسی ژیانی هاوڵاتی ناکە ئەوەی مەسی ژیانی هاوڵاتی ئەکە تۆ کارەبایەکی باشی پێ بدا تۆ ئاوەشی باشی پێ بدا موسیەکی باشی پێ بدا
0: ژیانێکی شەرەف
1: با بینا هەر بەرز بێتەوە با جادە هەر خۆش بێتەوە با هەدائق هەر گەورەتر بێتەوە بەڵام کە هاوڵاتی هەستی کرد کە ئەوە تاسیل لە ژیانی خۆی ناکە ئەمە قوربەسەری بۆ هاوڵاتی دروست دەبێت هاوڵاتی ما ئەو جارە ژەڵێمە پێویستی با کارەبایەکی باش هەیە بە ئاوێکی باش هەیە بە موچەیەکەیە موچەش نا دەرفەتی کار کاکە دەرفەتی کاری شارووە تەسک دەکرێتەوە ئێستا خۆ ئیتر لە هەموو دنیا لە هەموو دنیا کەی پێویست بە دەستی کرێکاری بیانیە ئەو کاتانێک کە لە ناوەخۆ دەستی کارکرد نەما بێ دەوارەتە تۆ لە وڵاتی تۆ دەستی کارکردێ بە ئەوی دەستی خۆت بێ ئیش بکەی هەر بە جددی چکە هەتا ئێستا نیزامەشی ئەو تەماق نیزانی باش باشمان هەیە وەکو یاسای باش باشمان هەیە بەڵام هیچی لە ئەرز واقع
0: جێبەجێ
1: کۆمپانیا نەوتە زەخمانە کە لە هەرێمی کوردستان هەیە لەیان بپرسێت دەستی کرێکاری ناوەخۆتان چەندە زیرەک نەگە ئەوەی کە بۆڕی بۆ ئیش لە سەرکات و نا ئەو بۆ زیرەک کاکە لە هەموو دنیا هەیە تۆ ئەگەر هات و کرێکارەکەت یعنی کرێکارێکی بیانێتی نە زیرەکەکانەوەی دەستی کارکەری زیرەکی پێ ئەڵێن ئەو بابەتە لە سەریتی لە ماوەی دوو ساڵە سێ ساڵە دەیت و پێ بگەنی ئەمن وعدت پێ دەینم دەی دەینین ئەگەر یەکەکی ناوەخۆی تووتێ داهبی ئەو ناوەخۆی دەرەکەن و بۆی بکەن بە یاسا ئەو بابەتە ئێستا بۆ ئەوی بڵێن کوردستان لە وەزعشی باشدا دوو بلوگەری عەرەبی بێن برم کورسان بەهشتا ئەو بابەتە ئیتر هەموو شتەشی ناخۆش دەکرێت بەڕاستی دیوێکمان بۆ ئەو خەڵکە نمایش دەکرێت کە دیوەکە ئەسلەشی تێدانێ
0: زۆر باشە کاک حەیدەر برین یان مەرزدارکردنی کارەبا بەرامبەر بەو قەرزەی کە پێشووتر لەسەر هاوڵاتی و هاونیشتیمانی هەیە نادادپەروەری کۆمەڵایەتی لە هەرێمی کوردستان قوڵتر ناکاتەوە بەوەی ئەوە چ کاریگەریەکی لەسەر لایەنی کۆمەڵایەتی خەڵک و هاوڵاتی هەرێمی کوردستان دەبێتن دوجار
1: کارەبا دێنەوە سەر بابەتی خۆمان کارەبا مەس یەکەم ژیانی هەموو کەسێک
0: دەکات
1: وای
0: ڕاست
1: بەڵێ ئێمە بەرەو زستان نەڕۆی
0: ڕاست پێویستتر لە مەودوە
1: سوتەمانیمان نیە نەوتمان ئێستا
0: گرانەوە
1: قەنەعاتە تەبی لە ئەمریکاش بۆن دەینەکە لا ئەوروپاش بۆن دەینە لا ئێمە بخۆ
0: لە هاوڵاتی بەسێسەت
1: بەڵێ بە 320,000 دەکرێت کە دەکات 210 دۆلارە بەسەرەوە بابەتەی ئەمە وەسی ئەوەمان هەبێ لەو قۆناغە بێ ئەم ئیشەی بکە هەر ئەسڵەن شەڕێک چی ڕاگەێنراوە دژی خەڵکی کوردستانە یعنی مانای سپاش 51 ڕۆژ من کارەبا دەی بڕم بە سیستەمی ئەوەی زیرەک مامەڵە لەگەرەکەم کارەبای زیرەک من کارەبام لە تۆ نەکڕیوە من زمانی خۆم کڕیمە ئەو بابەتە با هاوڵاتی دەبێ ئەوە دەنجی بێ ئەوە قسەی بێ تۆ قەرزەکەم پێ بدەوە
0: مافی خۆم بدەوە
1: 40 ملیۆنە 30 ملیۆنە کەسمان لە 30 ملیۆن 40 ملیۆن کەمتر نییە ئەو کاتە دەتوانیت لە چاوم قەرزەکە دەرکەیتەوە بابەتە بەڵام دینارت پێ نادەم بەڵام قبولش ناکەم دیناری من لای تۆ بێ ئەمە چا عەدالەتەکەن ئەمە عەدالەتی ئیجتیماعی پێڵێن داپەروێری کۆمەڵاتی پێرێن بەس تۆ خۆ مەقسەیەش دیکە بۆ تۆکە وەڵای کۆمپانیا هەیە لە وڵاتە کۆمپانیای بەرهەمهێنانی نەوتە کۆمپانیای دروستکردنی ئاسنە چیمونتۆیە من وعد پێدەم هیچیان لە ده میلیار و پازدە میلیار کەمتر قەزاری حکومەتی نیە ئایا دەتوانن پێیان بڵن ئەرێ پارەکەمان پێ بدەنەوە
0: دەتوانن کارەبا لەسەر
1: ناتوانن بە هیچ شێوەیەک
0: ناتوانن بۆ دەتوانن لە هاوڵاتیەکی ئاسایی ببرن بۆ ناتوانن
1: کاکە چکۆی بە شکلێک لە شێوەکانی خۆیانە تو خۆمان نەزانیەوە بابەتە یعنی ئیتر چیرەوە زیاتر بڵم بە ئەو بابەتە بەڵام دەتوانن بە هاوڵاتیشی نیزام دەتانەوە نیزام جێبەجێ بکەن سیستەم جێبەجێ بکەن سیستەم لە فەقیر جێبەجێ ناکرێ لە ساوت جێبەجێکرێ کە دەسەڵاتدارە گەتانەوەی جوانەوەی بکەن بزانم چ مۆڵە زەخمەکانی ئەو شارە قەرزاری حکومەتی نیە کاکە ژیان ئەگەر باز دەکەی هاوبەشێکی ئەو هاوبەشە کۆمپانیا زەخمانەوە بابەتە هەر هەموان یعنی هەر یەکەشیان لەوانەیە بەقەدەر 50-60 هەزار هاوبەش بێ قەرزەکان تو بۆچی بارگرانیشی لەسەر هاوڵاتی دروست دەکەی یعنی خۆت و ڕەکردن لەسەر هاوڵاتیش ئەوەندەی دیهێنی بەڕاستی چکە هاوڵاتی ما لە هەموو لایەک لێ قەوماوە ئەو بابەت ئەو قەمانی ئەو جارەشی زۆر جیاوازدەی بە تایبەت ئێمە بەرەو وەرزی سەرما دەڕۆین و حکومەتیش لە ئێستاوە ئەوخوا بێباکانە ئەو مامەڵاکە بەخوا من ئەمڕۆ هەر تەمەشای ئەو بەرپرسی وەزارەتی کارەبام دەکرد کە بە شکلێک قسەی دەکرد حەستم دەکرد ئەو لەو مشتەما ناژی ئەو بابەتە یعنی مەعاشمان وا پێچوو مەعاشمان فول بێ من ژیانی من خەلیجی بێ وەکو کەنداویەکان بژیم و ئیتر هیچ گرفتم نەبێ بەڵام من ئەوتەم
0: هەرزار بوو پارەکە
1: من ئێستا ئەو خەڵکە من تو دەبینی توخوا پاریان هەبێ چێ حەزەکە دیناری کەسێک قەزار
0: بێتکەس
1: هەممان ئەو مەسەلە قەدیممان زانیوە کە بازەکە ئەڵێ حکومت بە چێشکەشوی پارە لێسێن تۆ هەممان ئەو شە زانی و بابەتە یعنی قەرزی حکومت بزر نابێ بابەتە بەڵام کە کاتی هاوڵاتی دنیایەک زەرەری مادی لێدابێت و فرسەتی ئەوەت پێ نەدابێت و کە کاسیبی بکات و فرسەتی ئەوەت پێ نەدابێت و کە موچەی خۆی پێ چاوەڕێ چیلی یەکەی کاکە کەم دەرامەتەکەی ئەو شەڕە شەڕێکی ڕاگەێنراوە دژی خەڵکە بێدەرامەتەکە شەڕێکە بەڕاستی دەیوێ فرۆقی کۆمەڵایەتی لە وڵاتە جیاواز بکاتەوە من شتی ئەڵێ ئەو شقانە ئەو بەری هەولێ تەمان هەولێر دوو بەشە بەش ئەوروپیەکە بەشە شەرقیەکە بازەکەی با لە بەش ئەوروپیەکەی دەست پێ بکەین باشخەکان پارە نەدەن تو خوا کارەبیان دەبڕێ
0: نابڕێ
1: تەسەوەڕ ناکەم ئەی لەو بەریان
0: بگومان ئەوێ دەبڕێ
1: پاش
0: قسەی
1: تێدادی
0: لەگەڵ بەردەوا
1: عدالەتی ئیشتیماعیمان زۆر زۆر
0: لەوەزای ناوبڕێک درێژە بە گفتوگۆکەمان دەدەین بەڵێ بەرزان لەگەڵتان بەردەوام دوای ناوبڕێک درێژە بە گفتوگۆکەمان دەدەین

0: bu hukumet evende bir bakıla beren bir halk.
1: Kas tuana evine mağa kabarangari aman berte var.
2: Tuğgir bin karabakı khatakın hamle kolana kasım ateşke.
3: Ma'kul niyet tu panza mutsay min edlabe. Balam min 500 hazari karabam labi tu bri min led dastiyanım ba farz dana karabak edabrım.
0: Tawaqqu akay hukumet iraqi ev bri arabda ka letan khoj bela qazika.
4: Allah yeter ben bir hala kaman bine ama şu kahta kıstaki bu akın uyuyun. Basarça.
0: بنای خوای بخشنده و مهربان سلای خواتان لب عزیزان خوش هستان بینران کانال آسمانی سپیده خوشحالم که خوای گور جاری که در فتی بدن بو یکه ببینوا میوان مالکان تن به شش کردنی برنامه کی نوې نزیکتر له خلاص تمانه و توریم جاری من تایبت و برگرانی کان به گشتی له همان کات دا وکړنه وی قرض کاره با ام جاریان به شوازی قسط با زین حوالتیان چیان هه او قسیان چیا لسره بابتا حوالتیان چه خواسته دا وکړی کنه ام همو برگرانی ها چون پیان حالا گیرد لگل من بنو شاشه سپیده بجه میان بای پیکا و گیو من لرای خلکی سلیمانی بید لسر او توری که بس کرد
1: اصا ساعت دو اتا ساعت پین جیوارا قصه کنی سپاده نیره گوه من یامه به واسه لبینم یامه به با عکسی واسه لهنان ولا گفت افضل مو دیاره کس تو نه وینه ما وا کس تو نه وینه ما کبرنگاری مان به تو
0: آماده او قرض کار به کلا ته بو شو ازب قسطه که حکومت بریا ایدا او بقسط مانگانه او لگل پاری کار به تازه پروژه رو ناکیا مانگانه شته کد لیور بگیتو گریتو آماده ویدیتو
1: فزال باکو من تو کیسای تو چن پیوایا بیکا بدینار اونم پاره لای حکومتا او مقابل او نیه قرض کای من باتو بلام 10000 لای من به دکتاب سرم پرکاتو یعنی امانه هر چی لګل انا بلی به استفاده مگر خوای گور سر سریان کا
3: بازار بلی نورشتکان گرانه تو 50000 استا ورت کو لیرا برګه هیز ناګری برگه ساعته که نگره و پیداویستی جورده ورده برز ده بیتو و سالی نو تو هشتاکان نیه تو لخانوکی خود لخانوی خود کریسی کریسی اینترنتی کریسی کری پاسی کریسی کلو پلی زیاده استا او سردمی ستایلی جلو برگو شوازی جیان کردنو کوالیتی خواردنو هموشته گوراو فرقی زوره
0: استا قرضی کار باش لەگەڵ ئەو شتانان کە تۆ باسەکرد یەکێکە لە کێشەکانی خەڵک ئەو قەرزەکۆنەی کە لایانەوەی کە بۆی نەدراوە ئێستا ئەڵێ بە شێوازی قیز لێتانە سەینەوە تا چەند ئەمە بارگرانیە بۆ خەڵک
3: جا من ئەمڕۆ هەواڵم بیست قەرزی کارەبا من خۆم 50 موچەم من فەرمانبەرم باشە لە هێزا ئەمنیەکانم پێشمەرگەشم 50 موچەم لای حکومەتە موچەم لای حکومەتە سەردەمی شەڕی داعش سەردەمی شەڕی داعش من لە جەبهە بووم دوامم کردو موچەکە یان پێنە داوم ئێستا ئەو ئەگەر ئەو قرارە دەدا تۆ دەبێ قەرزی کارەبان بدەیەوە و بە ئیجباری فەرزی دەکا ئەی ئێمە ئەگەر حکومەتی هاوڵاتیە ئێمە بڕیار بۆ چێ بدەین کە موچەکانمان داتەوە ئێمە موچەکانمان لە چێ داوا بکەین وەنیا هەموو شتێک لە دنیای دانوستانە یعنی خواست و وەرگر و پێدەرە ئێ تۆ کە پێم نەدەیەوە من چۆن دەتوانم پێ بدەم یعنی تۆ بۆ لە قەرزی کارەبای کۆنی خۆت

دڵنیا بن حەزمان دەکرد و پێمان خۆش بوو کە جارێک لە جارەکان ئەو بەرنامەی دەیکەی لەسەر دڵخۆشی خەڵک بێ لە بەرامبەر پاڵپشتیەکانی حکوومەت چونکە هەمومان ئەم حکومڕانی بە حکومڕانی خۆماڵی خۆمان نەزانین هەر باس لەوە دەکەین کە زۆر جار لە راپۆرتەکان و لە هەواڵ و هەر جۆرێک لە کارەکانمان کەوەک و پیشەی ڕۆژنامە نووسیمان دەیکەین ئەڵێن حکوومەتی خۆماڵی بەڵام بەداخەوە کە هاوڵاتیان دەڵێن بەردەوام ئەم حکوومەتە بارگرای لەسەر خەڵک دروستەکە لە ئێستادا دەنگۆی ئەوەی کە حکوومەت بڕیاری دابێت کە بەقیست پارەی قەرزی کارەبا وەردەگرێتەوە لە خەڵک کە هی پێش پرۆژەی ڕووناکیە ئەمە هاوڵاتیانی نیگەران کردووە لە کاتێکدا کە دەیبیسین لە حکوومەتی ناوەندەوە کار بووە دەکرێت کە بە تەواوی لە قەرزی کارەبا خۆش ببین لێرە بانزینی پاڵپشتی کرا 150 دینارە لەوێ 450 دینارە ئەمانەوە دەکات لە خەڵک کە خەڵک بێتاقەت بێت بێزار بێت نیگەران بێ لە حکومڕانی خۆماڵی بەم شێوەش هاتینە کۆتایی هەڵخەم جارەی نزیکتر لە خەڵک تالیدارێکی تر بەخواتان ئەسپێرم خواتان لەگەڵ شاد و سەربەرز و کامران بژین

0: دكتور جمال كوتشر اندامي لجني داراي لانجمني نوراني عراق پیشنیاری کی کردی بود سبر کردنی مافه دارای کانی هریمی کردستانو جیگیر کردنی پشکی صدا چوارده پوین چوارده لپروژه اصای بود جی 2027 عراق خستو ترو دکتور جمال کوتر اما جی بو او کردو کاتیک بغدا پیشتر لسر بنمای کارتی بایعی پشکی هریمی کردستان بو صدا دوانزه پوین شستو حوت کم کردو اصا پیوستا بپی اماری سرجمیری گشتی عراق پشکاکا بو صدا چوارده پوین چوارده برز بکریتو با اوم بسته دعوا دکاشاندی که بالای سیاسی و اداری لسروکی هرم سروکی حکومت وزیری دارایی نوینری لین بشدار کن پیک بهندره تو سردانی بغدا بکن با کوبونه و لگل علی فالح زیدی سرگ وزیران و سر کرده سیاسی دیارکانی عراق دکتر جمال زخد دکاته و که هرم سی کارتی بهیزی لدست دایا دستور بریاری دادگای فیدرالی و سرجمیری گشتی اما جو بوش دکات که پرلمانتارانی کرد بتنها لنیو انجومنی نوینران دانا توانن دستکاری رجک بکن بلکو ریکوتنی سیاسی لرگی او شان دا پیج نیاز کراوه و تاکر ریگیا با پاراستنی بجیوی و شای صدارای کانی خلکی کردستان زوری گرفتو چارەسەر نەکردنی کێشە کەڵەکە بۆکان وای کردووە سەرۆکی فراکسۆنیە گرتو لە پەرلەمانی عراق سەردانی گەرمیان بکات و گوێبیستی هاوڵاتیان ببێت دکتۆر موسەنا ئەمین سەرۆکی فراکسۆنیە گرتو لە پەرلەمانی عراق رایگەیاند بەدەمەوەچوونی گەرمیانیەکان بە ئەرکی خۆی دەزانێت دەنگیان دەگەیەنێتە ناوەندەکانی بڕیار
1: زۆری گرفتو چارەسەر نەکردنی کێشە کەڵەکە بۆکان وای کرد سەرۆکی فراکسۆنی یەکگرتووی ئیسلامی لە پەرلەمانی عێراق سەردانی گەرمیان بکات و گوێبیستی هاوڵاتیان بێت سەجەم چین و توێژە جیاوازەکانن ئەوان بێئومێد بوون لە دەسەڵاتدارانی هەرێم و فریادرەسێک بەدی ناکەن بۆ بەدەمەوەچوونیان بۆیە لەڕێی گوتون و نووسراو داواکاریان ئاراستەی دکتۆر موسەنا ئەمین سەرۆکی فراکسۆنی یەکگرتووی ئیسلامی لە پەرلەمانی عێراق کرد
2: ئێمە داخوازیمانەوە تانێ بگەینە سەرۆک وەزیرانی عێراق بتوانین لەگەڵی دانیشتن قسە بکەین چونکە ئەم حکومەتەی خۆمان دەستمان لێشوە ئەمە حکومەت نیە ئەمە مەینەتن دووبارەیەکەمە ئەگەر حکومەت بوونایە بۆیە ئێمەی سەر شوێنێکی هاد و خۆشمان بۆیە بۆ خۆمان بژێنێ چونکە ئێمە بەس خۆمان ماینە لەم وڵاتە کەس نییە لە ئێمە زیاتر تەسخیر هیوادارین ئەو پیاوە ئیشەڵا لەو ئاستایە و لەو ئاستەی شابێت کە دەنگەکانمان بگەێنێ خۆی ئێمە کۆمەڵی خوشک و برای ترشمان لێن بەڵام بەداخەوە لەوەیە هەنێکیان لە ئاس ئەو بەرپرسیارەتان نوێت
3: ئێمە قسەیەکەمەکان داوای چ یاسای خۆمان هەیە کە چ لە پەرلەمانی کوردستان و چ لە پەرلەمانی عێراق مافمان پێدرێت کە دابمەزنین لە ئێستا ژمارەی سێکەمەکان سەر تاسەری کوردستان 16000 کەسە بەڵام بەداخەوە 9 ساڵ و 9 مافە یاسای خۆمان بێبەشین بە هەر هۆکارێک بێ حکومەتی کوردستان لە ماوەی ئەم 9 ساڵەیە داوای یاسای ئێمە جێبەجێ نەکردووە کە دامەزراندنمانە بۆیە ئێستا کە داوامان دکتۆر موسەنا نەکرد لە پەرلەمانی عێراق وەکو حزبەکەیان کە شەڕبووکەی سێکەمەکان بکەن لە پەرلەمانی عێراق بۆی لە بودجێی 2027 باف بەسێکە مەکان بێت دا مەزین و پلی وەزیفیان بۆ دەرخان بکرێ
1: سەرۆکی فراکسۆنی یەکگرتووی ئیسلامی لە پەرلەمانی عێراق بەدەمەوەچوونی گەرمیانیەکان بە ئەرکی سەرشان دەزانێت
4: هەرچی ئەو داواکاریانەی کە کردیان جوابم دانەوە هەندێکی پێویستی بە بەدواداچوونە بەڵێنم داونەتێک کە بەدواداچوونی بۆ بکەم ئەوەی تریشی کە هەر لێرە توانی بێتم وەڵامم داونەتەوە ئینشاءەڵڵا درێژی ناکەین لەگەڵ خەڵکی خۆمان و ئێمە هەرچەند ئەم کۆبوونەوە ئەمڕۆ لە بارگای یەکگرتوو کرا بەڵام بڕاستی من بە چاوی حزبی قەت سەیری ماف ناکەم لای من ئەو کەسەی خاوەنی ماف بوو ئەبێ مافی خۆی وەرگێ ئیتر موسڵمانە غەیرە موسڵمانە کوردە عەرەبە گەرمیانیە کوێستانیە لای من هەریەک خاوەن ماف خاوەن مافە ئەم مەڵبەندە مەڵبەندی ئەنفالە من بەندی قوربانی و جینۆسایدی گەورەیە ئەم مەڵبەندە مەبەسم مەڵبەندی ناوچەکە منتەقەکە زۆر لەوەی مستەحقە کەمتری بۆ کراوە و فعلەن پێویستە یعنی ئاوردانەوەیکی حەقیقی هەبێ بۆ ئەم قوربانیانەی لێر هەیە
1: دوای 34 ساڵ لە حکومڕانی هێشتا دەسەڵاتدارانی هەرێم نەیتوانیوە بەشێک لە برینی کەسوکاری ئەنفالکراوان ساڕێژ بکات و هەوڵی چارەسەری قەیرانە کەلەکەبووەکان بدات لەوانەش ڕەخساندنی هەلی کار و دامەزراندن و گێڕانەوەی خۆشگوزەرانی بۆ هاوڵاتیانی ئەم هەرێمە پشتیوانوەنداوی کەناڵی سپێدا گەرمیان
0: دکتۆر عومەر کۆچەر ئەندامی پەرلەمانی عێراق لە فراکسۆنی یەکگرتووی ئیسلامی کوردستان ڕایگەیاند کە نەبوونی شەفافیەت لە داهاتە نێوخۆییەکان کێشەی سەرەکی دانوسانەکانی بودجهی نیوان هولیر و بغدای و بوتا پاساوک لدست حکومتی فدرال دا بود و خستنی شایست دارایکانی هرم. لدوانی که دا با کنال اسپیده کوچر اماجی بو او کر که بغدا داوای وردکاری دا هاتنانو تکانی وگ باج گمرگ دا که بلام امزان یاریانه تا استا رون نین. پیوستا هرمی کردستان پنا با سیستمی که الکترونی ببا تاوکو همو دیناری که دا ها دیار بیتو ریگری لگندالی و بفیرودان بگرید. او پرلمانتاری یگرتو جخد دکاتو که بپی آمار نویکان پیوستا پیشکی هرمی کردستان لبوجه سالی 2027 عراق لصدا دوانزا و بزیاتر لصدا چوارده برز بکریتو. بلام جختی کردوتو که داکو کی کردن لو مافا پیوستی به شفافیتی تواوی هرم هی تاوکو پیگی لیاسای بو جدابه هز بیتو چی تر بجیوی خلکو موچه خوران نکویتا مترسیو. اندامی که انجومنی نوینرانی عراق لفراکسونی یگرتو للیدوانک دا بوس بیدارای گیان پاش بدواده چونو خسن روی کشی سوتمنی لدانشنکانی پارلمان دسته سروکایتی و اندامانی پارلمان دنگیان لسر حود راس پردهی سرکی ده و بچار سر کردنی کشی سوتمنی لحریمی کردوسان و نوچکانی دی که بپی وطی دکتور عمر پینجوینی لهمان که دا دوال وزارتی نوتی عراق کراو که بخیرای هنگاو بنه بروانه کردنی نوتی سپی بو حریمی کردوسان پیشاتنی ورزیزستان لکوتای لدوانه که دا داوایی لوزارتی سامان سروشکان حکمت یارمی کردستان کردوا که بدم او بریارانو بیتو او درفت بقوزیتو تاوکو کوتایی به بازرگانی کردن قورخکاری و بارگرانی سوتمنی لسرشانی هاولاتیان بهندرید.
5: ایکی باش مان کرد بس من لوا کرد که برای سر وکی پلمان ام ازمهی که لبغاو نوچکانی خواروه هیا همی معنی که نخواهند دو پرلمان تران بمشه و یای هاتون تسرخد بلان در حریم کردستان سالهای ام کشه هیا لگل اوی کسی علی که زور گرانی هیا و من توپا کم هلای و بردمی خوی که بریزی لکوبونوی را بودو لگل وزیری نو تی پیشوها داوایی کرد که بزوتنی کاد او کشه چهار سر بکره و خلق دلخوش بون با خیطابه که بلان بداخل و تا ایسا چهار سر نکره و او والامی دامه و که لما وی حور روشه وزیری نو تی راست پرد که لگه سامانت روشته کانی هره مقصب کن او کشه بخن بلایه که بلان من داوام کرد بو اوی اما هیزور بگره بیتا توصیه و راست پرده پرلمان که درجی بکه او با امرو که لگل حو خالی که یا که لسه وزارتی نوت باز کرا اما ایمش خرای دنگانه و سپاس بخواه که بزوترین کاد کیشه سوتمنی لحره ماشار سر بکره و هر وها نوتی سپی که هنه لپرلمان تارکانی کش دعوایان کرد که بزوترین کاد بگه تا حریم کردستان چکه زستان لرگایه و امرو خرای دنگانه و سپاس بخواه دنگی هنه و ایمه چاره اکین که وزارتی سامن سروشته کانی حریم کردستان ببده موا او وزارتی ایل راست پیرا و دواش دعوان اکین بزوترین کاد بین بده موا ام فرصه بقوزنوا ام کشه چاره سر کن ایتر بس بازرگانی کردن بس یعنی احتکار چکا خلق براسی هیلاک بوا لو بابتا و ایشالله ایم هولی خو من ناوا و بردوامی جبین و سروکی پلمان براسی باش هات سرخد هوادارین هرمیش بیت سرخد و امکیشه کتایی پی بیت.
0: پروژه روناکی لحریمی کردستان نارضایتی هولاتیانی لیکوتوتو سررای اوی پروژه که نیتوانی و کاربای بسوچوار کاجمیری دابین بکا مانگانا بریک لقرزکونکانی کاربا دخریت سرکری هولاتیان و ناچار دکرین بیدنوا. لاغری ندانوشی هولاتی بکاربا برین سزاددن امش دبیت جی رخنی هولاتیان.
6: گریتی و خیزانکی بردوام اکسیزینی لسر بوا بهوی خراپی باری دارایی نیتوانی و پاری کارباکا بداتو لسریان بریوا ناتار قرضی کردوا هاتوا تارو ناشیان بو بگرین نوا
7: خوش زختیه اوکسین نماری دندره او کارباکا شان بری بو خریب بو بمری او دا حتی میره سیست بازده هزارم دا او دا کارباکا هم دیتوا اگر ناو دمرد هشتا هشت هزار و افتاد کنزا دیار هاتوا
6: کمیشد بکاری
7: لیاوا بحب روشی
6: بحط
7: روجي نريم عفتك دبي شو مكاربا كم ده بريا براي بريسم وكاربا نخر دبي توا كوي مثلا اما فرمان بري دائرينا مش هكا معاش تاخير بي حتى معاش كدي ده بتسيكر يا كاربا
6: بروجكا قرضي بيش روناشي دكاتا ازباريو دخريتا سر سليمان غاني كاربا روناشي يكم قستيش دخريتا سر سليمان جي نو تاوروان دكري لمان جدا در بسيتو پارك لهاولاتيان ور بجيريت
8: خداي نازم حتى استنازم او حتبو على اساس صافي كم اوش له گوتيان سبيني ور ور ناس
9: داده دري 5 مليون دبي
8: بخ خداي زنازم حتى ام پيم نري نازم لا دي حقين لبر خاتي او ملتي ملت بخودا بيني ما اشوشتينيا عفوا چي كبدن لو ملتي داشکان نشکب کنه ولو ملتی باشترا
6: بری قستی مانگانه بو هاوبشانی کاربای مالان و پیشسازی و کشتوکان و بازرگانی بچوک ناب مانگانه ل 20000 کم تر بدریتو ل ماوی 24 مانگدا هرسی بازرگانی و پیشسازی گورشا ناب مانگانه ل 200000 دینار کم تر بدریتو ل ماوی 6 مانگدا
8: حتی او پارش که اوین اذن كاك ونخن راوتو اجن نخن راوتو شلون دويل يا معلن امانه باريكا دي اجن نخن انتو دايتوتش تك قزيك دايتو دري بين ور ذكاري كيبزانه او مشتريه او كسد او هاوشاريه حوالاتي تيبقينه بس من دوام لبر برسكان اويا با فساد اداري دروسنا بفكر بكن بو دايري كهرباء براسي فكري باشي بوبكن چون اما خلق قهرماني كرده شهيدي داو حمو بن ماله شهيد بن ماله پيشمرگي من خوم او برنداري شر 11 عمليات مكرو تازه استاو مستو
10: كهربا كان بري لماله زهاتو اير
9: سن روجا كهربا على سر
10: والله تقريبا ما قد بي كهرباني ما كهرباني
9: قرزار بو
10: قرزار بله قرزار دبي قرزه كيف داتو كهربا
6: امس زاداني حولاتياني هريمي كردستان لكاتايا پيشوتر پروژه روناشي صدا 15 داشگاندني بو حولاتيان كردبو بهوي و 700000 هاوبش پاري داوتو بلان به هوی خرابی باردوخی هاولاتیانو نبونی موسو دا بش نکردینی لکاتی خوی دا زیاتر لامیلیون اک هاوبش نیتوانی قرزکی پیش روناچی بدنوا استا بو باردوخ خرابا که هاولاتیان تی ایدانا نا چارن پاری سه کاربا بدن پاری مولیدو پروژه روناچیو قرزی پیش روناچی زیادویسی کنالی سپیدا هولیر
0: بریارو رین مای نیوکانی وزارت کاربای حکومت یاریمی کردستان بو گران نوی قرض کلکب وکانی سرها وبشانی کاربا بشوازی قستی مانگانا نارضایتی بشیک له حولات یانی لیکوتو تول شارید هوک
11: وزارت کورب هرما کردستان رون کرنک بالافکر او ته ده هندک ریکاردونه دیار کرن گوداش کاندن 5 صد یا قرن بر نمایا او پیتوی حیوانه حولاتی بشوی قست قرن کوین بو حکومت بزورینن و آوان رایکاران چند کارودان دو دیف خدا اینا اینه
12: هم بشه درسته براده اینه تا بس ما قامل مجید یلک دینی لوحی مجید ملیون های تاین و مجید منه داینه گلک مجید موید قطعه کنین داینه ما گلک اکو گوتی ساله که کامل تسیشار مجید درسته این دجاره ندانه ما ایتر امشه به دخوازه مجید خوب کنین که دخوازه قصب دانه ما بابا قصب دانه ما شینا 24 قسطان دی باگینه 48 قسط پاری مبدنه ما امشه دینه تو دینه و دی قسط و دینه و اکو گوتی دین دینه بس يتر هر قرار قاوت دن بارب تسل کنه بر جوان دیا خوی تره که خلکی ها با دا 5 ساده دهتن غیر خلکی نینه چکوی که دینت بر تنگاویه ده و چندین سال در باز بوین و نشانه خود تکویم کنش بر وان مسئله رات بابانا
11: اوه دمه که دایا بار دوخ خلکی گلک خراب بویا او نه حکومت پاش کفته وان بود زورینید او نه القرن وان خوش ده بید
13: زانی سیدا وگاوی ها چلی هاتی وگاوی اس چلی داری تمه وگاوی اسا تمه خانی تا 500 زار سمنی نب دمه اس ازی چومه جیوی جامری اوید پاره سر و اگه من پیش نبود می فردا کار بخدش مقطع کرد، افزار میشکه تو تجک کرد. و جا اف مسئله تو لاتین منو فنشت هر کاری خوب عیل خوب کرد زمانی. و افراد به زحمت کردی و افراد به جهول هاتیه. هدیه بس بتوانی افراد به چی ببا؟ اف یعنی الکی قیرانه که کرد سمع خرا. اف سمع ربا یعنی رب العالمین داده یکی خیلی وجد و ام خرد حق کاره بی آوی چه سمع ونده چه سمع کاره با ما ببرد جل دارید کاره بخوین یا خودن آب کاره بخوین یا خودن مال دا بخوین عالم دمری بگوید اهل خودی سیدا
11: درون کرنا وزارت و کاره به دهو ساد یارد بیتن پیتویه هر مالک دی 24 حیوان دا قرن خوب تمامی بدتن و پروژه این مازن دی 6 حیوان دا و پروژه این بچیک وکی مارکت و دکانان دی 12 حیوان دا الویر پسیار اوه اره کنگی قرن خلکی الحکمتی دی پهنه دان بلاب شوازه قص جی بید اف پسیاره و دهان پسیارن دی ماین هلاویستی. عمار انس کنال است پیدا. دهوک.
0: حولاتیانی پینجوین با دوام روش دجی پروژه روناکی گربونوا. دجی بستنی پیوری زیرک پروژه روناکی حولاتیانی پینجوین با دوام روش بردوامن لگربونوا. دیسان رای گینیوان پینجوین سلیمانیان بروی هاتو چوی بازرگانی داخستوا.
14: روژی دوامو خو پیشاندانی پنجوین یکان به بیجی آوازی رنگ و دنگکان به بشداری زوربه تیوشکان و به ماموستایانی اینی شو بردوامه بور رد کردنوی پروژی روناکی
15: بنای ماموستایانی اینی پنجوین و پشگیری تواوی خو من با دوای روای خلکی شهروشکی پنجوین و نحیکان و گندکانی دوروبری دره برین که با دو روژه لسر جادن بو دوای ما فکی روای شرعی خویان که دوای کن نرخی او پیوری زیره که که بسره بو هاولاتیان او نرخی کاربای که لسری دان راو یک جار زوره و بیت برگرانی که گوره بسر جانی هاولاتیان و که چندین خیزان هی لجه نرخکی درناچی و حکومت بریاری خوی داوه که هرکس پارکی ندر لپنجار روشه کاربا که لی اکوژن نوا بوی اما با کاری که خراب زانین دوای منوه ل امبرا برزانه که خوب شاندانیان کردو و بردوام بن ماندو نبن دریجه بدن با بو من گرتنا با داوکانی خویان بلان بشوی که شهرستانی و او باشیان هینا و هر بردوام بن
16: برز اگم امام رو دو روژه لسرم جادین بورت کردن اوی پروژه تاریکی چون امام بینال روناکی لبر تاریکی پروژه تاریکی بو لبروی ام پروژه کدان راوه هیچ برنامه کی بودان راوه پروژه کاروا به هیچ شیوازه زیان نکراوه تنها او نرخکی گران کری وای حوالاتی کم بکاری بینید وای بشی همی که کبم شیوازه بشی کس ناگاد بشی شارگان ناگاد اما به همو شیوازه رت یقینو و ام خوب شاندانش مان کردو و بو من درکه که اولاد بی خواهنه اگر بی خواهن نبه چند هزار سیاق ریلی گیراوه چند هزار عائله نو پینجو نهاتون سر جاده که کس لی من نپرزی من اولاد بی خواهنه کس نزانه که حکمی هم اولاد اگر براسی لعنه سیاسی کن حزب کنی در به هیچ شوازه نبه قبولی کن هم دو قچق بسو نبه قبول کن لسر کرده اک بله من لپینای خو ما هموش تیگه کم لپینای کرسی کم هموش تیگه کم کیشم نیه اولاد باب سویتی باب بری چی کری باب کری بلام خوم لسر کرسی کم نبه قبول کری
14: خو پیشندران دلن بایه او پروژه رد دکینوا چون که لاغری گران کردنی نرخی کاربا دا ناتوانین سوتمنی به های برزی نرخکی و با خواه گرم کردنوا بکر بهنین
17: پیشکی بخیر بنی ما کاولاتی که پینجوین پروژه روناکی رد دکینو پروژه روناکی نیه پروژه تاریکی پیالن زخته که زول لسه خلق فقیره خلق بای نایره پاره خلات متقیه کمانه کوسانه فرقیه لگه سای سای اخشار زود سلیمانی دوامان اوه ام زختن مینیو کارسانی با خلق کرده کار با کشمان وقتی خوی هدی مام جلاله ابی او هدی برز را بجیره والله قربان زور زرده لی ایاو ایتر اگر او چیت سر با حکومت مانای وی ابی دارستانکان نمینه و اگر او شر چیت سر با حکومت باور بیم لکو کاسبکاری که دکانار 20,000 پیاکم ابی دیدانیم با حکومت
14: اگر چی دو روش خوب پیشاندن بردوام او ریگای سرکی پنجون سلیمانی للاین خو بشاندران و بروی کاری بازرگانی هر دو مرزی باش ما خو زیران بند داخل آو تا ام ساعتش هیچ برپرسی که حکومی سردانی نکردون. یوسف محمد کنال اسپیده پنجون
0: با هوی برسبونوی بردوامی نرخی نوتی سپی مغلان مترسی لسر دارستانکانی سنوری سوران هیا براو بری فرمانگی جنگی اداره سوران اما به مترسی که گیورا با سر جنگی نوچکه دزانه دلی داباج نکردن اینه ودلکاتی خوی کارساتی که جنگی بدوی خوی داده هینه تو داری تیا و دارستانکان بطواوی براو لنیو چونده چن
18: با هوی گرانی نرخی سوتمنی و دواکوتنی دابش کردنی نو تی سپی للاین حکومت و مترسی که گورا روی لجنگو دارستانکانی دفری سوران کردوا با هوی و جمعریک لحولاتیان بنا تاری دست با برینوی دارکان دبن بور زگربون لسرمای ورزی زستان
19: اصلون من امن پیوستیم با سپر میل نفتی دا سپ کام نشتی میلیون کشتک کام للاشت که تو که معاشت پی ندره نفتت پی هرزان نکره خرک چپ کام یان دبی کارتونی خرکاتو بکات بیختن او صوبه یان دبی لسر او شقامه سوین بخوای گورا سوین بخوای گورا خرک ناچاروی ها او دار جوانه لسر او شقامه هنه سوین بخوای ابردریتو
18: پولیسی جنگو دارستانی سوران رکارکانی با رگری کردن لدار برین تونتر کردونتو آماری دزگیر کردنی حولاتیان که پناین بلدو تا بلدار برین بردوام لبرزبونه ویا
20: لسر راس باردو روشنایی جناب سلوکی حکومت و بپی او رینمایی کل وزارتی ناو خود هرچون ریکارکان تونتر کردن و بردوامی امام افرازکان من لگرانو چاو دیری کردن بردوامن بویا ریجه تاوانباران یعنی که دزگیر کتنیان زورتر
18: کمترخمی رونو آشکرا حکومت لداباش نکردنی نوتو نبونی هیچ هنگاوی که زدی بو هرزان کردنی نرخکی و کاری سرکی دار برینو حکومت لبری اوی تنها برای کاری امنیو دستگیر کردنی هاولاتیان که شکت سار سر بکاد پیویست لکاتی خوی داو بنرخی که گونزاو نوت بسر هاولاتیان داباش بکاد چون کتاو کو نرخی نوت برز بیت و گرانی بردوان بیت پاراسنی جنگش استمتل دبیت
2: ریجه دار برین لیداره سر بخوی سران زور زور زیادی که دو حکارکانیش بو برزی نرخی سوتمنی لیداره سر بخوی سوران و الهریم کردستان امسال جواز لهر سالگ نخی سوتمانی اجگار برزه بوی امش بویت اوه که فشاریش لسر فرمانگی جنگه بیتن که امش بتوانین حوشان لگل حولاتی یعنی کمان داوی سوتمانی لی اداره سر بخوی سوران و هر و هر لی دسته پارسنو چاکدین جنگه بکن لره اوانش او با انجمنی وزیران چون که حلکوته جغرافی اداره سوران و اخازیتن سالان بلانی که ما دوبر میده نفت من هره بیتن چون
18: به پی آماری پولیسی دارستان و جنگا تا ایستا لسنوری اداره سر بخوی سوران 15 کس لسر برینی داری تردزگیر کراون که امش درخری او راستیه که خلق بنا چاری و بهوی برزی نرخی نود پنا دبا تبر دار برین که بگو من 2000 مترسی گورا با سر جنگی نوچکا دروز دکات یونس حمد کنالی سپیده سوران
0: به هی اویی لسنوری قضایی که تنها یک بنزین خانه بنزینی پالپشتی کراو دا باشده که شوفرانی شارکا روژان با ماویی که زوری دور و درش لنوری بنزین دمین نوا. دوام و کارو کاسبیان لدست دسته بایا داوه کارن بنزین خانه پالپشتی کراو بکره به دو بنزین خانه.
21: ساعت نیوک سرای دگری لوبانزین دوش حال سرای دگری ایوایا هنده ایوایا را دوستی ای ولای اونی استام دعوا کاری لعکم دیاریم لومام کاته دو بانزی خانه کوی براسی آخر دو بانزی خانه یک بانزی خانه کم
22: ولایی است دوین سرای بنزینی هبولا بنزی خانه ساکس سرکار گلک زور بو ام گوتم استاب پی اوی استابیم ایرا لونه هر ببی سر بسم ناب بنزی خانه کسی هاتم دیسان سر الله هوابان لا سر گوندی هوا و سر دسان جیراب و لبو نو بنزخانه کوسر والله او وضعت خوژ نی براستی استاول ام بس بحاری خوم برین دوام شمه دوام بزیشتیا بین من دارشن طلب وشتیش من بریته مکتبه و هندکم هینایته و استاول چاروانی و ایدم خارق کا زو توابی بگمیو بگرمو از اخو رحمان پیو کا انشاء الله
21: است یم لیرا گنجی تا کوکمانیا فرمک تو شایکا بنزینه کا دوی ملت کا سر بو بگری ام دعوا کارم لحکمت لعنتی که این دیار بیت سرخات قائم کامی کوه تعرق و بنزین شتاب که براستی یعنی است اگر لدو بنز خانه لکوه دعبش بکری او سری توج نابی او خلق او هایی نه نفری تدار با تمن داد سوا زختی داد بازی یعنی براستی او وضع که او هنابی
23: هی دی اورو بنزینه که ور دگری اواره بتری دکاتوا سبینه که بکارتش که از ای برادرش تی، ای خدمتش تی، ایماره برایتی بودی تو دیسانا که بنزینه که ورده کرده و، یعنی آواه هو کاره کیتی، بنزینه کاش بیانیه زنی آتنه سه بدرنگ ودی، یعنی اگه زودتر به باشره، یعنی اتولا اسرای بیزار دی براستی، ولای جیانی کو دیسانا میهرواه، یعنی حتی لدای دی بیتاد دمری هر خریشی دوی اسرای گرتی نی، بنزین و نفت بیلو کو دیسانه براستی.
24: تمام مشکل سال بخواد زندانی سیاسی شم سال گذشته بخواد زندانی سیاسی مبام خالیش کرد زمزم قسم الله دینار معاش من لغیری خان معاشی خانش نکم دیو بلام بلاسی ما خوابت من نکرد بو لذین آن کانی بحث تیهال درینو یعنی تعذیب درینو بو آم نکرد خواب براس بدای خو آره ولی بو آم نکرد خواب
0: دوای دیان سال ململانی و شری براکوجی امرو لاری و رسمک بستر پرشتین شیروان بارزانی سروکی هریمو با آماده بونی وزیر و برپرستانی وزارت پیشمرگا یک خستنی تواوتی هزکانی پیشمرگا را گیندرا. لچارچوی پروسکا تواوی هزکانی یکی هفته و هشتا لجر ستری وزارت پیشمرگا رک خراون تواده بشی سر دو دوری فرماندهی سربازی یازده فیرقش کراوا. بلام اوی جگه پرسیارا آیا امی خستنا هر بو را گیندن او لبرف شاری امریکا یاخو بکردار یزی پیشمرگا یکیان گرتو تاو چونکا پیشتر امریکا چند جار هوشداری دابو یا پارتیو یچیتی لیگ نخستنی هزکانی پیشمرگا. بە هاوکاری و پشتیوانی خێرخوازان و لە چارچێوەی پرۆژەی پەنا نووسینگەی هەڵەبجەی ڕێکخراوی رابطەی مرۆیی خانووی ژمارە 113 پێشکەشی خێزانێکی هەژار و خاوەن نەخۆش کرد لە پارێزگای هەڵەبجە.
1: لە درێژەی کاروانە مرۆییەکەیدا و لە چوارچێوەی پرۆژەی پەنا ڕێکخراوی رابطەی مرۆیی نووسینگەی هەڵەبجە خانووی ژمارە 113 پێشکەشی خێزانێکی نەداری هەڵەبجە دەکات و لە تەنگ و چەڵەمەی کرێچێتی ڕزگاریان دەکات و دەبێتە پەنا بۆیان.
3: ئەم پرۆژەیە لەلایەن خێرخوازێکی بەڕێزەوە جێبەجێکرا کە ئەلحەمدوللە هەموو پرۆژەکە هەر لەسەر ئەرکی سەرشانی خۆی بوو. سوپاسی ئەکەین دوای خێرمان هەیە بۆیان. ئەم خێزانەی ڕزگار کرد. 20 ساڵە ئەم خێزانە کرێچین. ئەم خێزانە خاوەنی 6 سەرخێزانن. نەخۆشن. هیچ داهات و دەرامەتێکی بژێوی ژیانیان نەبوو. سپاسی خۆی گەورە دەکەین کە ئەلحەمدوللە هاوکاری کردین ئێمە ئەمڕۆ ڕزگارمان کردن کلیلی بەختەوەریمان پێبەخشین و ئەم خانووە جوانەمان پێبەخشین کە ئینشاءەڵا بێتە مایە خێر و بەرەکەت بۆ خۆیان و ماڵ و مناڵیان ژیانێکی پرخێر و خۆشی لەگەڵا تیایە بەسەر بەرن.
4: لەوەی کە خوای گەورە بەخشیوێتی لەکەم لە زۆر چنێک ئەتوانێت لەتوانێت ئینسانە هەبێ بیبەخشێ خۆ ئەفەرمێ من نیشانە و کەسانی کەوا متەقین لە خوا نزیکن لە خوا ئەترسن. جاو بە ڕێزێکی کەوا ماڵێکی خوای گەورە پێداوە سامانێکی پێداوە بەشی خوای گەورەی لێدانێ دڵی ماڵێکی پێخۆشەکە کەسێک لە تەنگژە و ناڕەحەتی ڕزگارەکە بەڕاستیەوە ئەجر و پاداشی مەگەر هەر لای خوابێ خوا بدن کە تۆی گەفەر مەثەل الذینە ینفقونە ئەموالەم فی سەبیلی لا کە مەثەلی حەبە یەک دن کە تۆ ئینسان بیبەخشێ لە پێناوی خوا خوافرم بە حەوسەت بۆ یەنووسم بە مالانیهایە بۆ یەنووسم.
1: ئەو خێزانەی کە خانووەکەیان پێشکەشکراوە وەک خۆیان دەڵێن نازانن چۆن هەستەکانیان دەرببڕن. تەنها دوعای خێر و داوای بەهەش دەکەن بۆ ئەو خێرخوازانەی کە بە بچووکترین هاوکاری بەشداریان لەکردنەوەی خانۆکەیان کردووە.
5: یعنی ئەمە هەستێکی خۆشم هەیە نازان چۆن هەستی خۆم دەرببڕم. یا ڕەبی خوای گەورە تاچی زێڕین کاتە سەری ئەو کەسەی ئەم خانووی بۆ ئێمە کردوێت و ئینشاءەڵا خوای گەورە بە بەهشتی بەرینی شاد بکا. خوای گەورە ئینشاءەڵا ئەوەی لە 251 و هەتاوک و بلۆکی هەتاوک و ئەزێتێکی کێشاوە هاتبێ بۆ ئەم ماڵی ئێمە و بۆ ئەم خانووی ئێمە ئەزێتی تیا کێشاوە خوای گەورە بە بەهشتەکەی خۆی شادی بکا ئینشاءەڵا. یعنی تۆ لە کرێچێتی لە ناڕەحەتی ڕزگارە ئەبێ ئیتر خوای گەورە خۆی ئەزانێ چەند دڵخۆشین. یعنی نازانم چۆن وەسپی بکەم دڵخۆشیەکەم.
1: ڕێکخراوی رابطەی مرۆیی هەمیشە لە خەمی نەداران و نەخۆش و بێباوکانی کوردستان بۆ ببێ جیاوازی. ئەم خانووەش بووە خانووی ژمارە 113 کە پێشکەشی خێزانێک کرا زیاد لە 20 ساڵە کرێچین. توانرا لە ڕێگەی ئەم خانووەوە خەمی کرێچێتیان بڕەوێتەوە و ببنە خاوەنی خانوو لانی خۆیان. محەممەد کامەران، کەناڵی سپێدا، هەڵەبجە.
0: میدیاکانی عراق بڵاویان کردوتەوە لە کۆبوونەوەی شەوی ڕابردووی چوارچێوەی هەماهەنگی بڕیارێکی چارەنووساز و گرنگیان لە بارەی چەکی گروپە چەکدارەکان دەرکردووە. بڕیارەکەیان داوەتە دەست عەلی زەیدی سەرۆک وەزیران بۆ ئەوەی لە میانی گەشتەکەی بۆ ئەمریکا گفتوگۆ لەبارەی ئەو بڕیارە بکە لەگەڵ بەرپرسانی ئیدارەی ترەمپ. کۆبنەوەکەی چوارچێوەی هەماهەنگی بە ئامادەبوونی عەلی زەیدی سەرۆک وەزیرانی عراق بڕێوەچوو. ڕێککەوتن کراوە لەسەر ئەوەی ڕۆژی 30 حوزەیرانی 2027 دوامۆڵەت و دواوادە بێت بۆ کۆکردنەوەی گشتچەکەکان تەنها لە دەستی دەوڵەتدا. بەپێی سەرچاوە میدیاییەکە ئەو پێشنیازە لەلایەن هادی عامریەوە سەرۆکی ڕێکخراوی بەدر خراوەتە ڕوو توانی و یەتی ڕەزامەندی و پشتیوانی زۆرینەی ئەندامانی چوارچێوەی هەماهەنگی بەدەست بهێنێ. ئەم هەنگاون نوێیە وەک هەوڵێکی جددی و ستراتیژی دەبیندرێ بە مەبەستی یەکلاکردنەوەی تەواوەتی پرسی گروپە چەکدارەکان لە عراق. بەپێی سەرچاوەکانی چوارچێوەی هەماهەنگی ئامانج لە بڕیارەکە بەهێزکردنی پایەکانی سەروەری یاسا و کۆنتڕۆڵکردنی ئاسایش و پاڵپشتیکردنی دامەزراوە فەرمیەکانی حکومەتە بۆ ئەوەی بڕیارەکانی دەوڵەتی عراق ببنە دەسەڵاتی یاسایی بۆ پاراستنی ئەمنیەت و سەقامگیری عراق. ئەگەر ئەمریکا ڕزامەندی بدا لەسەر پێشنیارەکە پێشبینی دەکرێت ڕەوتی ڕووداوە سیاسییەکانی عراق بەرەو قۆناغێکی سەقامگیرتر ببات. دادگای لێکۆڵینەوەی ڕەسافە تایبەت بە دۆستیەکانی دەستەی دەستپاکی و سپیکردنەوەی پارە ڕایگەیان 51 ملیارد دیناری عراقی گرین را و توسر حساب بانکی رافیدین دادگاهی لیکولینوی رصافا لراغین را و کدا اوی اشکرا کرد و 51 میلیارد دینار عراقیان با بانکی رافیدین گراندو تو لراغین را و کاما جبا وش درا و گرانوی او پاریا لسر بنمای دوستکانی گندلی دارایی و کارجیری بوا عمل چارچوی هولا بردوا مکانی د صلاتی دادوری و پاراستنی سامانی گشتی و روبرو بنوی گندلی دادگاکت جختی کردو تو ریکارا دادوری کان و لیکولینو کان بونتوی گران نوی او برا پار زوره هر واحد پاتی کردو تو ریکاری یاسایی برانبر بو سرپیچی کاران بردوام دبه کاریگای نا یاسایی بو بده سینانی قازانج دا گر نبرو زیان بسامانی گشتی دا گینن برزان استا بفرمون لگل جماریک لبینو حوال

0: هەواڵ و ڕووداوەکانی سەرتاسەری کوردستان لە سپێدە ئێف ئێم سپێدە ئێف ئێم هەمیشە دڵنیایی 106.3
1: بۆگە دەربوون لە پرۆگرامەکانی سپێدە ئێف ئێم لەسەر ئینتەرنێت سەردانی سایتی کوردی بکە بە ناونیشانی kurdyu.org/radio.hotmail سپێدە ئێف ئێم 106.3
2: بەردەوامین لە ئەنجامی دەستڕێژی بەردەوامی هێزەکانی داگیرکەری ئیسرائیل لە ناوچە جیاوازەکانی کەرتی غەزە چوار هاوڵاتی فەڵەستینی شەهید بوون و چەندین کەسی دیکەش بریندار بوون لەلایەکی دیکەەوە وەزارەتی تەندروستی لە غەزە ڕای گەیان کە کۆی گشتی قوربانیانی شەڕەکە گەیشتۆتە 73914 شەهید و 174952 بریندار هاوکار لەگەڵ زیادبوونی مەترسی داڕوانی تەلارە درز بردووەکان بەهۆی بردوومانەکانەوە کە تا ئێستا بۆتە هۆی شەهیدبوونی 61 کەس نوسینگەی ڕاگەیاندنی حکومی لە غەزە پلانی فریاگوزاری بەپەلەی بۆ چۆڵکردن و ڕوخاندنی 255 باڵەخانی مەترسیدا ڕاگەیاند ئەم هەنگاوە بە مەبەستی پاراستنی گیانی ئاوارەکانە بەڵام پرۆسەکە ڕووبەڕووی ئاستەنگی گەورە بۆتەوە بۆ هۆی کەمی ئامێری قورس نەبوونی شوێنی جێگرەوە و بەردەوامی گەمارۆکان لە کاتێکدا نزیکەی 3000 باڵەخانی دیکە لە کەرتی غەزە وەک شوێنی مەترسیدار و ئامادە بۆ داڕمان دەستنیشانکراون سەرۆکۆماری ئێران ڕۆژی سێشەمە بۆ بەشداری لە هەرکەمین خولی کۆبوونەوەکانی کۆمەڵی گشتی نەتەوەی گرتوەکان دەچێتە نیویۆرک حەبیبوڵڵا عەباسی بەڕێوەری گشتی پەیوەندیەکان لە نووسینگەی سەرۆکایەتی ئێران ڕایگەیاند بەرنامەی سەردانەکە پێشکەشکردنی وتارێک و ئەنجامدانی چەندین دیدار لەگەڵ سەرۆک و بەرپرسانی وڵاتانی بەشدار بوو دەگرێتەوە هەروەها پزیشکیان لەگەڵ ڕەوەندی ئێرانی نیشتەجێی ئەمریکا و نوێنەرایەتی سەنتەرەکانی توێژینەوەی ئەو وڵاتە کۆ دەبێتەوە ئاژانسی ئێرنا ئاماژەی بۆ ئەوە کردووە کە حکومەتی ئەمریکا ڕەزامەندی نیشان نەداوە بۆ پێدانی ڤیزا بە بەشێک لە ئەندامانی شان دەکا و بە تایبەت تیمی ڕاگەیاندنی سەرۆکایەتی هاوکات دۆنالد ترەمپ سەرۆکی ئەمریکا ڕزامەندی نیشانداوە کە ئامادەیە بۆ بینینی پزیشکیان هەروەها بڕیارە ئیمانوئل ماکرۆن سەرۆکی فەڕەنساش لەگەڵ سەرۆک کۆماری ئێران کۆ ببێتەوە سکات بەسێند وەزیری گەنجینەی ئەمریکا ڕایگەیاند

0: بەوتەی ناوبراو ئەمریکا گفتوگۆی ئەرێنی لەگەڵ بەرپرسانی دارایی چین سەبارەت بە پابەندبوونیان بە سزاکانی سەر ئێران کردووە. پەکەوتنی هاتوچۆ لە گەرووی هورمز قەیرانێکی گەورەی وزەی دروست کردووە بە جۆرێک تێچووی ڕۆژانەی بەکرێگرتنی نەوتەڵگرێکی زەبەلاح بە توانای 2 میلیۆن بەرمیل لە کەنداوەوە بۆ چین 1 میلیۆن دۆلاری تێپەڕاندووە. کرێی گواستنەوە لە ئەمریکاوە بۆ چین بۆتە 2 هێندە نزیکەی 45 میلیۆن دۆلار.
1: ئەم نەوتەڵگرە بە 2 میلیۆن بەرمیل نەوتی خاوەوە بە دەریا و زەریاکانی جیهاندا دەڕوات. لە نێوان بەرهەمهێنەران و بەکارهێنەرانی نەوتدا دەسوڕێتەوە. ئەمە نەوت هەڵگری زەبەلاحی نەوتی خاوە. درێژەکەی دەگاتە 350 مەتر و پانیەکەی 60 مەترە. هەروەها قوڵی بەشی ژێر ئاوکەوتووی دەگاتە 22 مەتر. ئەم کەشتێکە بەدێوە ئاسنینەکەوە سەو دەکرێت بەهۆی پەککەوتنی هەناردەکردن لە ڕێگەی گەرووی هورمزەوە بووەتە بەشێک لە دیمەنی تونترین قەیرانی وزە لە مێژوودا. قەیرانەکە بووەتە هۆی بەرزبوونەوەی تێچووی بە کرێگرتنی ئەم جۆرە نەوتەڵگرانە بۆ ئاستێکی پێوانەیی. بە جۆرێک تێچووی کرێ ڕۆژانەی نەوتەڵگرێکی زەبەلاح لە کەنداوی عەرەبیەوە بەرەو چین بەهۆی مەترسیەکانی کەشتیوانی لە گەرووەکەدا 1 میلیۆن دۆلاری تێپەڕاندووە. هەروەها تێچووی بە کرێگرتنی نەوتەڵگرێکی هاوشێوە لە کەناراوەکانی کەنداوی ئەمریکاوە بۆ چین بۆ نزیکەی 45 میلیۆن دۆلار 2 هێندە بووەتەوە. لەسەر ئاستی جیهانیش ژماری نەوتەڵگرە زەبەلاحەکان 928 دانەیە. 230 نەوتەڵگری زەبەلاح لە ئێستادا لە چوارچێوەی کەشتیگەلی سێبەردا کار دەکەن کە تایبەتە بە گواستنەوەی نەوتی ئەو وڵاتانەی سزان بەسەردا سەپێنراوە وەک رووسیا. هەروەها 62 نەوتەڵگری زەبەلاحی دیکەش دەخرێنە سەر ئەم ژمارەیە کە بەهۆی مەترسیەکانی تێپەڕین لە گەرووی هورمز لەناو ئاوەکانی کەنداودا لە پشت گەرووەکە گەمارۆ دراون و جیریان خواردووە. ئەوەی لە کەشتیگەلی جیهانی نەوتەڵگرە زەبەلاحەکان ماوەتەوە بە ڕێڕەوی دوورتر و بۆ ماوەی درێژتر سەرقاڵ بوون. ژمارەی ئەوانەی بەردەستیشن کەم بوونەتەوە و نرخی بە کرێگرتنیشیان بەرز بۆتەوە. لە ئەنجامی ئەم گۆڕانکاریانەدا قازانجی نەوتەڵگرە زەبەلاحەکان 2 هێندە بووەتەوە و بە پێی خەملاندەکانی کۆمپانی کپلەر ڕۆژانە 100 هەزار دۆلاری تێپەڕاندووە. قەیرانەکە هانی وەبەرهێنانی لەم جۆرە نەوتەڵگرانەداوە لە سەرەتای ئەم ساڵەوە گرێبەستی دروستکردنی تا 180 نەوتەڵگری زەبەلاح واژۆ کراوە. ئەمە ژمارەیە کە هاوتای کۆی گشتی هەموو ئەو داواکاریانەیە کە لە ماوەی 5 ساڵی ڕابردوودا تۆمار کرابوون. داواکاریە زۆرەکە نرخی دروستکردنی ئەم نەوتەڵگرانەی بۆ بەرزترین ئاست لە دوای ساڵی 2008ەوە بەرز کردۆتەوە تا گەیشتووەتە 135 ملیۆن دۆلار. دۆخی گواستنەوەی دەریایی لە ئێستادا کە بەهۆی شۆچی وزەوە تووشی تەنگژە بووە دووپاتی دەکاتەوە کە کێشەکە لە تەشەنە سەندندایە. ئامارەکان دەری دەخەن کە نیوەی کەشتیگەلی نەوتەڵگرەکان کە ئێستا لەکاردان و لەبەردەستدان سەرقاڵی ڕێڕەوی زۆر درێژن، نیوەکەی تریش لە تاریکیدا کار دەکەن یان لە ناوچەکانی شەڕدا جیریان خواردووە کە هاتوچۆیان خنکاندووە.
0: ئاژانسی رویتەرز بە پشتبەستن بە دووسەرچاوەی ئاگادار بڵاوی کردۆتەوە ئیدارەی دۆنالد ترەمپ خەریکی ئامادەکاریە بۆ سزا خستنەسەر دادگاکانی تاوانی نێونەتەوەیی بە نیازە بەم زوانەش سزاکانی ڕابگەیەنێ. ئاژانسی رویتەرز بە پشتبەستن بە سەرچاوەیەک لە حکومەتی ئەمریکا ئەوەی ئاشکرا کردووە ئیدارەی ترەمپ داوای هەڵۆشاندنەوەی فەرمانی دەستگیرکردنی بەرپرسانی ئیسرائیلی کردووە لە دادگای نێودەوڵەتی کە بەهۆی تاوانەکانی ئیسرائیل لە غەزە بڕیاری دەستگیرکردنی بۆ نەتەنیاهۆ و چەند بەرپرسێکی سەربازی ئیسرائیل دەرکردووە. هەروەها ئیدارەی ترەمپ داواشی کردووە لێکۆڵینەوەکانی پێشووی دادگای نێودەوڵەتی لەبارەی هێزەکانی ئەمریکا لە ئەفغانستان ڕابگرێ. سزادانی دادگای تاوانی نێونەتەوەیی بە گشتی دەتوانێت لێکەوتەی زۆری هەبێ ئەگەر وەزارەتی خەزێنەی ئەمریکا سزاکان بسەپێنێ. ئەوە هاوڵاتیان و کۆمپانیا ئەمریکیەکان بە بێمۆڵەتی فەرمانگەی کۆنتڕۆڵکردنی سەروەت و سامانی بیانی قەدەغەت دەکرێن لە پێشکەشکردنی پارە کاڵا یا خزمەتگوزاری بە دادگاکە. دادگای تاوانی نێونەتەوەیی لە ساڵی 2002 دامەزراوە بۆ دادگایی کردنی تۆمەتەکانی جینۆساید، تاوانی دژی مرۆڤایەتی و تاوانی جەنگ. نزیکبوونەوەی گەردەلوولی بەهێزی دوو جوان لە تۆکیۆی پایتەختی ژاپۆن بۆتە هۆی دروستبوونی ئاسەنگی گەورە لهاتو چو برانی کاربا لچندین ناوچا. ام گردلوله که خیرائی با تیدا دگاتا 144 کیلومتر لکات جمیرگ دا لدرگکانی توکیو برو ناوچا سرککان پیش روی دکا. با هوی خراپی کشو هواوالانی کم 275 کشتی آسمانی نوخویی و نو دولتی

لەلایەن کۆمپانیا فرۆکەوانیەکانەوە ئەو گەشتانە هەڵوەشێنراونەتەوە. لە ئەمان کاتدا خزمەتگوزاری شەمەندەفەرەکان ڕاگیراون لە پارێزگای چیبایی هاوسەی تۆکیۆ کاربای زیاتر لە 4000 ماڵ بڕدراوە. ئەو کەشوهەوا توندە بۆتەوەی هەڵوەشاندنەوەی چالاکیەکانی ڕۆژی کۆتای پێشنگای جیهانی یاریەکانی تۆکیۆ و فیستیڤاڵێکی گەورەی میوزیک. ئاژانسی کەشناسی ژاپۆن هۆشداری توندی داوە لەبارەی بارانبارینی پێوانەیی و دارمانی زەوی.

0: هەواڵەکان بە سپۆنسەری
1: ئەم خوشکەی ئێوە، ئەم دایکەی ئێمە، جگەری زەرعی ئەوێ. ئەزانم چەنەی تێچێ، چوار دەفتەر تێچووی گۆڕینی جگەری ئەو خوشکەیە.
2: هەندێک جار ژیان بارێکی ئەوەندە قورس دەخاتە سەرشانی مرۆڤەکان، بە تەنیا هەڵگرتنی ئەستەم دەبێت.
3: نەشتەرگەریەکەم تاکە هیوای بۆ گەڕانەوەم بە ژیان، یارمەتیم بەر لەم ئازارە دەنبێنن.
2: خێرخوازان و دەستە بەخشندەکانی نیشتیمان، لە گۆشەیەکی بێدەنگی شاری سلێمانیدا مرۆڤێک لەگەڵ ئازارێکی جرگ بڕدا لە ململانێدایە لەگەڵ کاتەکانی ژیانیدا.
3: هاوسەرەکەشم نەخۆشی هیوایە، ئەمەش هاوماڵی ئێمەیە، توانای ئەو نەشتەرگەریمان نییە ئێمە بیکەین. تێچووەکەی زۆرە لە دەرەوەی وڵات ئەکرێت ئەمەلیاتەکەم، ئەوش دانانی جگەرە، یارمەتی بن بەشکم بگەڕێم بە ناو ماڵناڵی خۆم.
4: ئەوەی لە دەستیان نبووە هەمیان خرج کردووە بۆ چارەی ئەم خوشکە بە ڕێزە، بەڵام نەشتوانراوە چارەسەر بکرێ و بۆیە ڕویان کردوەتە ڕێکخراوی ڕابیتەی مرۆیی لە پرۆژەی شیفا. هەروەکو چۆن دەیان نەخۆشی ترمان چارەسەر کردووە، بە پشتیوانی خوای گەورە و پاشان بەبەخشینەکانی بەڕێستان، ئینشاءاللا ئەم خوشکەش چارەوەرەگرێت و ئەگەڕێتەوە ناو خێزانی. و
1: دەی خێرخوازەکان، لە دەرگای ماڵتانە دەم، لە دەرگای دڵتانە دەم، بە ئەم مناڵانە بێناز نەبن. دەیاڕەبی بۆ خاتی خۆت، بۆ خاتری ناوی جوانی خۆت، من لێ دەپاڕێمەوانێ ئەو کەسەی بە دینارێک، بە پشکێک، بە هەرچەند بەشدارە بێ لە دڵخۆشکردنی ئەم دایکەی منە و خوشکەی منە، خوایە بکەیتە کەفارەتی گوناهەکانی، سەدەقەی جاری ڕۆحی مردووەکانی.
2: ئەم پرۆژەیە پێک هاتووە لە 600 پشک و هەر پشکێک 100,000 دینارە. توی خێرخوازی بەڕێز دەتوانیت بە پشکێک یان چەند پشکێک یان هەر بڕێک بەشدار بی لەم خێرە گەورەیەدا. بۆ بەشداری کردن لەم پرۆژەیەدا پەیوەندیمان پێوە بکەن یا سەردانی لقۆن و سینگەکانی رابطەی مرۆیی بکەن.
5: لەو شوێنەی کە دڵەکان لە خەمدا دەشکان، تۆ لە ناخی خۆتەوە ڕووناکیەکت داگیرسان. شەوانە بە دیار خەونی بچووکی ڕوحێکەوە دادەنیشتی کە زمانەکەی بۆ خەڵکی دیکە نامۆ بوو، بەڵام بۆ تۆ ئاوازی عشقێکی پاک بوو. ئەمڕۆ تۆ تەنها دایکێکی فریشتەی بێدەنگ نیت. تۆبیتە چرایەک بۆ ڕێگەی هەموو ئەو خێزانانەی پانتایی ئاسمانیان لێون بووە. وشەکانت لەسەر سەکۆی هۆشیاری وەک تیشکی خۆروان دیواری تاریکی کۆمەڵگە دەڕوخێن و فێری بنچینەی قبوڵکردنمان دەکەن. تۆ سەلماندت کە گەورەترین موعجیزەی سەرزەوی دڵسۆزی دایکێکە کە دەتوانێت بێدەنگی بکاتە بەرزترین دەنگی ژیان.
6: کاتێک بۆ یەکەم ئینجارتەوە شان دەکردی، حەزم دەکرد عاشقت ببم. دڵم دەویست لەگەڵ یەکێک بم کە هەمیشە لەگەڵم بمێنێت، یەکێکی وەکو تۆ.
7: لە کاتی مارە بڕین بڕیارتان چی بووە؟
8: بڕیار بوو لەگەڵ ماڵی باوکم بین.
9: یەک ساڵ، نەک 6 ساڵ.
7: ئەگەر هەرراو دەوروبەرە خانووەکتان بۆ پەیدا بکەن و بە هەمان ئەو شتێک کە خۆتان دەتانەوێت ئامادەن درێژەی پێ بدەن.
9: ڕێککەوتی
10: لەسەر چی نەسەران؟ لەسەر جیفانە بەتاڵەکانی؟ لەسەر نەزانیەکەی؟ لەسەر غرور و بۆگەنەکەی ئاخر پێ بڵێ نسکەچی؟
8: قسەیەکت پێ دەڵێم ها،
10: مەگەر چ شتێکی
9: پێ
10: بڵێ؟
11: من ئەو هەموو ڕێگایەم ڕێوە تاواکو بێ منی
10: خۆت لە ژیانی خوشکی من هەڵمە قورتێنە.
11: خۆمە پێی ناگوترێ خۆڵ قورتاندا.
10: ئەی ناوی چییە؟
11: ئەمە هاوڕێتیە.
12: داستانی جیانبەخشین بۆ هاوڕێتی، دوو هاوڕێ کە پەیمانی برادەرایەتیان داوە بەڵام دەستی زەمانە چینیان دەخاتە نێو.
6: من کەسێکم خۆش دەوێت کە نازانێت.
9: یعنی لە من جێشتر پەیدا دەبێت؟
10: وازی لێبێنە و لێ جیابەوە. ئۆتۆمبیلێکی کیلۆمەتر سەفرت بۆ دەکڕم، دەیخەمە ژێر پێکانت.
13: کاتێک پارەت نەبێت ماڵەکەت دەبێت بە زیندان، ژن و منداڵەکەشت دەبن بە زیندانی.
14: بەهۆی منەو خەریکە تووشی کێشە دەبی لەگەڵ نەستەران.
8: من تا هسته یک نگاه گرم لناصرکه ایوانه بینیوه برو ملایو کار بکم من نازانم تو با چی اونده پیداگری دکه با او ایمه بکیت برادر کاکه من ناکره ببینه برادر
10: سی لگل دابکو حال ده بیگانه نو سرکاره که
9: او ایدی ناگره تو ایره
10: با جهنم
12: داستانی خوش بون لدم لپینه و خانواده ملکت بون با تارنوز کاتیک ویجدان آسودن او کاتی که پاری پیز برد و بالخانه بلندی متمانه تک دشت چینید و با دوباره دروس کرنوی دبید لعب رو خوش بود چی رو چی تالی دلشکندن و دن به خدا گرتن چی رو که چی پر لبابتی دن به خدا گرتنی پیاره که چطری سختیه کن
14: مریض

0: لو شوێنی که دڵەکان لە خەمدا دەشکان تۆ لە ناخی خۆتەوە ڕووناکیەکت داگیرسان شەوانە بە دیارخەونی بچووکی ڕوحێکەوە دادەنیشتی کە زمانەکەی بۆ خەڵکی دیکە نامۆ بوو بەڵام بۆ تۆ ئاوازی عشقێکی پاک بوو ئەمڕۆ تۆ تەنها دایکێکی فریشتەی بێدڵ نیت تۆ بیتە چرایەک بۆ ڕێگەی هەموو ئەو خێزانانەی پانتایی ئاسمانیان لێون بووە وشەکانت لەسەر سەکۆی هۆشیاری وەک تیشکی خۆروان دیواری تاریکی کۆمەڵگە دەڕوخێن و فێری بنچینەی قبوڵکردنمان دەکەن تۆ سەلماندت کە گەورەترین موعجیزەی سەرزەوی دڵسۆزی دایکێکە کە دەتوانێت بێدەنگی بکاتە بەرزترین دەنگی ژیان
1: تەرزەخان زۆر سوپاس کە لەم دەرفەتە لەگەڵمانی وەکو چی بتناسێنین تەرزەخان وەکو دایکی ئەو منداڵە جوانەی کە ژیانی جوانتر کردووە یان وەکو چالاکوانێکی بواری ئۆتیزم کە ساڵانێکی زۆرە هەم بەهۆی منداڵەکە تۆ هەم بەهۆی ئەوەی کە دۆخەکە وا بووە تۆ بیتە ئەم بوارەوە هاتوویتە ئەم نێوەندەوە حەزەکەی وەکو چی بتناسێنین
2: وەکو تەزرا
1: من هەڵە بوومە ئێمە پێڵین تەرزە ئێوە پێڵین تەزرا
2: زۆر ئاسایە گەل لە زیرەکی دەستکردیش بپرسی تەرزە دەداتێ تەزرەت نادات تەرزە بۆتانی بەس ئەنگۆ بلێن تەزرا
1: زۆر باشە منداڵەکەت ناوی چی بوو؟
2: دلوار
1: تەمەنی چەنێکە ئێستا چۆن زانیتان
2: 16 ساڵە
1: منداڵەکەت ئۆتیزمە
2: بەخوای کە بیدات لەدایک بوو زانمان منداڵێکی تەواوە یعنی نا ئاسایی یاخود جیاوازە نەک ئەوەی کە ناتەواو بە شێوازێکی نەخۆش چونکە ئۆتیزم نەخۆشی نیە بەڵام پێمان ناخۆش بوو کە بڵێن جیاوازە یعنی دەمانویست ئینکار بکەین بە هەر شێوێک وەکو هەرداکو بابێکی تر بەڵام کە بۆ دوو ساڵ و نۆ مانگ دکتۆر پێی گوتین کە ئەوە ئۆتیزم
1: من باسی چیرۆکی سەرکەوتنی تۆکەم وەکو دایکێکە لەگەڵ منداڵێک کە منداڵێکی ئۆتیزمە مامەڵەکردن لەگەڵیا هەندێک قورسە و ئەبێ بەڕاستی حوصلەیەکی باشت هەبێ لەگەڵیا و بتانی تەعامول بکەیت لەگەڵ دۆخی ئەو منداڵەیە چیت کرد کە بۆ نمونە بتانی زاڵی بەسەر ئەو دۆخەیە و بتانی مامەڵێکی تەندروست لەگەڵ منداڵەکەت کەی بۆی ئەم ئەزمونەی تۆ بۆ دایکانی و باوکانی دیکە بگوازرێتەوە
2: منێرە سەرکەوتن بەخۆی یعنی شتێک نییە کۆتایی پێبێت بڵێ مرۆڤ لەو مرحلەیە سەرکەوت تەواو یعنی ئیتر ئەوە ئیسراحەتی کرد چونکە ئەو ژیانە بخۆی تاقیکردنەوەی بەردەوامە ئێمە ڕەنگە لە هەندێک هەنگاوی وچووک سەرکەوتین کە وای کرد لە کۆتاییدا ینی منداڵەکەمان کە ڕێژەی ئۆتیزمەکەی 100% بەرەو باشی بچێتن بەڵام مرۆڤ تا ئەو کاتی دەمرێت و باز دەکرێت نازانی تا چەند سەرکەوتوو بووە لە ژیان یعنی ئەوە مێژووە ئەوە خەڵکە باس دەکات کە ئەو کەسە سەرکەوتیان نا بەڵام ئێمە سەرکەوتین لەوەی کە مقاومە بکەین لەگەڵ وشەی ئۆتیزم ئێمە زۆر گەڕاین زۆر ماندی بووین دار عاسایەکمان پێ نەبوو یاخود بڵێن معجزەیەکمان نەخوڵکاند بەڵکو شەرمان لەگەڵ ئەو سەدمەیە کرد گۆریمان بەرەو ئینجاز و بە سەبر و تەحەمولی من و بابی ئەلحەمدوللا یعنی هێواش هێواش لە هەنگاوی وردەوە دەستمان پێ کردو توانیمانە ئەو ئەزموونەیە با بڵێین بەدەست بینی کە ئێستا بیگوازینەوە لە داکو بابانی تر
1: جیاوازی دایکێکی ئۆتیزم لەگەڵ دایکێکی ئاسایی چییە قورسایەکانی ژیانی ئێوە چین تا ئێستاش تۆ هەستێکی قورسە بۆ ژیانی تۆ
2: منێرە من هەمیشە دەڵێم ئەگەر کچ کاتێک کچە دەتوانێت مامۆستا بێ پزیشکێکی سەرکەوتوو بێ دەتوانێت ڕاگەیاند کار بێ بەڵام کە بووە دایک دەبێت زۆر قوربانی بدات یعنی هەموو داکێک دەکرێت بڵێن ینی ئەرچی قورسە هەریکە و بە شێوازێک یعنی کە دەڵێن منداڵێکی ئۆتیزمت هەبێ ڕەنگەماندیوی بەڵام داچی تر هەیە بە نەخۆشی بە منداڵی تر تاقی دەکرێتەوە بە منداڵی خراپ بە منداڵی شەلەل دەماغ بە منداڵی هەموو جۆرە دایکێکماندیین یعنی هیچ دایکێک نییە ئێمە ینی پێمان وابێت کە دایکی ئۆتیزم سەبر و مسابەرەی زۆرترە پێم وایە ینی کە گوتت دایک هەرماندیە بەڵام دایکی ئۆتیزم پێویستە ڕاهێنان بکات بەردەوام خۆی پڕچەک بکات یعنی ئەگەر هەر شەهادەیەکی هەبێ یان نەخوێندەوار بێ ئاسایە. چ شەهادەی هەبی چ نەخوێندەوار بێت تەنیا بڕیار بدا کە ئیش لەسەر منداڵەکەی بکات. ئەو ڕۆئیشکردن لەسەر منداڵی ئۆتیزم جیاوازە لەگەڵ ساڵانی پێش و ئێستا زانیاری زۆر لەبەردەستە. ئەو داکە چەند ماندی بیتن زیاتر نەتیجەکەی دەبێت.
1: بۆ هەر ئەڵەی دایک باقیش نابێت
2: پرسیاری دایکت لێ کردم ئەجینا ئێمە بابەکان دەبینین یعنی لەگەڵ منداری ئۆتیزم هەموویان ماندی یعنی چدا کتباب ئەگەر لە هەموو دنیا بگەڕی هەر ئەو دوو دکتۆرە باشترین دکتۆری ئۆتیزمن بە و پێی هەتا ئێستا ئۆتیزم دەردەچی بێ دەرمانە داکوباب باشترین مامۆستان داکوباب باشترین دکتۆری منداڵەکەینە ئەگەر هەردووچیان پێکەوە هاوکار بن منداڵەکەیان بەرەو ئاسۆی چۆڕۆناک دەڕوات پێچوانەشمان هەیە داکەکە تەخەلا عەنهۆ وازی لە منداڵەکەینە یان بابەکە ئەو منداڵە بەرەو خراپی ڕۆیشتە ئومێدوارم یعنی لە شاشەی ئێوە داکوبابەکان کە گوێیان لێمە دەبیتن بزانن کە ئەوەی ئێمە پێگەیشتین یان هەر داکوبابێکی تر لە ئەنجامی ڕاهێنان بە منداڵەکەی دەیکات باشتر دەبی یعنی بێ ئومێد نەبن و بەردەوام بن لە ڕاهێنان
1: لە چی بێ ئومێد نەبن؟
2: لەوەی کە منداڵەکان نەگەڕێتەوە کۆمەلگا چونکە ئەگەر ئەوان قبولی بکەن منداڵەکان دەگەڕێتەوە کۆمەلگا منداڵی ئۆتیزم لەبەر ئەوەی کە لەدایک دەبێت کە دەڵێن خود تەنیایی یعنی ئەو منداڵە حەزی لێ بە تەنیابی بەڵام ئەگەر ئەو داکە دەستی گرت و بردێن ناو بازاری شەرمی نەکرد ئەو بابە لە پشتیان وەستا نێهێشت ئەو داکە بکەوێت چونکە چەند بابەکە معنەویاتی داکەکەی بەرز بکات خۆشەویستی بە داکەکەی بدات بڵێ من لەگەڵتم ئەو داکە زیاتر ئێرادەی لۆچا دەبێت چونکە ئۆتیزم پێویستی بە وەکو گوتم یعنی پێویستی بۆەوە نیە داکەچی زۆر ئەکادمی هەبیتن زۆر شارەزای هەبیتن لە ڕووی زانستەوە نە ئەو داکە خۆی تەرخان بکات منداڵەکەی قبول بکات ڕاهێنانی پێ بکات یعنی ئێمە ئەو منداڵە لە کەوکەبێکی تر نەهاتیە منداڵی خۆمانە لێیە ئەگەر چەند لەگەڵی بین بەرەو باشتر بچن
1: وەکو تەجرەبۆتانی چی شتێک بۆ تۆ تاوەکو ئێستا هەستەکەی بەڕاستی وای کرد کە تۆ بەردەوام بیت وای کرد کە تۆ ئێستا نەک ئەوەی کە دایکی منداڵەتی ئۆتیزمی وی کە چالاکوانێکیش لەو بوارەیە
2: بۆ خۆم هەر چالاکوان بووم
1: بەڵام لە ڕۆژنامەوانی بیتە بابەتی ئۆتیزم
2: ساڵانێکی زۆر ناخۆشمان تێپەڕاند ئەم نوبابی یعنی لە 2013 کاتێک زانیمان منداڵەکەمان ئۆتیزمە خۆمان زیندانی کرد یعنی بەس نەک بۆ مانایی کە زیندانی بین لەوەی کە ئیتر دەستمان لە دنیا شش نەخێت ئێمە گوتمان با ئیش لەسەر منداڵەکەمان بکەین هەموو پرسەیەکمان لە خۆمان قەدەغ کرد بەتایبەت بەخۆم و ئیجازەم لە مامۆستایەتی وەرگرت و نە حەفلە نە تێکەڵبوونی کۆمەڵایەتی نە مێوانداری نە سەفرا هیچ شتێکمان وەکو خەڵک نەبوو ڕۆژانێک بە فرمێسک و خوێن یعنی بەڕێمان کرد یعنی توانامان لەسەردانا با بڵێن شەون خۆنی زۆرمان کرد بەس لە کۆتاییدا بەرهەمی هەبوو کە منداڵەکەیمە سەد لە سەد ئۆتیزم بوو ئێمە ئینجازیمە چۆن یعنی ئینجازی داکوبابی ئۆتیزم کاتێک منداڵەکەی فێرە یەک وشەی نوێ دەبیتن کاتێک منداڵەکەی فێرە ڕاهێنانی سیستەمی توالێت دەبیتن
1: هەستەکە چۆنە
2: زۆر خۆشە یعنی ئەمن کاتێک بەبیرم دێتەوە یعنی زۆر خۆشە ئینسان کاتێک لە ئاور لە ڕابردی دەداتەوە دەگریە و هاوارت لە خوای دەکاتن دوایە نەتیجەکەی دەبینی زۆر زۆر خۆشە ئێمە ئەمن و بابی حەمجار دەمان گوت وامانزانی ئەگەر سەفی شەش تەواو بکەین پۆلی دوازدە ئێستا خەم تەواو دەبی بەسکە ئۆتیزممان بینی ئەرچی دایک و بابی ئۆتیزممان بینی زانیمان خەم یعنی چە بەڵام کە ئەو مەرحەلە ناخۆشانەمان تێپەڕاند کوڕەکەمان تا حەدێک ئاسایی بووە ئەوەی کە لێمان حەسرەت بوو بڵێ دایە بابا عنی تەمە نادەکەم هەموو داک و بابەچی ئۆتیزم بێ ئومێد نەبن کاتێک منداڵی ئۆتیزم نوتقی دەبیتەوە زۆر خۆشە یعنی ئێستا کاتێک منداڵەکەی من بە وەرەقەی دێنی دەنووسی دایەتە زرا ڕۆژی فلان و فلان دەچینە مەسەل فلانە ڕێکەوت دەچینە ئەو شوێنە یان باسی بیرەوەری خۆی دەکات یعنی ڕسمی خۆی دەبینی لە ئەلبوم باس دەکات وەکو خەونێکە یعنی تەسەوەڕ ناکەم هەرچەندم بڕیارمدا کەسێکی بەهێز بم لەسەر شاشە یعنی لە مێ جەوازم لە گریان هینە بەڕاستی بەڵام دڵم پڕە لەبەر ئەوەی ڕاستی ئەو جهدەی کە ئێستا دەیکەن کە ئەم بڕیارمدا بیم و ناو راگاندن با ناوی چیتر اوزاره با ناوی چالاگوانگ لباری اوتیزم و نزیکی 5 سال با گروپ ایش ما کرد وزارت زور پشت جیری ما کرد وزارتی کار خاتو چیستان و کاک یوسف تاوشین دکتر هاگر غریب زور هاو کار من بون اما او گروپت چند دارک یعنی خومو هاو کار کنم که لیر و سپاسیان دکم زور پشت جیری من یعنی کرد لراه نران لداکوابی اوتیزم اما که کمالک تالا چی من کرد دواتر یعنی او نبو اما ریک خراویک دابنین لبر اوی حزمان بناو بانگ بی نخیر پیوستی که بو اوی فراخی چی قانونی پر بکنو اما بریار من دا ببینه ریک خراو استادلم اگر خواهی گوره لی ما قبول نکات اگر خلق استفاده نکات او توزبای اوی ایما دیکن دل من بای خوشا که او ایشی دیکن زی خواهی بگرید استا او گریانی من سی بشی دارم دکری بولم یعنی لبر او دا کانا بکشتا نگیشتنی اویواتا امن او شو برنامه من هبو لوس بینه دبو ازو بنم بلام لبر معانات سی دا چو اتیسم نم توانی بخوام تقسان لگلم دکر
1: معانات
2: انسیا معانات یعنی من دالا کان فیرا سیستمی توالیت نابی من دالا کان دروات که من او قونا خانم بینه من دالا که من تاوی هبو بس نابی نابو جوی هبو بس نابی زبو لبر او من دالانا یعنی کاتک بلن راهنانی فی دکی دزانن بون من من دالی اوتیزم لپاپولی د ترسی دزانی ک اشته چی به زیانه جانترین مخلوق خوایا بلم لساری نا ترسی بس جیر لوری اتو دبی او ترسی فیر بک یعنی وک روبوتیک ها ک کارتی داخلی
1: اشته دی کش باسکر بل من دالی اوتیزم ها گوشتی خاو د خو
2: امن احتراما لو داکو بابا کان و لبر اوش ک کومرگی کوردی حتا استا زوریان یعنی بدیاوازی فلو پوست لا من دالی اوتیزم صلده کنوا ده ترسین اما دروش میک من هی همیشه لا حفله کن من لا تالا چی کن من ده نسین وکو خوم قبولم بکن لبرو من دالی اوتیزم قبول نکره نامه زیاتر بیم سر لانا نرین یکن بلان بله من دالی اوتیزم لبرو نقصی ویتامینی هی نقصی کنزای هی زور دار فنع دبات برخواردنی قماش یا خود گوشتی خواه یا خود خال و بابلین اخ یا خود بابلین خاک هریکو بزمانی دلیتن ایتر یعنی من دالی اوتیزم هندک حرکی نا آسایی هیا بلام زور حیفه پیام بگوترید شید یا خود نتاوا چون که من دالی اوتیزم دیوازه اوتیزم نخوشی نیا اوتیزم حالتی که گرفتی که لآلوزی دمارکانی مشتی او من داله هی لپیکاتی مشتی او من داله هو کارکشی که دبوه زودتر بیمه سری اوه یکا یعن جینات شاشه هو کارا یا خود تلفزون حتی استا هیز اصل و اساسی نیا و من داله که من ببالگه یعنی نمونه که او کاتا اما موبایلی رشو سپی من هبو یعنی نازانم چی فیدرن او موبایلی زیرک نبوه چی استا هیز کاتیش لبر شاشه من چون که اما اصلا امنو بابی حزمان لتلفزون نبو استابلين هوكر يعني من ذلك بركوتي شاشية زور دي وازل من ذلك اوتيزم
1: ترزخان وكو اويكا خود لجينجا كي وكو اويكا دايكي كي نموني سركوتيني دايكي من ذلك اوتيزمي خالي هزي خود لشيا ابيني تواتوكا استا ليرا وستاوي وچيروكي خوراقري خود وباكي من ذلك خزانك دي جيري توا لگل آمون داله یا خالی سرکوتی نیتو
2: خالی سرکوتی من تنیا صبر کردم بو صبر زور زور شیرینه یعنی کاتک تو دبینی زودیارک تن مانگ تاوره دکه حتی گن مکی فی دکات دایکه نو مانگ تاوره دکه حتی من داله کی لدایک دبید یعنی داشی اوتیزم بابی اوتیزم اگر صبری هبی والله برهم کی دبینی یعنی وقت لی من زرع حصد هر کسی بتینی دیدوری تو یعنی من دالی اوتیزم اگر ایشی لسر بکی زور زور دیاواز دبیتن استامن من داله که خوام که قرآنی دخونی تو تزویدی لمن باشتره یعنی هر تن اما سالانه چی زور خیندنو کتاب و هیس من لماله نهشت چون که او هموش تیشی دشکند هموش تیشی دادراند یعنی هموش تیشی خیده کردو بلام بسبر گرتن یعنی نکر داکو بابی اوتیزم یعنی او دبیتا بابل اما دمانویت خلال سالات چکان من به همو کس بلین مادم داکو بابی اوتیزم صبری دبی انگوش لسر جیانی خوتان صبرتان هبی کسی که زواجی نکردیا کرای که تعین نبوا کسی که نخوشا بانمونه توشی شیر پنزی هاتی با بزنجید اما لناو سالات چکان من تنانت هستی نتوایتی تکل با صلاح چیکن من دکم بون منا من دالی فیش مرگا بسر دکین و حاکاری اندکین
1: بس قرز نیه ترز خان یعنی تو دایکی معاناتی هی براستی تصورکم کوملگا بشی که کوملگج لگلی نبه لگلوی که حاکار بید و اوی ها بشیگ لخمکی کم کاتوا دستواجه کد باس کرد من دالی اوتیزم شید نیا یعنی بچه تقرق رفیقی نیا او من داله لوان دراو سیکانی هندیک دستواجه ها به بکاری بهند لقطاب خانه به همان شیوا یعنی وای لیده توزیگ نامو ابه با کوملگا قرز نیا با دایکی که پی بلی صبرت هبه و او همو دوخی هیا
2: اگر صبر نگری چه دکا لخوی تیگ دادا جیانی خوی تیگ دادا استاما من دال من هبه بابا که بزی هشتی یعنی او داکی گناحی سیا لکاتک دا پیش او اوتیزمان هبی چه شان نبوا یعنی تو اگر هر چی شیکت هبی لجیان اگر صبر نگری صدکه بلی هندك شت هي بون منا تو هندك کسی زیاد لجیانت هي دتوانی بیان سریوا خزمه برادره کسی نزی چی خوتا هندك شت هي لجیان بون منا تو لما علیق لخانو یک مرتحنی دتوانی بیگوازیوا بلام کاتیگ لگر من دالکت مرتحنی صبر نگری صدکه اما راست دلین کومل گلگلمانی بلام کومل گه بشوی چی باشیش اما کومل گه

0: بەرکەوتنی زیادەڕۆیی بەناوەرۆکە بێبایەخەکانی سۆشیاڵ میدیا لەسەر مێشکی مرۆڤ دیاری کردووە. فەرهەنگی ئۆکسفۆرد دوای ئەوەی 37,000 دەنگی کۆمەڵگەی جیهانی زانکۆکەی بەدەستهێناوە، خراببوونی مێشکی وەکو شەی ساڵی 2024 هەڵبژارد. بەپێی پێناسی ئۆکسفۆرد، خراببوونی مێشک ئاماژەیە بۆ تێکچوونی دەرونی یان فکری کە لە ئەنجامی زیادەڕۆیی لە بەکارهێنانی ناوەڕۆکی ئینتەرنێتدا دروست دەبێت. هەروەها پسپۆڕانی زمانی ئۆکسفۆرد ئاماژەیان بەوە کردووە کە ئەم دەستەواژەی زیاتر باو بووە بە ئاماژەدان بە نیگەرانێک سەبار بە کاریگەریەکانی ناوەڕۆکی دیجیتاڵی بێبایەخ بە تایبەتی سۆشیاڵ میدیا. ئەم زاراوەیە لە نێوان ساڵانی 2023 بۆ 2024 بە ڕێژەی لە سەدا 230 زیادبوونی بەکارهێنانی بەخۆوە بینیوە. ئەوی جێگەی سەرنجە یەکەمین بەکارهێنانی تۆمارکراوی ئەم زاراوەیە دەگرێتەوە بۆ ساڵی 1854. لە کتێبی واڵتنی هێنری تۆرۆدا کە تێیدا باسی کاریگەری ژیانی سادە لە سروشدا لەسەر دەروون کردووە، تۆرۆ ئەمەی بە هێمای دابەزینێکی گشتی فکری زانیوە. ئەم دەستەواژەی لە سەردەمی نوێدا وەک هۆشداریەک لە مەترسیەکانی ژیانی دیجیتاڵی و بەکارهێنانی ناوەڕۆکی بێسوود سەری هەڵداوە. لە ڕووی زانستیەوە، مێشک لە ساتە وەختی لەدایکبوونەوە دەست دەکات بە دروستکردنی بۆ پێی کاریگەری لەسەرە بۆ هۆی گەشەکردن و فێربوون و ئەو ئەزموونانی کە تاک پێیدا تێدەپەڕێت. تێپەڕبوونی کات ژمارەی ئەم گواستەرە دەماریانە وردە وردە زیاد دەکات. بەڵام ئەگەر کەسێک بەر ئەزموونی نوێ نەکەوێت یان بەردەوام نەبێت لە فێربوون، ئەوا بەشە بەکارنەهێنراوەکانی مێشک دەست دەکەن بە بچووکبوونەوە. ئەمەش دەبێتە هۆی داپەڵزینی ئەم گواستەرەوە دەماریانە. توێژینەوەکان دەریان خستووە ئەو کەسانەی زۆر دەخوێننەوە ئەگەری توشبوونیان بە نەخۆشیەکانی وەک ئەلزهایمەر کەمترە. هەروەها ئەوانەی بەرکەوتی ئەزموونی جۆراوجۆرن و لەو گوارەندا کار دەکەن کە پێویستیان بە بیرکردنەوە و شیکردنەوە هەیە کە کەمتر تووشی ئەو نەخۆشیانە دەبن ئەو مێشکەی کە هاندانی بەردەوام وەرناگرێت. لە ڕێگەی فێربوون و ئەزموونەکانەوە بە تێپەڕبوونی کات بچووک دەبێتەوە. بەرکەوتنی منداڵان بە ناوەڕۆکی بێسوود لە قۆراغی گەشەکردنیاندا ڕەنگە بێتە ڕێگر لە گەشەکردنی دروستی مێشکیان. لەم قۆناغەدا منداڵ بە زۆری پێویستی بە بەرکەوتنی ئەزموونی ئەرێنی هەیە، وەک کارلێکردن لەگەڵ دایک و باوک یان یاریکردن لەگەڵ منداڵەکانی تر بۆ ئەوەی مێشکی بە شێوەیەکی ئاسایی دروست بێت. ئەگەر بەر ناوەڕۆکی بێبایەق بکەوێت، کاریگەری نەرێنی لەسەر گەشەکردنی دەرونی دەبێت. ناوەڕۆکی خێرا وەک ڤیدۆکلیپی کورد ڕەنگ کاریگەری لەسەر مێشکە بێت، چونکە ڕێژی گواستنەوەی دەمارەکان کەم دەکاتەوە. توانای مرۆڤ بۆ تەرکیزگرتن بۆ ماوەیەکی زۆر سنوردار دەکات. مێشک بەهۆی چەند هۆکارێکەوە کاریگەری لەسەرە، لەوانە هۆکاری بۆ ماوەی و ژینگەی. بۆیە ئەگەر مرۆڤ لە ژینگەیەکی هاندەر و پڕ لە ئەزموندا بنرێت، مێشکی بە شێوەیەکی ئاسایی کار دەکات و باشتر گەشە دەکات. ئەگەر گەیەکی دابڕاویان بێهاندەردا بێت، مێشک بەباشی کار ناکات.
1: سپیدای اف ام 106.1 106.3

بەڵبەرزان جارێکی تر سڵاوی خۆی گەورەتان لێبێت بەردەوام دەبین لەگەڵتان لە دوو کاتژمێرەوە بە دیاریکراوی لە سەردێڕی گەرمی میدیاکانەوە پێم خۆشم جارە بە دوو هەواڵی دڵخۆشکەری وەزیری دارایی عێراق لە کۆنگرێکی ڕۆژنامەوانی ئەوەی ڕاگەیاند کە فەرمانبەرانی گرێبەست لە عێراق دەکرێن بە هەمیشەیی ئەمە هەواڵێکی خۆش بوو پیرۆز بێت لە فەرمانبەرانی گرێبەست کە لە پرۆژە یاسای خود لە ڕەشنووسی پرۆژە یاسایی بودجەی ساڵی 2027دا حسابیان بۆ کراوە بودجەیان بۆ دانراوە واتە لە ساڵی 2027ەوە ئەوان دەکرێن بە فەرمانبەری هەمیشەیی دڵنیام ئەم هەواڵە فەرمانبەرانی گرێبەستی دڵخۆش کردووە لەسەر ئەم بابەتە بەشێک لە پەرلەمانتارانی کورد لە بەغدا قسەیان کرد ئاماژەیان بەوە کرد کە ئەو بڕیارەی وەزیری دارایی عێراق لەسەر داوای علی زەیدی سەرۆک وەزیرانی عێراق بووە ئەگەر چی وەزیری دارایی عێراق لەگەڵی نەبووە بەڵام داوای کردووە کە بڕیار لەو بابەتە بدرێت و یەکلا بکرێتەوە و ئاماژەیان بەوە کردووە پەرلەمانتارانە کە ئەمە فەرمانبەرانی گرێبەستی هەرێمی کوردستانیش دەگرێتەوە ئەمە یەکێکە لەو هەواڵانەی کە لە دوێنێەوە فەرمانبەرانی دڵخۆش کردووە بە زێرۆک لە جۆرەکان پیرۆزبایی لە یەکتر ئەکەن ئۆمێ دەکەین چین و توێژەکانی تریش لەم مانگە بە تایبەت کە زۆر باس و خواسەکان لەسەر پرۆژیاسایی بودجەیە بودجەی ساڵی 2027ی عراق ئەوانی جێبکرێنەوە بودجەی تایبەتیان بۆ تەرخان بکرێت بە تایبەت کێشەکانی وانە بێژان مامۆستایانی وانە بێژ یەکلا بکرێتەوە و کێشەکانی چین و توێژەکانی تریش بە هەمان شێوە سێ یەکەمەکان لەسەر ئاستی زانکۆپەی مانگاکان لە ماوەکانی پێشوو ئێوە ئەزانن هاتنە ئێرە و جارێکی تر داواکاری و گلەیی و پێشنیارەکانی خۆیان

0: بەرز کردەوە و لەو شاندەی حکومەتی کاربەڕەکەری هەرێمی کوردستان کە سەردانی یەکگرتوو ئیسلامی کوردستان و بە دیاریکراوی سەرۆکی فراکسیۆنی یەکگرتوو لە پەرلەمانی عراقیان کرد جارێکی تر یەکگرتوو یاداشتێکی دا بە شاندەکەی حکومەتی کاربەڕەکەری هەرێمی کوردستان فەرمانبەرانی گرێبەستی تیاب و سێ یەکەمەکانی سەرئاستی هەرێمی کوردستانی تیاب و کێشەی جوتیاران زۆر بابەتی تر من ئێستا خاڵەکانم لا نییە بەڵام هەموو ئەمانە جەختی لێکراوەتەوە هەڵبەت لە ماوەکانی پێشووش یەکگرتووی ئیسلامی کوردستان لەسەر ئەم بابەتە هەوڵی زۆری داوە بەڵام سوپاس بۆ خوای گەورە دواجار ئەو بڕیارە درا و دوێنێ وەزیری دارایی عێراق بە فەرمی ئەوەی ڕاگەیاند هەواڵی دووەم کە وەک ئاماژەم پێکردو هەواڵی خۆش دەست پێەکەین ئەویش ئەوەیە هەر دوێنێ حکومەتی عراق ئەوەی ڕاگەیاند کە ئاستی هەناردەکردنی نەوت بە ڕێژەیەکی بەرچاویانی زیادی کردووە بە جۆرێک لە جۆرەکان باسی تەنها پێری کردووە کە زیاتر لە 4 ملیۆن بەرمیل نەوت ڕەوانە کراوە کە ئەمە ڕێژەیەکی یەکجار زۆرە بەراورد بە ساڵەکانی پێشووتر ئەمەش خۆتان نەزانن ینی ئابووری عراق لەسەر نەوتە بۆیە ئەمە جۆرێک لە زۆرەکان هەواڵێکی دڵخۆشکەر بوو بە عێراقیەکان یەکێکی تر لەو بابەتانە خۆتان نەزانن چەند ڕۆژێکە لە هەرێمی کوردستان پرۆژەی بەرەو زانکۆ یاخود زانکۆلاین ڕاگەیەندراوە جایتر قوتابیانی پەیمانگا و زانکۆکان ئێستا زۆر سەرقاڵی ئەوەن و مێشکیان زۆر مەشغوڵ بووە لە چ بەشێک وەربگیرێن و چ بەشێک پڕ بکەنەوە من لێرەوە جارێکی تر هانتانە دەم کە سەردانی لقەکانی ڕێکخراوی گەشەپێدانی قوتابیانی کوردستان بکەن لەوێ ئەوان ئەو بەشە دڵخوازەی خۆتت بۆ هەڵدەبژێرن و ئەزمموی 16 ساڵیان لە کارکردن هەیە ئەوە ماوەی نزیکە بێتەوە لە 4 ڕۆژ کە پرۆژەی بەرەو زانکۆ زانکۆلاین کارا کراوە بۆ قوتابیان پەیتاپەیتا لە شار و شارۆچکەکان سەردانی لقەکانی ڕێکخراوی گەشتەپێدانی قوتابیانی کوردستانەکەن دەینەوە بۆ سلێمانی چادرگەی مامۆستا بورهانی ئەمینی بۆ مامۆستایان بەڕێوە چوو پێکەوە بینەری راپۆرتە کابین
1: بە دروشمی نوێبوونەوە نوێخوازی ئەنجومەنی باڵای مامۆستایانی یەکگرتوو چادرگەی مامۆستا بورهانی ئەمینی بۆ زیاتر لە 300 مامۆستا لە سنووری پارێزگای سلێمانی ساسکێت ئەم چادرگەیە بە ئامانجی گۆڕینەوەی ئەزموون و بیرۆکە و پەرەپێدانی توانەکانی مامۆستایان بەڕێوە چوو
2: ئەمڕۆ بڕیاری چادرگەی خزمەتکردنی مامۆستایان ماداکەم بە خزمەتی هێزانی بۆ واجبی شەوە ئەم چادرگەی لێرە دەستی پێکرد و پشتیوان بەخوا هەموو کوردستانە گرێتەوە نزیکەی 25 بۆ 30 چادرگەیە لە سەر جەم قەزا و شارەکانی کوردستان بە ئامادەبوونی کۆمەڵی مامۆستای پسپۆر و بە ئامادەبوونی کۆمەڵی مامۆستای ئەکادیمی کە پشتیوان بەخوا جێی ڕەزامەندی هەمووان دەبێت دیارە ئەم خولە بە واجبی ئەزانی ئینشاءاڵڵا و بەردەوامیشێت
3: حکومەتی پیشەکان پاڵپشتی سەرەکین بۆ ئەنجومی باڵای مامۆستایان و سەرجەم ئەنجومەکانی تر کەسەر بە مەکتەبن لە پێناو پێگەیاندنی ئەو بابەتە نوێیانە و هەروەها ئەو دروشمەش کە خۆیان هەڵیانگرتووە نوێبوونەوە نێخوازی هەموو نوێبوونەوەیەک پێویستی بەدیدی نوێ بە فکری نوێ بە عقڵی نوێ و با ژێرخانێکی فکری نوێ هەیە کە ئەم خولانەش خزمەتی دەکات و ئێمەش پاڵپشت و پشتیوانین لە پێناوی ئاندەیەکی گەشتر بۆ پرۆسی پەروەردە بەگەلەکەم
4: ئێمە لە سەردەمیەکەی بەهۆی هەشبوونی تەکنەلۆجیا و پیشەسازی و جیهانگیریەوە بەلێشە و زانیاری دێتە ناوەندەکانی خوێندنەوە بۆیە ئێمە ئەبێت زۆر زۆر کارامانە بەڕاستی بتوانین خۆمان بگونجێنین لەگەڵ ئەم هەژمونەیە
1: مامۆستایان ئەم جۆرە چالاکیانە بە گرنگ دەزان و دەستخۆشیان بۆ ئەنجومەنی باڵای مامۆستایانی یەکگرتوو هەیە
5: خولوان مخێن وم سیمینارانە پێویستیەکی زەروریەتی مامۆستایانن چونکە مامۆستایان بەڕاستی کە پێشەنگی کۆمەڵگەن و ئینشاءاڵڵا بەرەوکردنەوەی دەرگا قوتابخانە دەچین بۆ ئەوەی مامۆستایانی خۆمان و مامۆستایانی عام شلا سولمن بن که اما ضرورت یک
4: از خوشی لانجومنی بالای مامستان کم با سازدانی ام خیوت گه که با ضرورتی که از این لام روزگاری است که سردمی پیش کوتن و ای آی و کاملش دهات هاتو پیش و ابی انسان کان مامستانش به شوازی که گشتی خوان ابدیت کنه و بردوامی پیش من به تازه بونونی بونویه
6: یه گویی سلامی کردن ما پیش مامستان زور بگیریم دزانی لبروی ایول لگل پیشکوتنکانی روزگار و نیخوازیکان و نیبونه دا ماموستاین یه گوتون دوانه که تو لمبواره دا اسپی خوی تاو داد که بیت های خزمت یک بخوی و بختابیان و بکومل گرد
1: لکوتایی چادرگکه دا بروانامه رزلینان پیشکش با ماموستاینی خاننشین کرا برزان عثمان کنال اسپیدا سلیمانی
0: ریک اکات سیمانگ لهرمی کردستان خوتان زان سرباری اوی دیان قیرانی کلاکبو هه قیرانی بنزین وک خو بردوامه لبنزین خانکانی هریمی کردستان او بنزینی که حکومت کاربرکری هریم داینه او بناوی بنزینی 550 دیناری اسه گرفتی تر دروز بوا لدوینه بتایبتی باسه کم لسلیمانی لگرمیان لچن بنزین خانه یک هر بنزین خانکانی انداخسته بروی بنزین یانیه اما یعنی برگرانی زیاتری با شوفیران و حولاتیان لحریمی کردستان دروس کردو قیرانی بنزین سه مانگه بردوامه و بنزین اگر باسی لیتریک سوپر بکین نرخکی لانزیکی 2500 دیناره و محسن یعنی نزیک 1500 نورمال 1200 و 1250 ام قیران سه مانگه دریجه حتی اوکو استاد چار سر نکره و اگر چی حکومتی کاربرکری حریمی کردستان چوار جار کوبونوی که لسر ام بابته بتابد وزارتی سامان سروشتیکانش لسر ام موضوع عقصی کرد که چار سریان دوزی و توا اگر چی چار سرکشیان را گیند بلام دوخه که هروکو خویتی لبنزین خانکانی هرمی کردستان جایت لشار و شاروسککانی هرمی کردستان هاولاتیان ماوی که دور و دریش کاتی که زور لسری ورگرتنی بنزین دادمین نوا چل لیتر بنزینیان پی ادری البته بشی کی زور یعنی گلی و گازنده او یعنی که جور و کوالیتی بنزینه کش زوز و خراپه اما جه کی که تره لو قیرانانه حالا به ایسا شو که قصه اکین لشارکانی خواریون آوراسی عراق نرخی بنزین با 450 دیناره بلام لحریمی کردستان نرخه که وکو خویتی و تا وکو ایسای چار سر نکراوه اما یکی که تره لو قیرانانه که دروز کراوه لحریمی کردستان و حکومتی کاربرکری حریم هیچ چاره سری که بایی نیه اگر چی چند روش یکا باسو خواسی پیکینانی کابینه نوی حکومتی حریمی کردستان کابینه دا یعنی باسو خواسی که گرمه بطایبت هر دو حزبی دا صلات دار برپرسانی هر دو لان اما جبا واکن نزیکن لر رکوتن بلان تا استا هیچ دیار نیه اخو امریکوت نکی دکریه دو سال زیاتره پرلمانی کردستان حلب جاردینی پرلمانی کردستان انجام دره و لگل اوش دا تاوکو استا لو ماو تاوکو استا نتوان دره و حکومت پیک بهندره اما یکی که لو خیرانانی من دوینی لگل دکتور موسنا امین سرو که فراکسیونی یگرتو دیدارو برنامه که تایبت منو کسپی دا انجام ده باسی لوکر که اما با تعیبه که زور گوره لسر هرمی کردستان و وای کردو پیگه کرد لبغداد لواز ببه و کاریگری نرینی بجه هشتوه و اما جای با وکر که بداخه و هر دو حزبی ده سالات دار لهرمی کردستان بخمن بباکن و شرکی اوان شری گرفانو و شری حزبو پشک پشکیه نو کیا که که بایا استا یعنی خوتان زانن لسروبندی جبجه کردنی عراق بتایبتی رشنوسی پروژه یاسای بودجه سالی 2027 هرمی کردستان و کرد پیوستی به یک ریزی و تبایی و تکمهی کی بهزه یه بلام اما تاوکو استا نبیندره و پرتوازه و نتبایی کی زور لنیوان هر دو حزبی ده صلات داره اوشی قربانیه و باجه که ادا حولتیانی هرمی کردستانن اگر نه هیچ لجیانی اوان نگور راوه بگره زوری جیانیان خوشتر بوا بویا یعنی ام مانگانی کلپیشن اکری بلین روژانی که چارنو سازن بو حریمی کردستان من بیانی امرو گیوم لیکی گلا پرلمانتار کردکان بو کاباسی لوا کری است عراق و کو پاریزگا معامله لگل هریمی کردستان که و ات پاریزگا اسلامی بجای معامله لگل که او کو پاریزگای که هولیر به آمان شیوا که ما مترسی کی جوریا چون هریمی کردستان بپی دستور اوی بودیاری کرا و که هریمی کی سر بخویا باید لبر ناتبایی و ناکوکی هر دو حزبی دا صلات دار پیگی کرد اما قصه منی قصه سروکی فراکسیونی یک گرتول پارلمانی عراق که هشداری دا لسر امبابتا که چی دی که برودو خکا برگن ناگریه و دعوی کرد برجواندی حزبی و شخصی کان و لاو بندری برجواندی هاولاتیان و هرمی کردستان بگشتی لبر چاو بگیریه اما بشک بو لا سردیری گرمی میدیا کن کمی کتر به میوانی کی تایبت و لطوری کی تایبت لگلتان بردوام بین.

0: کاتژمێر 12 بە کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام
1: برنامه نوژین برنامه نوژین لە دوتای بڕگە و بابەتەکانی گرنگی با گەشەپێدانی مرۆیی و مامەڵەکردنی سەردەمیانە و کاراکردنی توانەشاراوەکانی مرۆڤ و ئەتەکیەتی ڕۆژانە دەدات. برنامه نوژین لامەدە و پێشکەشکردنی فریشتە مستەفایە. برنامه نوژین
2: بیسەرانی بەڕێزی سپیدا اف ئەم ئەڵقەیەکی نوێی برنامه نوژینتان پێشکەشەکەم لەگەڵمان بن.

0: سلاوی خواتان لبه بیسرانی برزو خوشویزم که تتان باج لرادوی سپید اف ایمو خومن بخوشحال زانی لالقی کنوی لبرنامه لگل نویران بخزمتتان گشتین و بو امجار باز لرخراوکان و باز لعدای بکاری پارلمان اکین باز لدواکوتنی پیکنانی حکومت اکین باز لکومال پرسیدی که اکین که لدامزراوکانی هرمی کردوسان دازور جار توشی کشه بونه بو های دوباره حالنب جاردنو یا خود دست پینه کردنوی که هایکانی دامز راوکانی هرم با قصه کردن لسرم پرسانه زور برز دکتور سرور عبدالرحمن سروکی دامز راوی پی با پرورده و گشه پیدن من لگلای راست و خو که پیشترم رخ راو رخ راوی اینستوتی پی با یستک راو به دامز راوی پی با پرورده و گشه پیدن دکتور سرور سلاوی خواه لبه
1: سلاوی خواه لبرستان و لجوگرانی خوشویستش
0: دکتور اگر پیمان بلی لپسند نکردنی هموار یاسای سروکایتی که لرابردو ها گزره لدهندخولی رابردو دا دست پیکی که مترسیدار بود لکاری که پارلمانی هرمی کردوسان دا که زور باگ باز دکراو لجنابشتان و اماجتان پی کرده بود لراپورتکان تان دا که پیشل کاری زور کرا بخولکانی پارلمان و استاش دبینین که پارلمانی هرمی کردوسان نزیکی زیادر لنوازده مانگا حلب جاردن کراوس یکم دانشنی پارلمان کراو بلام تا استا دانشنکانی بر رو ناچه تو حال پسید راو بابزانین بوشی پارلمانی هرمی کردوسان بم دو خدا در رواد یا خود دا صلاتکانی بم شوازی لیه راو که دامز راوی که گرینگی جبه جه کردن لکای کانی دولت دا
1: زور سپاس که بستون جان بده خوا لدوی را پرین و که دتوانین بلین سالی 1992 و کاتک پرلمانی کردستان یکم حلب جاردینی بو کرا اما خونه چی گلی کرد بو خونه چی بزود نورزگاری خوازی گلی کرد بو که دام زراوی چی شرعی لمشوازا دروست بکرید بو اوی ناونده چی بریاردان بو بوی بگرینو الان بدا خوا پرلمانی کردستان که تاکو استادا که لخولی ششم دایا که خولی ششم هشتا دستی پینه کردوا دتوانن بلین خل دوای خل لبری اوی برو پیش و بسیت و گشه بکات و توکمتر به لاوستر بوا و جارگ لبی هیوایی للای دنگدر و تاچی کردیش درست کردوا اگر سیری خلکانی را بردو بکن اما کنمال گرفت من هیا لپرلمانی کردستان دا هیچ کم لحل بجار نکانی لکاتی خویان دا انزام ندراون همیشه پرلمانی کردستان داوای دریش کردنوی تمنی خوی کردوا همیشه جوریگ لبیگ دادان و ملبلانی لنیوان هیز سیاسی کان بوا لساتی حلب جارد نکان دا لدوائی راگان دنی انزام کان دا و تناند نکر اما یاساکانی پرلمانی کردستان که دری کردون که تاکو استا 409 یاسای در کردو لطمانی خوی دا زور بی هر زور یاساکانی یان زیبزی نکرین دیدان زیبزی نکراون یا پیشل کراون و همیشه لدانش نکانی دا پیروی ناخوی پرلمان پیشل کراول ریکار کنده اما نه همی گرفتن که روبروی پرلمانی کردستان و لیژنکانی و دسته سروکاتی و فراکسیونکان با تو خل دوی خل لخلی که و جاوستا خلی چیتر بو چی او حالت دروز بوا او حالت که دروز بوا دتوانم بلیم بو او ده گرده که دیموکراسی تاکو ایساشی لگل دابه لولاتی ایمه لکوملگی ایمه دا نخملی و تواو زیجیر نبوا ایمه دیموکراسیت ده توانم بلن تنها لحلب جاردن داده بینی نوا که تی دوی اوی حلب جاردنیش دکین دان با انجامکانی دانانین یعنی ای او حلب جاردن کراب بلن حلب جاردن بو اویا کرسی پرلمانی پی بیتکای و کرسی پرلمانی بو اویا پرلمان بکویت سرخط پرلمان بو او بکویت سرخط تاکو یاسا در بکا تاکو چاو دیری حکومت بکا حکومت پی بینی تاکو کوملگی چی درست بر ریو بات لی ایما بدا خوا تنها لحلب جاردن دا بینو مانتو لدوی اوش وکو ام خلی استا که دی بینین توشی حالتی چی تق بستوی بود اخر اوی استا دی بینین امرو که قصیتی داده کن که برایستان برنامه که پیش کشده کن حوصت و یک روژه پرلمانی کردستان حلب جاردنی بو ام خلی انزام داوه بلام تاکو استا هیز نکراوه تاکو استا دسته سروکایتی حل نبجر دراوه ام دعا کوتنی که دی بینین نچشه چی تکنیچی ها نناکو چی چی آسایی لسر دابش کردنی پوسته کن بلکو دتوانیم بلین بیرزی چی آشکرای بدنگ دران بیرزی که به اراده گشتی و ببنما کانی دیموکراسی چونکو لراستی دا خلق بو او نتونه تسر صندوقه کانی دنگان تا دنگه کانیان بو نزیکی ماوی 2 سال لجیر کلکلی ململانی حزبی و برجواندی کسی دا بمینه توا اما انا هموی گرفت گلی اکن دتوانیم بلین که روبروی کاری پرلمانی لحریم دا بو تو بلام لگل امش دا دتوانین بلین بونی پرلمان گرنگا و ایما لدروی بدیلی پرلمان دا هیز بدیلی چی ترمانیه چونکو نباوی شورشی چکداری ماوا نباوی تندو تیجی ماوا نباوی شرین او خو ماوا تنها اویا اگر بمعنی ام هریم بدرستی بر ریو بین دبی بو دنجی خلق بگرینو دبی پرلمان کردستان که عرب خینو که برسترین دا مزراوی ام هریم بو بریارکان لوی و درد
0: دکتور اگر پیمان بله یعنی وقت آمادگی جوان پیکر لسرتاو، ام دامزراو که دامزراوی کی شرعیه ل تا که دامزراوی که لهرمی کردستان دا که دبید یا صدر بکاو بدوداتشون که بو ادای حکومت و بو کایکانی دامزراو کن باشه بو پرلمان تارکان که کاتک ام هلب جاردن کرا و که حوصت و یک روز هلب جاردن کرا و بو او اندام پرلمانانی که درشونه کنابنو بیکو همیان مثلا بچن پرلمان تارکیش بو چونی جیاواز به ناکوکی هبه لبینی انا یعنی لیدوانکان یعنی یک دبن قید چیه که بالا سر بابتی که نشتیمانی گشتگیر کوبنو بریارک بدن که ام حکومت دبه پیک بیهندره با حکومتی که کار بررکره کات بررکره با حل بوشندره توا با یعنی دسته سروکاتی حل بشیرن با ادای کاری خوان بکن یعنی رگر چیه لوی که امانه نیکن
1: او بالی او بارو دوخی که دروز بوا دتوانم بلیم بپلیک لأستوی پارتیو یچیتی دایا یعنی بپرسیاری سرچی امدوخه لأستوی پارتی دیموکراتی کردستان و یچیتی نشتیمانی کردستان چون که اوانن ململانه کانیان لسر پوز لسر نفوز و دسالات بسر برجواندی گشتی و اراده دندران دا سپاندوه اوانن که هاتون ماوی 2 سال دنجی دندرانیان ببارم تگرتوه بلام لگل اوش دا خو همش تک پارتی به چتینین د توانیم بلم او هزانه تریش که خویان به اپوزیسیون د ناسین نه توانم لو بد پر سیاریتیا بدر بکرین اوانش به جورک له جوره کان به دنجیان یان لاوازی هلویستیان یان نبونی یک ریزیان یان کمی فشار یان اوانش او بال یان بشک دکویته استو
0: بله
1: اگر ام سیری سروبندی هلبجار نه کان بکین کار دستون به کوی لیست کانوا ام تنها فرمیه کن را دگینم کوی او لیستانی که بجداری حلب جاردن یان کرده بو که نوینر یان درچو الا پرلمانی کردستان و لزورترین کرسی و تاکو یک کرسی نزیکی 1000 بلین یان بخلچی کردستان دا بو لکارنامکان یان دا وینای بهشتیش یان کرده بو که کردستان بو هسته ده گینن بلام لراستی ده نکیز کام لبلی نکانیان زیبزی نکرد که بو برجواندی خلچی کردستان بی که ده بیان بلکو هاتن او ده مزراویش که تیای ده بون با اندام پچیان خست هر یکو بقید خوی او بالی ده کهویتا استو اوی کرسی زوره زورترین اوی کرسی کما کمترین هر یکو بپی حلوی استکانیان بویا بله نه انتوانی و لعاستی بر پرسیارتی دابن نه انتوانی لعاستی او بلینان دابن که لگل که بخلچیان دا نه انتوانی لعاستی او سوینده دابن که لبردم خواهی گوره دا خوار بیان راستی دا سوینده کشیان پیشیل که چوکا کاتک سوینده خوار دوا که برگری لبرجواندی خلچی کردستان بکن بلام هیز برگری چیان نکر وکو اوی که دلی اگر لروی کرداری شوا پید نکری بقصه بی که بلام اوان بقصه نهاتن کاریک بکن ملبلانه کن گیشتو تا استیک و اوی رای دگینن که لب لیکم حزبو تا اخیری بطایبت پارتی ویچتی که دیکن ملبلانه کن یا سر بو یکتری دانانوینن که لپیناو برجواندی خلچی کردستانا نخیر راز ناکن تنها لپینا و برجواندی کانی خویان دایا اگر نا چی لبابت دا گورید سروچ حکومت لپارتی بیان لیچیتی سروچ حرم لپارتی بیان یچیتی وزارتی نوخو لی پارتی بیان یچیتی وزارتی فلان فیسار لراستی دا شر ام حزبانا لسر همیشه لسر هیزو دا سلات بوا اگر دەمانەوێت کۆمەڵگە بگۆڕین و بەرەو پێشەوەی ببین، بەڕاستی گۆڕانکاری کۆمەلگە لە وەزارەتی پەروەردەوە دەست پێ دەکات. گۆڕانکاری کۆمەلگە لە ڕووی تەندروستیەوە لە وەزارەتی تەندروستیەوە دەست پێ دەکات، بەڵام کەسیان شەڕیان لەسەر وەزارەتی پەروەردە نەبووە، کەسیان شەڕیان لەسەر وەزارەتی تەندروستی نەبووە، بەڵکو شەڕەکانیان لەسەر وەزارەتی دارایی و سامانە سروشتیەکانە، چونکو پارەی تێدایە. شەڕەکانیان لەسەر وەزارەتی ناوخۆ و ئەنجومنی ئاسایش و وەزارەتی پێشمەرگەیە، چونکو هێزی تێدایە. بۆیە ئەو بانگەشانەی دەیکەن سپارتی و چیەکێتی هیچ کامی ڕازنیە لە پێدا و بەرژەوەندیە تایبەتەکانی خۆیانەوەکان بەرژەوەندی خەڵک. ئەجینە ئێستا ئەگەر ئێستا تێی بڕوانین، ئەمڕۆکە حوسەت و یەک ڕۆژە هەڵبژاردن کراوە، دەکرا لەو حوسەت و یەک ڕۆژەدا پەرلەمان بخەنە سەر پێ، دەیان یاسای پێویست دەربکەن، دەیان یاسای کۆن هەموار بکەنەوە، دەکرا دەیان بڕیاری چارەنووسازی نیشتیمانی بدەن، دەکرا بودجە پەسەند بکەن، دەکرا داهات و خەرجیەکانی هەرێم بخەنە ژێر چاودێریەوە، دەکرا حکوومەتێکی نوێ پێک بێهنن، شەرعیەتی دامەزراوەکان نوێ بکەنەوە، دەستە سەربەخۆکان چالاک بکەنەوە. بەڵام لە ڕاستیدا ئەوان ئەوەیان نەکرد، بەڵکو ئەوەی کردیان ئەوەی دەیبینین ئەو حوسەت و یەک ڕۆژە کاک بێستون. حوسەت و یەک ڕۆژ تێپەڕبوون تەنها ژمارەیەک نییە. ئەگەر سەیری کەین حوسەت و یەک ڕۆژی لە دەستچووی یاسادانانە، حوسەت و یەک ڕۆژی لە دەستچووی چاودێریکردنە، حوسەت و یەک ڕۆژی لە دەستچووی چاکسازی و خزمەتکردنە، حوسەت و یەک ڕۆژە ئێمە هەڵبژاردنمان کردووە بەڵام پەرلەمانمان یەک کۆبوونەوەی نەکردووە، حوسەت و یەک ڕۆژە پارتی و یەکێتی هاتوون دەنگی خەڵکیان لە ژێر پێی ململانێکانی خۆیاندا ناوە. ئەمەی دەیبینین جگە لە بێڕێزیکردن بە دەنگی خەڵک هیچی تر نییە. بۆیە لە ڕاستیدا ئیرادە نیە. ئەگەر حزبەکان لە پێناو بەرژەوەندی خۆیان، حزبە باڵادەستەکان ئەم هەڵوێستانەیان نوان دەبێت، ئەندامەکانیش بێ ئیرادەن، لاوازن، بێبەڵێنن لە بەرامبەر ئەو سوێندە و لە بەرامبەر خەڵک و خوا خواردویانە، هەر بۆیە بە هیچ شێوەیەک نووزەیان لێوە نایە، مووچەکانیان وەردەگرن، بێدەنگیان هەڵبژاردووە.
0: جوانە دکتۆر سەروەری، یعنی باشە بۆ زۆر جار لێرە بەرپرسانی هەرێم یا خود پەرلەمانتارەکان وەک ڕەخنەیەک لە عێراق دەڵێن حکوومەتێکی هیچە، مەسەلەن دام و دەزگاکانی هیچە، بەڵام لەو لاشەو دەبینی کە لە ڕووی یاساییەوە زۆر جار کارێک دەکرێت، مەسەلەن وەزیر بانگێشتی پەرلەمان دەکرێت، وەزیر لابرێ بەڕێوەبەر لا درێ بەڕێوەبەری گشتی حکوومەت هەڵدەوەشێندرێتەوە سەر وەزیران ئەگۆڕدرێ، یعنی ئەم کارانە لەوێ ئەکرێ، بەڵام لای خۆمان کە بە شەرمەوە باسی عێراق دەکەن کەچی لای خۆیان بەم شێوازەی لە هەرێم.
1: ئەگەر ئێمە سەیرێکی عێراق بکەین، لە ڕاستیدا دەتوانم بڵێم ئێمە وەکو هەڵسەنگاندرێکی خۆمان دەوڵەتی عێراق ژیەکێکە نەگیەکێکە، دەتوانم بڵێن لە ڕیزی هەرە پێشەوەی دەوڵەتە وڵاتە گەندەڵەکانە، بەهدەردانی تێدایە، دزی تێدایە، یاسا شکێنی تێدایە، خدری زۆر تێدایە، بێ خزمەت گوزاریە، پێشێلکاری مافی مرۆڤی تێدایە، هەموو ئەوانەی دەیڵێن ڕاستنەما. بەڵام لەگەڵ ئەوەشدا جۆرێک لە سیستەمێکی حکومڕانی ئەگەر لە عێراقدا هەیە، ئەگەر تێی بڕوانین لە دوای ساڵی 2003 دەتوانین بڵێن لە 2005 کە دەستوور پەسەند کراوە و سەرۆکی حکوومەت دامەزراوە حکومیەکان بە تەواوی لە پەرلەمان و حکوومەت کەوتوونەتە سەرخەت، جۆرێک لە دەستەوداستکردنی دەسەڵاتەیە. سەیری کە ئێمە چەند سەرۆک وەزیرانمان لە بەغدا بینیوە، هەر لە ئەیاد علاوی و جەعفەری و مالیکی و عەبدولمەهدی و کازمی و سودانی و عەبادی و ئەوە ئێستاش زەیدیە، سەیری کەین ئەوانە گۆڕانکاری بەسەردا هاتووە، بەڵام لە هەرێمی کوردستاندا سەرۆکی حکوومەت دەبێت لە دەستی یەک حزب دابێ، یان بە تەوافق بێ لە نێوان دوو حزب دابێت. گۆڕانکاریەک نابینین ئێمە لەوەدا. لە عێراقدا سەیر دەکەین لە پەرلەمانی ئەنجومەنی نوێنەراندا هەمیشە بانگهێشتکردنی وەزیر هەبووە، لێسەندنەوەی متمانە لە وەزیر هەبووە، لێپێچینەوە لە سەرۆکی حکوومەت هەبووە لە هەرێمی کوردستاندا، ئەوەمان نەبینیوە. جگە لە خولی سێمی پەرلەمان نەبێت، خلیسیمی پرلمان که کابینه شش بو سروچی حکومت که او که تا برز برهم صالح بو لپیتینوی لگل کرا و تنانت خرایا دگدان و بمبستی لیسن نوی متمانی و هر دو وزیری ناو خو پیشمرگا بمبستی لپیتینو بانکشتی پرلمان کران انزامه که چون بو دنجی لسر درا گرانه و اپوزیسیون دش بو ده صلاحات لگل بو کامیان حق بون کامیان حق بون او بابته چی درا بلان وکو کاری پرلمانی تنها او کاته کراوه لتمنی خویده لتمنی سی و اون ده ساله سی و چوار ساله خویده پرلمانی کردستان لپیتی نوی بشهوی چی پیروی لحیچ وزیر و سروش حکومت اگنه کردوا که اما جیعوازی اما دیبینیم دکره اما لکار باشکان سیری انجومن یونیونران و بغداب کن با لکار خرابکان اما لساویان نکینوا شتی چی تر لوی هیا دسته نزاها هیا لبغدا دسته نزاها لحرمی کردستانی شیا لبغدا دسته نزاها کاری خوی کردوا لپیتینو لوزیر کراوا وزیر دزجیر کراوا لگل اوجده لناو کوانا باقسی بکن اگر هندیک لسروککانی دسته نزاها دسته دسپاچی اندامانی دسته دسپاچی گندلی جبوبن بلام لپیتینو لوانش کراوا کدراون بدادگا بلام لحرمی کردستان در تاکو استای لگل داره یک تاک وزیر یک تاک سروچ انجمنی وزیران یک تاکه بر یو بری گشتی یک تاکه بر پرسی بالا من نبینی لپیتی نوی لگل بکری و بدریت بدادگا اما چی دسته نزاها یکا دسته نزاها عراق دا لسر خطا لروی آسایی و بلا ام لحریمی کردستان دا که بستونجان 9 سالا سروچی دسته نزاهی ایما بنا یاسایی واجو لسر نوسرا وکانده که چون که تمنی یاسایی بسر چوا اماش هو کارکه لأستوی پرلمانی کردستانا که نیتوانی سروچی دسته نزاها ماوکی لونی کاتو یان بی گورد کسی چی تر دابنه هو کارکه لناو پرلمانش بو ململانی حزب سیاسی کن بو بی ارادهی پرلمان بو لاوازی سروچی پرلمان دا گره توا اما چوار دسته سر بخو من هیا هر چوار دسته هن استا نیاساین دسته نزاها من 9 سال سروکه که نیاسایی ها کمیسیونی حلب جاردن من هیل دو سال 2019 و ماوکی بسر چوا منگانه او همو بودجه ترخانده کری بو او دسته لشکری اک فرمان برو کمیسیاری هی بلان بیکار دانشتون سی من کردوا دیوانی چاودیری من هی که هیچ اگل دزگا گرنگ کانه لسال 2003 و 3 سال 4 سال سروچی نیا که سروچی نیا که ایشو کارکانی پچان کوتو هنده لیجنه هی لدسالاتی سروچی دیوانی چاودیری دایان بمزرینه استناتوانه دای بمزرینه اما کاری نایاسایی ها کمیسیونی بیان دسته سر بخوی مافی مروف من هی سالک زیاتر سروککی ماوی بسر چوا ایما دامزراوکان من شرعی نیم که تک ایما اگر باز لا بغداد کن با ایما لوانت چاویان لیه نکن لو کارانی کوا خراب بون بلکو دتوانین لکار باشا کانیان ایما بیان بینینوا آخر اوی استاد گزره لحریمی کردستان دیگل بی آسایی دیگل به سروبر یک چی ترا چون که او بنبسته که و ایمه توشی بوین دیگه لوی که زیانی بو نوخو هیا دامزراو من یاسا در ناکره یاسا کن کن بون هموار ناکرین بدوه دا چونی حکومت من کار بره کرا زیانی به نوبانجی کردیش گیان دوا نوبانگو پیگه باور پیکراوی سیاسی کردو حریمی کردستانیشی لاواز کردوا اخه چون دکریت حریمی کردستان لبغداد داوای پابند بون به دستور بکرد داوای پابند بون به یاسا و به مکانی دیموکراسی بکرد بلام لناو خودا نتواند رز لانزای مکانی حلب جاردنیشی گشتی بگرد چون دکریت لبغداد داوی مافو شرعیت بکات بلام خوی دامزراوکانی شرعیت یعن نما بیو لجر پرسیار دابن اما نه هموی دتوانین بلین لکی چی ننجین بنیو چوانی ده سلاتی کردی و لسروی همیانو پارتی ویچیتی انزا دوای اوا بۆ ئەو هێزانش کە خۆیان بە ئۆپۆزیسیۆن دەزانن کە هەر یەکێکیان بە قەت پێگەی خۆیان ئۆباڵەیشان دەکەوێتە
0: بله
1: ئەستۆ.
0: دکتۆر، هەر وەک ئاماژە پێکرد بەڕاستی، یعنی زۆر جار باس لە دامەزراوەکان کرد کە ماوەیان بەسەر چووە بە نایاسایی بڕیاردەرەکان. ئەی دادگاکانی هەرێم بۆ هەڵوێستیان نیە لەم بارەوە، یعنی کە شکۆی پەرلەمان دەشکێندرێ یا حکوومەت یاخود پەنات دەبرێت، تەنانەت پەنات دەبرێتە بەر دادگاکانی فیدراڵی. یعنی ئەگەر لای خۆمان ئەم کارە بکرای لە دادگاکانی هەرێم، بۆچی پەنات دەبرایە بەر دادگای فیدراڵی عێراق؟
1: ئێمە کە هەر وەکو ئەوەی پەرلەمانمان کە بەرزترین دامەزراوەیە بە حزبی کراوە لەژێر دوو لۆگۆی پارتی و یەکێتیدا داخراوە، ئەمڕۆکە 101 ڕۆژە هەڵبژاردن کراوە ئەنجامی نییە، بەڵام دەکرێت بگەڕێنەوە پێشتریش کاک بێستون. ئەمڕۆ 1415 ڕۆژە ئێمە لە هەرێمی کوردستاندا لە بۆشایی یاسایی داین چونکو لە ئەنجامی درێژکردنەوەی تەمەنی پەرلەماندا کە بڕیاری دادگەی ئیتیحادی دەرچوو درێژکردنەوەکەی بە نادەستووری ناوبرد لە کەی بوو 6/11 ساڵی 2022ەوە ئێمە پەرلەمانمان نییە. باشە، ئەگەر پەرلەمان بەو دەردە بردرابێت، ئێمە وەکو دەسەڵاتی یاسادانان، وەکو وتم دەستە سەربەخۆکانیشمان بە هەمان دەرد بردراوە، وەکو پێش ئێستا باسم کرد. ئێمە دەسەڵاتی دادوەریشمان بە هەمان دەرد بردراوە، چونکو سەرۆکی دەسەڵاتی دادوەری بە پشتی حزب دادەنرێ، دادوەرەکان بە لەسەر پشک پشتێنە و محاسەسەی حزبی دادەنرێن، دادوەرەکان بەشی هەرە زۆریان بەبێ حزب پەنجە ناکەن بەناو ئاودا، دادوەرەکان بەشێکن لەوانەیە کەوا یاسا پێشێل دەکەن. ئەو ڕەوشەی لە هەرێمی کوردستاندا ئێمە ئێستا دەیبینین، بەداخەوە حزب ڕۆچۆتە نێو هەموو کارەکانی کۆمەلگاوە، دەسەڵاتی دادوەریش بە نایاسایی تەمەنی خۆی درێژکردەوە. وەکووتم ئێمە پەرلەمانمان نییە لە هەرێم، ئێمە حکوومەتمان کاربەڕێکەرە، زیاد لە 3 ساڵە حکوومەت کاربەڕێکەرە. ئێمە دەسەڵاتی دادوەریمان تەمەنی خۆی درێژکردوەتەوە سەرۆکەکەی، کە ئەمەش نایاساییە. ئێمە تەنانەت حزبەکانمان لە کاتی خۆیاندا کۆنگرەکانیان ئەنجام نادەن. سەرجەم ئەو سندیکانەی هەمانە لە هەرێمی کوردستاندا کە سندیکاکان بەشێکن لە کۆمەلگەی مەدەنی کە جێدەستیان دیارە لە بەرەو پێشەوە چوونی کۆمەلگە و هاوکارێکی باشی دامەزراوە گشتیەکانن، سندیکاکانمان لە ئەلفەوە تاکو یای هەر هەموویان ناشەرعی و نایاسایین، چونکو بەپێی ئەو یاسایانەی لە پەرلەمانەوە بۆیان دەرچووە بەپێی پەیڕەوی ناو خۆیان هەموان تەمەنیان بەسەر چووە لە ئەنجامی ملبلانی پارتی و یەکێتی نەتوانراوە کۆنگرە و کۆنفرانسەکانیان بکەن، ئیتر دادگاکان چی بکەن. بۆیە دەبوایە دەسەڵاتی کوردی لێرەدا دادگای خۆمان دروست بکات بۆ ئەوەی هانا بۆ دادگای ئیتیحادی نەبین. چونکە ئەگەر ئێمە پەرلەمان و حکوومەتی نوێمان هەبوایە لە کاتی خۆیدا، دەکرا هەماهەنگیەکی بەهێزتر و هاوسەنگتر لەگەڵ بەغدا دروست بکرابایە، نەک وەکو ئێستا ئەو شێوە ناو هاوسەنگیەی هەیە بە تایبەتی لەسەر بابەتەکانی موچە، بودجە، نەوت، داهات، مافە دەستوریەکانی تری هەرێم. ئەگەر ئێمە حکوومەتێکی خاوەن متمانەی پەرلەمانیمان هەبوایە، پەرلەمانمان هەبوایە، ئەو کاتە حکوومەتیشمان دەیتوانی بە پشتگیری یاسایی و سیاسیەوە بچێتە گفتوگۆکان، نەک بە دامەزراوە گەلێکەوە کە ماوەی یاسایی و باوەڕپێکراویان بەسەر چووە. یعنی لێرە ئێمە زۆر کات گلەیی لە بەغدا دەکەین، چه وەکو هاوڵاتیانمان و بە تایبەت دەسەڵاتمان کە دەڵێن عەرەبە شۆڤێنیەکان دەسەڵاتی شۆڤێنی بەغدا پەیوەست نین بە دەستوورەوە. بۆ نمونە باز لە جێبەجێکردنی مادەی 140 دەکەین. باشە، مادەی 140 جێبەجێ نەکراوە باقسەکە ڕاست بێ عەرەبە شۆڤێنیەکان هۆکار بن، هەرچەندە خۆشمان بەشێکی زۆری هۆکارین، بەڵام ئەی مادەی 120 دەستوور ئێمە بە

0: پێویستە حکوومەتێکی شەرعی دروست بکەین، پێویستە دامەزراوەکانمان کارا بکەین و نوێیان بکەین و شەرعیەتیان پێ بدەین، پێویستە دادگایەکی سەر بەخۆمان هەبێت. ئەو کاتە دەتوانین ئێمە باشتر بەرگری لەم هەرێمە بکەین و ئەم هەرێمە بەرەو پێشەوە بین، و هەر کەسێک ئەگەر لە ناو خۆدا ئەو هاوسەنگیە هەبوو، مافەکان هەبوو، هانای بۆ دەرەوە بن، ئەو کاتە دەتوانین ناوی تریان لێ بنین، نەوەکە ئێستا دەسەڵات ناویان لێدرێت.
1: زۆر باش دکتۆر سەروەر، تا چەند دامەزراوەکانی هەرێم شەفافن لە ئەداکردنی کارەکانیاندا؟ ئەگەر بە کورتی پێمان بڵێ.
0: دەتوانین بڵێن شەفافیەت لە هەرێمی کوردستاندا ناڵێم نییە هیچ، بەڵام دەتوانم بڵێم لەو پەڕی لاوازیدایە زۆر زۆر کەمە، چونکە ئەگەر شەفافیەت هەبووایە ئێمە کاتی خۆی لە پەرلەمانی کوردستاندا لە ساڵی 2012 بوو، وابزانم یاسای مافی بەدەستهێنانی زانیاریمان دەرکرد کە بە پێی یاسایەک پەرلەمانی کوردستان دەری کردووە، بەڵام ئەم یاسایە کە لە پەرلەمانی کوردستان دەرچووە نە حکوومەتی هەرێمی کوردستان پێوەی پابەست بوو پێوەی وابەست بوو، و نە تەنانەت پەرلەمانی کوردستان خۆشی کە ئەم یاسایی دەرکردووە. وەرە ئێستا من و تۆ دەچین داوای کۆمەڵێک زانیاری لە حکوومەت دەکەین بزانین پێمان دەدات، وەرە بزانین داوای کۆمەڵێک زانیاری لە پەرلەمانی کوردستان دەکەین کە خۆی یاساکەی دەرکردووە بە پێی هەمان یاسا بزانین پێمان دەدات. نەخێر، شەفافیەت لێرەدا کە دەڵێ بە پێی زانیاری ئەمە لەسەر داهات بێت یان لەسەر کارە کارگێڕیەکان بێت، نەخێر شەفافیەت لە هەرێمی کوردستاندا لەو پەڕی لاوازیدایە.
1: جوان دکتۆر، ئەگەر پێم بڵێ وەکو دامەزراوەی پێی بۆ پەروەردە و گەشەپێدان، ئەنجامدانی توێژینەوەی زانستی یاخود شیکاری بۆ سیستمی پەروەردە و خوێندنی باڵا لە هەرێم کراوە، و چۆن بتواندرێت لەگەڵ ئەو سیستەمی کە بۆی بکرێت لەگەڵ دابوونەری هەرێمی کوردستاندا بگونجێت؟
0: دەتوانین بڵێین توێژینەوە کراوە، بەڵێ ئێمە بۆ خۆمان وەکو دامەزراوەی پێی چەندین توێژینەوە و راپۆرت و دیدار و تەنانەت کۆنفرانسیشمان ساز کردووە، هەمیشە لەگەڵ وەزارەتەکانش لەسەر خەتین، بەڵام گرفتی ئێمە ئەوەیە وەزارەتەکانیشمان بە حزبی کراون و گوێ لە ڕاستپاردەکانیش ناگرن، گوێ لە راپۆرتەکانیش ناگرن، تەنانەت بە پێچەوانەوە لە زۆر کاتدا تۆمەتبارشمان دەکەن. ئێمە تەنانەت هەر لەسەر ئەوە وەکو دامەزراوەی پێی یەک نمونە بۆ بهێنمەوە بۆ جۆگرانی خۆشەویست، لەبەر ئەوەی بەشداریمان لە دیبێکێک کرد لەگەڵ بەڕێز وەزیری خوێندنی باڵا، کۆمەڵێک ڕاستیمان خستە ڕوو، تا ئێستا چەندین سکاڵامان لەسرە لە دادگاکاندا، لەبەر ئەوەی ئێمە وتومانە سەرۆکی زانکۆکان لە دەڤەری سەرۆکی زانکۆکان و ڕاگرەکان لە دەڤەری سلێمانی و هەڵەبجە هەر هەموویان حزب دایناون و دەبێت سەر بە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بن، لە دەڤەری هەولێر و دهۆک هەموویان دەبێت سەر بە پارتی دیموکراتی کوردستان بن، لەسەر ئەو سکاڵامان دژتۆمار کراوە. لەبەر ئەوەی وتومانە پرۆسەیەک هەیە پێی دەڵێن پرۆسەی سی ڤی کە تەنها سیناریۆیە کە ساز دەکرێت، چونکە بڕیاریان دابێت چێ دابنێن حزب هەر ئەو دادنێن، یان وەزیر و وەزارەت لەسەر قسەی حزب هەر ئەو کەسە دادنێت، و سەدان نمونەشمان هەیە. بۆیە ئەو پرۆسەیەمان بە سیناریۆیەک ناوبرد لەسەر ئەوە سکاڵامان دشتۆمار کراوە، لەبەر ئەوەی وتومانە بڵوانامە بێنرخ کراوە لەو هەرێمە، چونکو ئەو بەش و کۆلێژانەی کە دەکرێنەوە هیچی بە پلان نییە، ئەوە دەبینین بە هەزاران دەیان هەزار گەنج بە بڕوانامەوە بێکار کەوتون، لەسەر ئەوە سکاڵامان لەسەر تۆمار کراوە. لەبەر ئەوەی وتومانە ئاستی زانستی زانکۆکان دابەزی و ئەوتە دەبینین زانکۆکانمان لەکوێی ڕانچینگە جیهانیەکاندان سکاڵامان لە دشتۆمار کراوە، چونکە نایانەوێت ڕاستیەکان بزانن. ئەمانە و چەندین بابەتی ترە. لەبەر ئەوەی وتومانە پێشێلکاری لە یاسا هەیە، وتومانە بڕوانامە بێنرخ کراوە بە هەزاران کەس دوور لە مەرجە زانستیەکان لە ماجستێر و دکتۆرا وەرگیراون، وتومانە کوالیتی خوێندنیان دابەزاندووە ئەوانە، بەڕاستی ئەوانە جوان نەگرتووە. سەبارەت بە پەروەردەش بە هەمان شێوە ژێرخانی پەروەردە لە هەرێمی کوردستاندا وێرانە. کاکە بێستوون، لە ساڵی 2013ەوە حکوومەتی هەرێمی کوردستان هیچ قوتابخانەیەکی دروست نەکردووە. ئەو قوتابخانانەی دروست کرابن لە ڕێگەی خێرخوازانەوە دروست کراون، لە ڕێگەی ڕێکخراوەکانەوە دروست کراون، کە ئەمە دەتوانین بڵێم پاڵپشتیەکی کەمە بۆ حکوومەت، نەوەکە هەموو شتێک بێت، کە ئەمڕۆ یەکەم ڕۆژی دەستپێکی کردنەوەی قوتابخانەکان بوو، ڕایانگەیاند چەندین قوتابخانە دروست کرا، بەڵام

0: لە ڕاستیدا حکوومەت نەیکردووە ئەمە خێرخوازانن ئەمە دەوڵەمەندەکانن ئەمە کۆمپانیاکانن کە جێگەی دەستخۆشیە کە ساڵانە ژمارەیەکی زۆر خوێندکار مناڵ زیاد بوون هۆکارەکانی فێربوونمان زۆر خراپە ئاستی مامۆستامان وەکو پێویست نیە لەگەڵ ڕێزی زۆر زۆرم بۆ مامۆستایانی هەرێمی کوردستان بەڵام هەمیشە دەبێ خول ببینن ڕاهێنان ببینن زانیاریەکانیان ئەبدێت بکرێتەوە یاسای پەروەردەمان نیە ئێمە یاسایەکی کۆنی داتە پیوی دا ڕزیمان هەیە کە لەگەڵ ئەو گۆڕانکاریانەدا ناگونجێ دەبواە یاسا پەسەندکرابایە کە پەرلەمانی کوردستان یاسایەکی پەسەند کرد بەڵام لە دوای ئەوە ببوو کە شەرعیەتی نەماوە یاسا کە ئێستا کاری پێ ناکرێت دەبایە ئەم پەرلەمانی کوردستانە هەبێ یاسا بۆ پەروەردە دەربکات لە پاڵ ئەوانەدا ئێمە ژمارەیەکی زۆر زۆری قوتابخانەی ئەهلی ناحکومی دروست کراوە کە ئەگەر بێت و ئێستا یاسایان بەسەردا جێبەجێ بکەین بشی هەرە زۆریان تیاگیا دەرناچن دەتوانین بڵێن بزنسیەکی تەواوە دەیکەن لە ڕووی کوالەتیەوە لە ڕووی یاساییەوە لە بەرچاونە جیراوە بێگومان ئەمە لە خوێندنی باڵاشدا هەیە هەروەکو ئەوەی یەکێک لە سکاڵاکانی کە لەسەرمان تۆمار کراوە حوت زانکۆ هاتوون سکاڵیان لەسەرمان تۆمار کردووە کە قیسەکەمان لە دادگایە لەبەر ئەوەی وتومانە زانکۆکان بزنس دەکەن زانکۆ ئەهلیەکان بەڵێ بزنس دەکەن بەڵێ زانکۆی باشیان تایە بەڵێ زانکۆشیان تایە چەندین زانکۆ پەیوەستنیک بە یاساوە بەڵێ دەیان کەیسمان لایەکەوە بزنسێکی ناشەریفانەش دەکەنکەوە هەمووی لەسەر حیسابی خوێندکاران و کچ و کوڕی فەقیرە لێرەدا ئەمانە هەمووی گرفتن ئێمە هەمانە بەڵام بەداخەوە ئەم دەسەڵاتی ئێمە جوێی لەو بابەتانە نەگرتووە هەر بۆیە ئەگەر بێت و وا بڕوات ئەمە زەنگێکی مەترسیدارە ساڵ لە دوای ساڵ و مانگ لە دوای مانگ و ڕۆژ لە دوای ڕۆژ ڕەوشەکە بەرەو خراپتریش دەڕات
1: دکتۆر سەروەر دوایین پرسیارمان بە کورتیەگە وەڵامان بێتەوە کاتی بەرنامەکەشمان زۆر ڕێوە لە مانگی پێنجی 2023 دادگای فیدرالی کۆمیسیۆنی هەڵبژاردنەکانی هەرێمی هەڵوەشاندەوە و هەروەها کارەکانی ئەنجومەنی پارێزگاکانی هەرێمیشی ڕاگرت لە ئێستادا دادگای فیدرالی چەند سکاڵایەکی لەلایە لەسەر پەرلەمانی هەرێمی کوردستان و حکوومەتی هەرێم ئایا پێدوایە بڕیار دەدا لەم بارەوە
0: بەداخەوە بە کورتی هەر دەتوانم ئەوەندە بڵێم دادگای فیدرالیش بە سیاسی کراوە بەشێکی زۆری لە بڕیارەکانی دافعی سیاسی لە پشتەوەیە ئەجینا دەبواە دەمێک بوو بڕیار بدات بە هەڵوەشاندنەوەی ئەم هەڵبژاردنی ئەم خولی شەشەمەی پەرلەمانی کوردستان چووکو کاتێک هەڵبژاردن کراوە هاوڵاتیان دەنجیان داوە بە پێی دەستور مافێکی دەستوریە دەنگدان و بڕیاردان لەسەر دەستنیشانکردنی نوێنەری خۆی ئەم مافە دەستوریە پێشێل کراوە ماوەی دوو ساڵە مافە دەستوریەکەی هاوڵاتیان بەبارمتە جیراوە پێویست بوو دادگای فیدرالی بڕیارێک لەسەر ئەمە بدا بەڵام تاکو ئێستا نەیداوە لە ڕووی یاساییەوە بەڵێ پێویستە بڕیار بدات بە هەڵوەشاندنەوەی ئەم هەڵبژاردنەی پەرلەمانی کوردستان
1: زۆر سپاس بۆ بەڕێز دکتۆر سەروەر عەبدڕەحمان سەرۆکی دامەزراوی پێی بۆ پەروەردە و گەشە پێدان کە ڕاستەوخۆ لەگەڵمان بوو ئەمڕۆ بۆ قسەکردن لەسەر چەند پرسێکی گرنگ
0: سپاس بۆ بەڕێزیشتان
1: بیسەرانی بەڕێز و خۆشەویست بە مەندازەیە کۆتاییمان باڵقەی ئەمڕۆ هێنا لە بەرنامەی لەگەڵ نوێنەراندا تا ئەڵقەیەکی دیکە و پرسێکی دیکە بەخوای گەورەتان ئەسپێرین خواتان لەگەڵ

0: بپارێتەوە لە حکوومەت چونچ حکوومەت بە زمانی نوزە نووز و ئەوانە ئەوە نابێ ئەو قرارانە زیاتر لە هەولێر دەردەسن یعنی لە هەولێر هەردوو سەرۆکایەتەکە بەدەستی ئەوانە ئەوان ئەو قرارانە دەردەکەن و ئەو قرارانەش هیچ کاتێک لە قازانجی هاوڵاتی نییە
1: حاڵ و گوزەرانی خەڵک بخوێننەوە جابڕیانە
0: سەد لە سەد ئەگەر حاڵ و گوزەرانی خەڵک بخوێننەوە من یەکشت بە تو دەڵێم ئەو میلەتە چی کێشاوە لە ڕابردوو چیمیا باران ئەمفال دەربەدەری هەڵات و حاڵ و گوزەرانیان لە نەوەتەکان چەند برسی بوون ئەگەر بیان خوێنباوە ئەو هەموو شەڕ و ئاژا و کوشتارە نەدەبوو یان ئەگە حاڵ و گوزەرانی میلەت بخوێننەوە تۆ ئێستا کاتی خوێندنە خەڵک کرێ پاس دەدا کولفەی زیاتری لەسرە ئەویش هات سەربار و یعنی بۆ سەربار لەسەری و ئێستا کارەبا تۆ جیزەر پێ دەکەی باشە ئاوی گەرمت دەوێت بۆ زستان کارەباکە خۆی زیاد لەسەر دێتەوە ئێستا تا بیستی شت بە قەرزە کۆنەکە لێت داوا بکە دەبتە بارگرانێکی زۆر لە ساوڵاتی من وەک خۆم کێشەم نییە لەسەر ئەوەی کێشەشم نییە نایدەم لەبەرچی لەبەروی بەشتێکی ناحەقی دەزانم کەی ئەو توانی پ موچەکە با پێنجم بداتەوە لەو پ موچەی لایتی من هەموو کاش دەدەمێ منطق نییە تۆ لە هیچ دنیای شتیوانە تۆ حەق خۆی هاوڵاتیەکە مۆزەفەکەت کارمەندەکەت دەوامی کردووە موچەکەت نەداوەتێ بەس کارەبایەکەت بڕوا بکە خەڵک مەمنونە بۆی بە بری کارەبا و ئاوەکە بخە خەڵکەکە بۆ مەمنونە هەر نایکە بەداخەوە ئەو میلەتە سرە ڕای ئەو هەموو قوربانی دانا توش حکومڕانیەکی ئەو هابوو بەڕاستی بەداخەوە چونچی شایانی ئەوەی نەبوو شایانی لەوەی زیاتر بوو ڕێز لێگیراوتر بێت
2: بەخێر بێن سەرەتا دەستان خۆش بێ بابەتێکی جوانتان ورژاندووە لەگەڵ هینی خەڵکایە بەڕاستی بەڵام قەرزە کەشکە کردویانە بەهۆی کارەبای ڕووناکیشەوە زۆر زۆر لەسەر هاوڵاتیان زۆر کەوتووە قیستەکانی زۆر بوو لەگەڵ ئەمەی هینی ڕووناکیە کەڵەکە بووە بارێکی قرس کەوتوتە سەر شانی هاوڵاتیان بە قیستەکەش ناتوان بینەوە خۆیان لێرە چەند موچیان لای خەڵک گەشتوتەوە و گرتووە و بە ناوی پاشەکەوتەوە کە هیچ ئەوان نانەوە بەڵام بۆ یەک دیناری خۆیان خۆش نابن
1: چی حکوومەت ئەوەندە بێباکە لە خەڵک ئاگەی بەرەم لاوەی ڕێگە و خەڵکە ناگرین ئەوەندە بێباکە لە خەڵک قەرزی خۆی ناداتەوە بە خەڵک بەڵام لەو لاوە داوای قەرز لە خەڵکە کاتەوە ئەو خەڵکەی کە بێموچەیە بێکاسپیە بێکارە وەکوڵێ بۆ کرێخانەوەی قەرزەکە بەڵام بێ قەرزیش بکات بۆ بژاردنەوەی قەرزی کارەبا بۆ حکوومەت ئەوەندە بێباکە لە بەرامبەر خەڵک
2: وڵای من هەمووی ئەگەڕێ موانێ بۆ ئەوەی کە حکوومەت بەڕاستی نەیتوانیوە هیچ پێداویستێکی هاوڵاتیەکان جێبەجێ بکا بەڕاستی بێباکە لە بەڵام گیرفانی خۆی پڕبێ ئاگای لە هی کەس نییە ئیتر ها ئەڵێ من بۆ خۆم بۆ خۆم ئەوەیشی ئەرخوا بۆ خۆی لەبەر ئەوە
1: بۆ خۆم هی تۆشەخۆم
2: خۆم بەڵێ بەڵێ ئەمە بەسەر حکوومەت هاتووە هەموو ئەگەرمەوە بۆ بێویژدانی بێزەمیری بەڕاستی بێهینی حکوومەت بێباکی حکوومەت لە بەرامبەر بە هاوڵاتانایە ئیتر حەق خەڵکەکەش بتێونەتەوێ داماوە هەر هەیە تیونیەتی ئەو موچەیە موچەکەش 45 جارێکەیە ئەم 45 تۆ لەوێ بەنزین گرانە و قیستی کارەبا و لەسرە هەیە
1: کرێبەری قوتابی هاتە سەری لەو لاوە کرێی پاسش باز دەوە کرێکە کرێی پاسش زیاد بکات ئەمان هەمووی بارگرین لەسەر
2: بەڵێ ئەکی دەرۆڵا هەمووی بۆ بەسەر ئەبێ هەمووی باجەکەی بەس خەڵکە فەقیرەکە بیە
3: توزی ناڕەحەت توزی بێ کەسابەتە تەلەبەی وایە 670000 نا مەسرەفێتی
1: ناڵیێ
3: بە جلووەرگ
1: ئەلم کاتاکە ئاوا نەگۆڕێ زۆر باش بوو
3: نەگۆڕێ باش
1: ئەلم کاتاکە ئاوا خەڵک لە کڕینی پێداویستیایە حکوومەت بڕارێکی تازە دەکرەوە بۆ لەسنەوەی قەرزی کۆنی گارەبا ئەوەی کە بە قیستەکە نەیداوەتەوە ئێستا بە کەمکردنەوەکە
3: نەیەوە
1: ئێستا کردوێتی بە قیست تاسو لەگەڵ ئەوایەوە وەکو هاوڵاتیەک
3: هەر باشە
1: درێتەوە بە شێوازە
3: مجبوری بیت لە ڕاستیان مجبوری بیت تۆ ئەگەر بێن کارەباکە خەتاکەن هەم لە کۆڵانەکە سمعەتەشکێ تێگەی لەو کاتە 60 ملیۆنێکی لایەن ناتوانێ ملیۆنێ بێت
1: خۆت موچەخۆری حکوومەت
3: ناوەڵە هیچ
1: ئەوەی کە موچەخۆری حکوومەتە قەرز لە حکوومەتە نایداتەوە بەڵام حکوومەت قەرزەکەی داوازکە
3: من لەگەڵ ڕێزمە من موچەخۆری حکوومەت نیم باشە هیچ مەعاشێکشم نییە کەسابەتی خۆم نەبێ بەڵام هەتا ئێستا دینارێکی کارەبای ئەم حکوومەتە قەرزار نیم
1: ئەڵاوە قەرزان
3: ناڵم بیە لە کاتی خۆیان بیە
1: آخر اوی که پیدا در برای هندی کی زوری متشکر
3: که که برای زگم چه شما اول
1: میشه ور نگه تو کوتاه
3: احتیاطی بکه من کریاتیشم با قرآن 20 دانه سال 20 دانه سالی رکه کریاتیم جنمی نه وقتی از دیناری چی او کار به محمد قرزان نیالم تو هر آبی بیه مفروض لسر بیدید بوی خیب اقلا
1: ما بلین استا برگران کن زیاد واز لکار به بین استا کری پاسش زیادی کرد یعنی برای انداو سر پاسگان وانی که پاسیان پیوهات شو خطابی پیگن برای اندا آوانش چون بلی کریکا برس کنه ولی برای که گاز گرانه و بیانوی با گاز و بنزین ام برگرانه که درسته به
3: لیتری گاز لیتری تو اگر باسی او که من هیچ لعنه گنیم خوشم به هیچ لعنه گنا زنم غیری خواه باشه بلا سیرکی لحرچی ولاته سوتمانی گرانه باشه مجبوره که برایش که صحب پاس با فیانسا دینار خو نارو نفره بره بسر چنه لنا وازاره بسر چنه اگه تکسیه
1: کنه تاسان حکومت هاو کار بوی که برگرانی نخصصا خلق دروز نبه هیچ نبه پاسکان تکسیه کن بنزین و گاز یعنی بوده بین بکره وکو چون لنا آوند لحکومتی نا آوند
3: دو خوگر و کرشتی که زور باشه بس آیا اکریت
1: تو دوا کاری چیه لحکومت
3: ایمه چی بکم والله من هیچ دوا کاری
1: دعای بکل برپسان
3: که والله ایم بس هیچ دوا کاری کم لیه هیچ کسی کم لیه غیری خو هیچ دوا کاری کم لیه
1: بس هستا کم که به امیدی لیه
3: نه والله مثلا به امیدی نیه نه والله امیدی شم هیه من باکشت نمون
1: گجبی هستا کم گجبی
3: با من یک نوی زور بسوک با تو بینم من شوتی فروشم باشه لحالب جای تازه شوروج دو شوروج واه له نو بازار رات یګی سیارګم بشوتی او جیت یلم زلام یګنی داس بره بو سیارګه شم نک شوتی ابوا یعنی اما من اما بو من زوره بو من هموش دیګه
0: کار کوکم
1: کار کوکم
0: bale bale
1: تنگ باس کار کوکم
0: الحمدلله زور باش
1: زور باش
0: bale
1: لوی حکومت تا سنه هاوکاری خلقه بونه من یم لیرا بنزین او کاملا شتم هنیه که وای کرد وقت خلق ل حکومت به تعقد بید لی خلق شوند
0: آخر باز نیه آزادی تیا
1: آزادی نان بیه کرد
0: بله بله طبعا دیار وا خواست وا اخوازه
1: استا لیر بریاری کی نمی دست وقت که اوی خرجی کنی کار با ایله لیسیانه و به هر چونک به هر جورک به هر وسایلی به لیسیانه لکن اوش کار با ای تازه شان زور گران کرد بلام حکومتی نهان دیش دراسه وی که کار بای کن هر چی لی خلقا لی خوش بد اما ام بریار کلم روزانه این درد شو ام ام
0: نه زان میشتا او بریار که تنفیز نکراو نه تنفیز نکراو نه زان هر خل او بوچونی خلقا و آله
1: بسه که
0: بله
1: توقع اکی حکومتی عراقی او بریار بدا که لی تان خوش بلا قضی کرا
0: واللهی نه زانم
1: بنزین که تن لیم هر زان
0: تره بنزین هر زانه بله دیار آخر اوج ایرا
1: جدیش بس اما بنزین که من
0: سانش گمارویل سر برام
1: بله ام لیرا شتکان آوای لیهاتو یعنی خالق انتیمای اجتماعی کم بود ازم که اوی سان انتیمای اجتماعی دان ماشاءالله فوله بله خالق لیرا یعنی بیزاره به طاقت لوی که تو پیت باش نیه حکومت دوایی که لب کلی رو بله که
0: لکن دو خالق دوای کارین کار آسانی با خالق کن بله بله دعوا کاریم بله
1: خالقی کرکوک دعوا من ببکن لحکومتی عراقیم
0: بله بله بس اوان حکومتی حکومتی عراقی جو براسی براسی گماری خصو دا سر کردستان اوانش حزا کن یعنی انسا همو مرو بکن خوش گزران بن جیانی چی شایستیان حبی بله
1: پی دوایا با ام ام بسیارت لب کن پی دوایا که برپرسانی حکومتی عراقی کردستان جیانی انو خو جیانی خالقی آسایی بن
0: یا گمان جیانی هیچ بر پرسیل زیان دا وقت جیانی ها ولاتی نیه.
1: اما این امش بکور. حالا من ل نارحتی هاتون ل جیانی خلقتی آبادی بگشت نه خلق اوگلیه.
0: آناتی خلقتی بگشت نه نبوده. امش قینه ایشالله.
1: اوگلی یعنی اوگلی گشت پین ل برای کسکاری خم
0: نیه. اوان شرک سکاری.
1: من قصد دش میاد.
0: کلی تو او برای تو او خدمی تو او خالچی شارکی تو او استابر پرسهی واداری نوانش.
1: هیوا ایمش هیوا خوازین که ام حکومتا لایل خلق
0: بکنه انشالله هیوا داری نوانج لایل خلق بکنه و خلق برو
1: یعنی دروز نکنه
0: انشالله انشالله
1: زیان در رکع بم بمشه وازا زیان رو
4: والله این رو بزی ترچیب که اینده صلات مهنیه صلات مهنیه نبا خوا ایتره بیا
1: هر امیشه که یعنی ایشی تر
4: هر
1: امیشه اندنش تک تاونه که رو بایی که دب
4: والله کوره هیشتی نیه کوه هی
1: خوان خانو ملکی خود
4: نه والله
1: گرچه
4: بله
1: ئێستا حکومت داوای قەرزی کارەباشمان لێ کاتەوە لەوەی کە من خۆم وەکو تۆ کرێچیم باشە قەرزی کارەبا لا بوو بە زۆر لێی سەندمەوە جۆرە جۆرەکان مەجبور بووم بیدەمەوە تۆ قەرزی کارەبا لا نیە
4: قەرزی کارەبامان لا بەس بە چی بینەوە نییە
1: بڕیای داواڵێ لەگەڵ قەرزە تازەکە لەگەڵ ئەم پارە تازە کێتەوە بۆ کارەبای 24 کاتژمێرێکە پرۆژەی ڕووناکی ئەبێ بە قیزمان دەنەوە تۆ ئامادەی بە قیز بیان
4: دەنەوە تر بان بێ حاڵەکەمان بینێ مەشەو کاتە قیستەکەی بووەکەی نوێین بەسەر چە با وەزعەکەمان ببینێ ئەو کاتێ مەژەڵین بەسەر چە وانە
1: تا چەند حکوومەت لە خەمی ئەو خەڵکایە چاوی لە گیفانی کەسانی وەکو تۆیە کە لەسەر ژیانی لەسەر ئەم جۆرە بابەتانە
4: والله شاوی لە فەقیر و هەژار نییە کوە شاوی هیچ لە فەقیر و هەژار نییە ناوەڵا یارمەتی کەس نایانە ئیترەوەی کە فەقیرە بە فەقیری خۆی ڕاوشی کە دەوڵەمەش بە دەوڵەمەنی خۆی ڕوازی ئیتر خی گەورەش بەشی کردووە
1: پەیامەت چییە بۆ ئەو بەرپرسانەی کە لە خەمی خەڵکانین چکە لە وڵاتان بۆ نمونە گەنجێکی وەکو تۆ ئەی کاتە خاوەنی خانووی خۆی یەکەیەکی نیشتێ جەبوونی ئەداتێ بۆی کە ژیانی تیا بگوزارێنێ هاوکاری مادیە کاتە ئاکەوێدە سەرپەی خۆی لەم وڵاتە ئەمە نییە داوا چییە لەم بەرپرسان تا چەند ئەم بەرپرسانە بە خەمی ئەمەوە و پلانیان هەیە بۆ ئەوی کە وەکو وڵاتان چۆن لە بەعدشتی تررا چاو لە وڵاتانی ئەوروپاکەن لەمەش چاوەلووان کەن بێن خەڵک بخەنە سەر پێی خۆی اینجا دەسی لێ بەردە
4: وەڵی داواکارین ئیتراگەر یارمەتی خەڵک بن و شوێنی چژێبوونیان بۆ حازرکەن و بە شێوەی قستیش بێ خەڵکگەر پێی ڕازیە وانە
1: چۆن بە قستداوی کفارێک
4: بێ بەس ئی حکومی بێ نەگەی یالی بێ منی یالی پێ ناتی
1: حکوومەتەکەم حکوومەت
4: باایی دو دەفتەرە باایی 11 دەفتەرە ئازان باایی چەند دەفتەرەوە کوا بە منە بە منوتۆ ئەکرێ ناکرێ ئەبێ حکوومەت بێ بۆیە ئەڵێنی حکوومەت بێ بۆی حکوومەت هاوکاری خەڵک بێ خەمخۆری خەڵک بێ و یارمەتی خەڵک بە یعنی شێوازێکی کەم بێ پارەکەی بۆی من بتوانم یا کەسێکی کە بتوانێت ئەگەر بە قیسیش بێ قستەکەی بۆ بدرێت.

دڵنیا بن حەزمان دەکرد و پێمان خۆش بوو کە جارێک لە جارەکان ئەو بەرنامەەی دەیکەی لەسەر دڵخۆشی خەڵک بێ لە بەرامبەر پاڵپشتەکانی حکوومەت چکە هەمومان ئەم حکومڕانی بە حکومڕانی خۆماڵی خۆمان نەزانین هەر باس لەوە دەکەین کە زۆر جار لە راپۆرتەکان و لە هەواڵ و هەر جۆرێک لە کارەکانمان کەوەک و پیشەی ڕۆژنامە نووسیمان دەیکەین ئەڵێن حکوومەتی خۆماڵی بەڵام بەداخەوە کە هاوڵاتیان دەڵێن بەردەوام ئەم حکوومەتە بارگرای لەسەر خەڵک دروستەکە لە ئێستادا دەنگۆی ئەوەی کە حکوومەت بڕیاری دابێت کە بەقیست پارەی قەرزی کارەبا وەردەگرێتەوە لە خەڵک کە هی پێش پرۆژەی ڕووناکیە ئەمە هاوڵاتیانی نیگەران کردووە لە کاتێکدا کە دەیبیسین لە حکوومەتی ناوەندەوە کار بۆ دەکرێت کە بە تەواوی لە قەرزی کارەبا خۆش ببین لێرە بانزینی پاڵپشتی کرا 150 دینارە لەوێ 450 دینارە ئەمانەوە دەکات لە خەڵک کە خەڵک بێتاقەت بێت بێزار بێت نیگەران بێ لە حکومڕانی خۆماڵی بەم شێوەش هاتینە کۆتایی ئەڵقام جارەی نزیکتر لە خەڵک تا دیدارێکی تر بەخواتان ئەسپێرم خواتان لەگەڵ شاد و سەربەرز و کامران بژین.